Stari, kakaj lepe dene glas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo doj sednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob, nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Od stopanja pa spiplejo kognili zob, ve se kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krok. Vsaki oster ob zbrusi Jozef zgojno pili.

so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti.

0: še vedno nič novega, stari. Pa, para, pa, pa. Še vedno vse po starem. Pa, para, pa, pa. Mamo pa banker. Pa.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. In

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Francija je napovedala povračilne ukrepe potem, ko je Iran zaprl francoski jezikovni center v Teheranu, povezan z veleposlaništvom. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, je to nov napad na francosko kulturno prisotnost v državi po julijskem napadu na dva uslužbenca veleposlaništva. Kot prvi ukrep so napovedali pogovor z iranskim veleposlanikom v Parizu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da namerava slavolok, katerega graditev načrtuje v bližini Washingtona, uporabiti za dvojen namen. Poleg tega, da bodo z njim obeležili 250 let ameriške samostojnosti, naj bi vanj namestili tudi vojaške drone in ostrostrelce. Kritiki opozarjajo, da je uporaba spomenika za vojaške namene le izgovor za njegovo postavitev. Na dražbi v Parizu bosta prihodnji mesec med drugim tudi sliki Iris in vrba žalujka francoskega impresionističnega slikarja Claude Monet. Deli doslej še nista bili javno razstavljeni. Slika z naslovom Iris je Monet dokončal proti koncu svojega življenja. Vrednost slike je ocenjena na od 22 do 30 milijonov evrov, s čimer je postala doslej najvišje ocenjena slika na dražbi v Franciji, so še sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. V državnem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog. Včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje ste se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent in kitajski podpremier He Lifeng sta se srečali v New Yorku pred začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Govorila sta o možnosti podpisa dogovorov o umetni inteligenci, carinah in kritičnih mineralih. Srečanje je služilo tudi kot generalka za srečanje med predsednikoma držav Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki bo ta teden. Severna Koreja je včeraj na svoje vzhodni obali izstrelila dve raketi, kar je njen drugi test v enem tednu, so sporočile južnokorejske oblasti. Ni še znano, ali sti bili obe izstreljeni raketi balistični. Le nekaj dni predtem je Pjongjang obtožil Washington, da na korejskem polotoku dviguje napetosti s svojimi vojaškimi vajami. V Združene države je prispelo letalo z 18 osumljenci za uboj haitijskega predsednika Jovenela Moisa leta 2021. Umor so preiskovale oblasti na Haitiju in v ZDA, iz haitijskega pravosodnega ministrstva pa so sporočili, da se je njihova preiskava zavlekla, zato bodo osumljencem sodili v Združenih državah, kjer so jih tudi identificirali. Uboj predsednika je v karibski državi ustvaril politični vakum, še danes je v primežu oboroženih tolp. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegal tudi gol za zmago. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

odstotki in socialdemokrati slabimi 36. Kancler Friedrich Merz je rezultate svoje krščanske demokratske zveze, ki je v tej deželi izpadla iz parlamenta, označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prijela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Komunistična partija je prijela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7. Preostalih 7 strank na glasovnici je prijelo po manj kot 10% glasov. Izraelske sile so včeraj na zasedenem Zahodnem bregu ubile Palestinca, ki naj bi nameraval z vozilom napasti nezakonito izraelsko naselbino. Po navedbah palestinskega rdečega polmeseca so jim izraelski vojaki preprečili dostop do žrtve. V ločenem incidentu je bil na območju Zahodnega brega včeraj ubit tudi izraelski naseljenec, identitete napadalca pa izraelska vojska še ni razkrila. Zunani minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunani minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala Evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgije in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Promet na cestah po državi ta hip poteka brez posebnosti. Na Vipavski hitri cesti je ponovno odprt voz Ajdovščina proti Italiji. 5 in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Cene pogonskih goriv bodo po napovedih ta teden vnovič višje. Dizelsko gorivo naj bi celo preseglo magično mejo 2 evrov za liter. Avtoprevozniki naj bi kmalo, kolikor bodo pustila bruseljska birokracija, prejeli vladno pomoč za spopadanje z visokimi cenami energentov, ostali na njo še čakajo. Več po teh podarkih odaje.
2: Poslanci z vprašanjem ministrom začenjajo prvo vsebinsko redno sejo v mandatu. Na deželnih volitvah v Nemčiji velik poraz vladajoče stranke. Začenjajo se dela v sklopu projekta Zelena Vipava. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Štibel. Ta teden nas čakajo vnovične podražitve pogonskih goriv. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, medtem ko se utegne cena za liter dizelskega goriva povzpeti prek 2 evrov. Več Urška Subotičerep.
3: Glede na to, da so cene dizelskega goriva na evropskih borzah minuli teden dosegle rekordne vrednosti, je občutno rast dizla pričakovati tudi jutri na bencinskih črpalkah. Vladna uredba, s katero se črta biokomponente, celotne podražitve namreč ne bo uspela izničiti. To bo še posebej problematično za trgovce, pojasnuje analitik Karel Lipnik iz časnika Delo.
4: Približen izračun pokaže, da bodo trgovci v trenutnih razmerah od torka naprej dizelsko gorivo prodali z izgubo oziroma izjemno majhno maršo.
3: V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še posebej avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever.
5: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
3: Vlada je zato že sprejela interventni zakon za pomoč prevoznikom, a da zaživi potrebujemo še zeleno luč iz Bruslja.
2: Državni zbor bo danes začel septembrsko redno sejo, ki bo po ustanovni prva vsebinska. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premier Janez Janša bo na vprašanja odgovarjal prihodnji teden. V nadaljevanju seje bodo poslanci med drugim obravnavali predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice parlamenta Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Danes bodo opozicijske Svoboda, SD in Levica tudi vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja.
1: Na deželnih volitvah v Berlinu je včeraj po usporednih volitvah s četrtino glasov zmagala Levica. Vladajoča Krščanska demokratska zveza je prejela petino glasov, 16% pa je zbrala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. AfD je medtem slavila na volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem z 38% glasov. Socialdemokrati so prejeli 35%. CDU kanclerja Friedricha Merca je z manj kot 5% glasov doživela zgodovinski poraz in se ni uvrstila v deželni parlament. Izid je katastrofalen, pravi Merc.
6: Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist.
7: Soočamo se z razmerami, ki so postale preveč zapletene. Naše gospodarstvo je sredi temeljite preobrazbe in ton komunikacije v naši družbi postaja vse ostrejši in manj spravljiv. Zaupanje v državne institucije upada, radikalne stranke na levi in desni pa ga dejavno spodkopavajo.
1: Kancler je svoj odziv sklenil s pozivom k ustrajnosti, odločnosti in potrpljenju ter napovedjo pospešitve reform. V Rusiji so se včeraj končale tridnevne parlamentarne volitve. Po usporednih volitvah naj bi skoraj polovico glasov prejela vladajoča enotna Rusija, več kot 10% sta zbrali še komunistična partija, nekaj več kot 14, in nacionalistična liberalna demokratska stranka z 10,7%. Volitve so med drugim zaznamovali kibernetski napadi. Več Helena Ponudič.
8: Prav predsedniška enotna Rusija, ki na parlamentarnih volitvah zmaguje od leta 2003, je tudi tokrat ohranila vodilni položaj. V stranki rezultat predstavljajo kot podporo sedanji politični smeri, vojakom na bojišču in enotnosti države tako njen predsednik Dmitrij Medvedjev.
9: In resnično za poslednje dni.
8: Zadnjih nekaj dni se je naš sovražnik z vsemi močmi trudil uničiti rezultate volitev, a je tole združilo in poenotilo volivce, pravi. Ruska centralna volilna komisija trdi, da je bilo po državi zaradi napadov poškodovanih 74 volišč, kot pravijo pa so zabeležili tudi več kot 3000 poskusov kibernetskih napadov s pomočjo umetne inteligence. Opazovalci na voliščih pa so poročali tudi o nepravilnostih po državi, več deset primerov centralna volilna komisija še preiskuje.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je včeraj napovedal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo izpolnjene zahteve Teherana. Kot je dejal, so zahteve jasne in razumne, ameriški pogajalci pa so jih že prejeli. Čeprav prizadevanje za mirno razrešitev tečejo, pa je poudaril, da so pripravljeni tudi na vnovične sovražnosti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Vrnimo se k domačim temam. V Vipavi se začenjajo dela na prvih štirih sklopih projekta Zelena Vipava. Prve ureditve zajemajo novo otroško igrišče, dodatne ozelenitve na glavnem trgu, postavitev dveh brvi in prenovo parka v Podskali ter ureditev lipovega drevoreda. Več Katja Munih-Furlani.
10: Projekt Zelena Vipava do leta 2029 predvideva ureditev 19 lokacij v Vipavi. Namenjen je celovitemu urejanju in izboljšanju zelenih površin ter obnovi in ohranjanju pomembnih območij kulturne in naravne dediščine. Te dni se začenjajo dela na prvih štirih sklopih. Župan Anton Laurenčič.
11: Najprej bomo naredili otroško igrišče pod občino, ker že nekaj časa tudi otročki čakajo. Druga stvar je brv v Podskalo, to je en tak projekt, ki ga tudi jaz komaj čakam, če povem po prvici, in pa park v Podskali.
10: Brv Podskalo bo oblikovana po vzoru nekdanje baročne brvi, na ta način bodo v prostor unesli element njegove zgodovinske podobe, obnovljena bo tudi obstoječa stranska brv. V letošnjem letu bodo uresničili še dodatne ozelenitve na glavnem trgu, te so predvidene tudi v parku Podskali, kjer bodo uredili še poti in namestili novo urbano opremo. V letošnjem letu bo urejen tudi lipov drevored. Župan Laurenčič se nadeja, da bodo letošnji projekti kljub zamiku pri začetku izvajanja dokončani pravočasno. Skupna vrednost celotnega projekta Zelena Vipava znaša skoraj 2,5 milijona evrov. Občina v skladu z dogovorom za razvoj regije pričakuje 2 milijona državnih in evropskih sredstev.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste med drugim slišali o drevišnjem izzivu slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in začetku svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Z vami bo Klemen Verlič. Ostanite v naši družbi.
12: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlen Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno, spremenljivo oblačnost in večinoma suho. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu države. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Promet na cestah po državi ta hip poteka brez posebnosti. Na Vipavski hitri cesti je ponovno odprt voz Ajdovščina proti Italiji. Še 19 minut in ura bo 6.
14: Dragi soborci, borci z uro in po potrebi tudi kruhoborci, ponedeljek gre, upam, da čim bolj tekoče. Dobro jutro.

tako. Ja, vsi tako. En Murphy na dan prinese dež takoj, ko operete avto. Razen, če je glasbeni, potem lahko tudi dva. 16 pred šesto na valu 202. Mitja Groznik in Tadej Košmrl sva z vami v ponedeljkovem jutru. Gašper Turk nam je izbral glasbo. Tale je tu zato, ker danes 54. rojstni dan praznuje Liam Gallagher. Večino štikelcev Oasisov je sicer napisal Noel, no, tegala pa je današnji slavlja.

Sidra Arta, Vala 220, prečesto. Noč je pot Wix, ena od avtohtonih Himan 90-ih, je tale ena od globalnih, išla na današnji dan, leta 92, kot prvi singel Radioheadov.

0: se odločate za fasado,
1: izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
0: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Bogovič. V Nemčiji so včeraj potekale pomembne deželne volitve. V deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je po delnih izidih slavila skrajno desna AfD, sledijo socialdemokrati, levica in zeleni. Hud poraz so doživeli krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca, ki se jim, kot kaže, ne bo uspelo prebiti v deželni parlament. Merc je rezultat označil za katastrofo. V obeh deželah ima sicer večjo možnost za sestavo koalicije Leva sredina. V Rusiji so se končale tridnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Po rezultatih usporednih volitev je pričakovano znova slavila enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina. Volitve so poleg pričakovane zmage oblasti zaznamovale tudi domnevni kibernetski napadi in očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih. Iran je prejel informacije, da se Združene države o podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki. Kot so sporočili iz Teherana, bodo na vsak morebitni napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Cene nafte so medtem padle na najnižjo raven v več kot tednu dni zaradi upanja na diplomatsko rešitev glede Irana ter delne obnove saudskih dobav. Belgijec Remko Evenepoel je na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu v kronometru osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v vožnji na čas. Drugega Italijana, Filipa Gano, je premagal za skoraj minuto. Bronasti je bil Francoz Paul Seksas. Slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh.
1: In še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. 4:06, mirno in srečno pot v ponedelje.

Ko sem prej omenjal mirno in srečno pot, včeraj sem prebral eno duhovito misel o tem, kar se bo ponovno zgodilo jutri, namreč ob teh podražitvah goriva je priden pot veliko močnejši izkaz ljubezni kot ljubim te.

Grizzly Bear, zanimivo ime za band, ampak tako je frontman klical svojega nekdanjega fanta, ki je bil sicer čisto nasprotje Grizzly Beara, se pravi nerobusten, pa tudi neporaščen. 6:12 je na valu 202. Dobro jutro.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje.
1: Skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.com

0: I'm only sleeping, 26. na valu 202, ponedeljkov jutranji Beatle Beat po izboru Gašperja Turka, zdaj lepa drugačen utrip.
1: Športna zgodba.
0: Pravzaprav napoved večernega. Slovenski odbojkari se bodo na Evropskem prvenstvu v Torinu zvečer ob 9. v osmini finala pomerili s Srbi. Čaka jih torej dolg ponedeljek. Dolgih ponedeljkov so odbojkari načeloma že vajni, teže pa se sprijaznijo z dolgimi oziroma predolgimi sezonami. Anja Hlače-Ferjančič ve več.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca velja za zgled pripadnosti. V zadnjih 15 letih odpovedi praktično ni bilo. Ne glede na to, kdo je bil selektor, so bili vsi najboljši igralci vedno na voljo. Po olimpijskih igrah v Parizu pa se je trend začel spreminjati. Ne zaradi zamer, ampak zaradi utrujenosti. Reprezentančne sezone vrhunskih odbojkarjev so preprosto predolge. Priprave začnejo v prvih dneh maja, nato na dveh ali treh celinah odigrajo Ligo narodov ter z evropskim ali svetovnim prvenstvom konec septembra sklenajo sezono. Potem se morajo ekspresno vrniti v klube in biti po možnosti povsem pripravljeni za tekmovanje v najmočnejših ligah na svetu. Odbojkari se sicer ne radi pritožujejo, a v zadnjem času, če dalje glasneje, opozarjajo na to, da je tak urnik nevzdržen. Tudi Klemen Čebulj je ob vrnitvi v reprezentanco izpostavil, da mu je prosto poletje povsem spremenilo pogled na odbojko.
3: Ni te adaptacije časovne in adaptacije na tisoč in eno posteljo in je res razlika, čutil sem jo sam lani, je bila res razlika, polna energije.
2: Tudi Nik Mujanović, ki bo čez dobra dva tedna dopolnil 22 let, že občuti zahtevnost neprekinjenih tekmovanj.
4: Ritem, ki ga imamo, mi tukaj načeloma ni normalen ali pa vzdržen za kogarkoli. Kogarkoli sem mlad, pa imam zdravo telo, tok igrat, prej ali slej te zmanjka.
2: Kako pa uspeva 40-letnemu Alenu Pajanku?
5: Ja, sama beseda, težko. Ne vem, vsi pravijo, da sem fenomen. Telo, dokaj je lahko v pogonu, naj bo in pač zdaj bomo šli do konca. Upam, da po Los Angelesu, da se nekako mirno odstranim.
2: Mednarodna odbojkarska zveza je ravno zaradi preobremenjenosti skušala nekoliko zmanjšati število tekmovanj. Ukinili so olimpijske kvalifikacije. Evropski prvaki se bodo torej neposredno uvrstili na olimpijske igre. A gre bolj za kozmetične popravke.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
7: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
8: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
9: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.
10: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
10: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
10: Vstopnice Eventim.
12: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
13: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
12: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
13: Več na dc-bled.si.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

Ja, vse je v redu, če še ni, pa še bo. 6:30 na valu 202. Pa mimo grede, ko smo nekako še v radiju športne zgodbe, danes o odbojkarskih preobremenitvah, Tadej Pogačar ima danes rojstni dan, 28. Vse najboljše in hitro okrevanje.

0: točno pol sedmih, zvala 202, zdaj lepo škilimo proti sedmi.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Nov teden, nove podražitve goriv. Cena dizla naj bi se povzpela na 2 evra za liter. Državni zbor začenja redno sejo. Na dnevnem redu tudi predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča in podpredsednice Avšič Bogovič. Na deželnih volitvah na vzhodu Nemčije se nadaljuje vzpon skrajne desnice, za protivtež poskrbel Berlin, kjer je slavila levica. Na svetovnem kolesarskem prvenstvu Evenepoel še četrtič prvi na kronometru, Tratnik 17.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Še podatke o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na regionalnih cestah Mengeš-Trzin, Kamnik-Domžale in Škofljica-Ljubljana.

Majmunska posla s tako čudovito časovno umestitvijo, zdaj se dela jesen, ker se res 21. september je danes do ekvinokcija, ki pride v noči na sredo, še slaba dva dni.

0: Val 202, tukaj 16 minut pred sedmo. Nekje v tranziciji iz poletja v jesen, do enakonoče in koledarske jeseni še malo manj kot dva dni. Kaj prinašajo izdihljaji koledarskega poletja, pa zdaj z dežurnim meteorologom? Timotej Kozelj je to, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne bo kakih zelo dramatičnih prehodov preveč na hitro, kaj ne?
1: Ne.
0: Ali pač? Ne bo, ne?
1: Ne, ne. Umirjeno jesensko vreme pred nami, jutra bodo postopno bolj sveža, sicer pa takšno umirjeno jesensko vreme, no. S tem, da bo prehodno nekaj dežnja verjetno v četrtek, sicer pa načeloma suho vreme. Torej danes trenutno po državi nekaj je delno jasno z nekaj povečane oblačnosti, ponekod po kotlinah in nižinah je tudi nekaj megle, ki pa se bo potem dopodne razkrila in čez dan bo tudi se še nadaljevala tako delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sicer bo čez dan pihal veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja in danes bodo dnevne temperature nižje kot včeraj in bodo nekje od 20 pa do 24, vsaj v notranjosti, na Goriškem in obmorju pa bo še recimo da dokaj toplo in bodo dnevne temperature tam do okoli 28 stopinj. Potem pa jutri nas pa čaka sicer sončno vreme, s tem, da bo nekaj več oblačnosti v vzhodni polovici Slovenije, bo pa jutro kar sveže, bo v mraziščih in v alpskih dolinah bodo jutrene temperature le malo nad lediščem, tudi slana ni izključena tam, sicer pa bodo jutrene temperature večinoma nekje od 5 do 10, na Primorskem pa ob buri tam do okoli 14. Dnevne temperature pa bodo še malenkost nižje kot danes in bodo nekje od 17 do 21, na Primorskem pa do okoli 24 stopinj. No, v sredo pa kaže, da bo najbolj jasen dan v tem delovnem tednu, ampak bo jutro še malenkost bolj sveže kot jutri recimo, se bo potem proti večeru začelo od zahoda postopno nekoliko oblačiti. Tako da v sredo pa nas bo v višinah čez dan oziroma popoldne prišla višinska motnja, odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom in ob temu bo tudi bolj oblačno in nastalo bo tudi nekaj ploh, tako da nekaj dežja lahko pričakujemo, ampak količine ne bodo velike in bo tudi precej krajevnega značaja. Bo pa tudi prehodno zapihal jugozahodnik. Tako da, kar se tiče teh dnevnih temperatur, bodo v tem delovnem tednu oziroma nekako do sobote večinoma okoli 20 oziroma rajši malce pod 20. Potem pa v naslednjem tednu pa se pričakuje, da se bo spet nekoliko ogrelo in da bodo dnevne temperature tam se približile spet 25 stopinj.
0: Sem se že ustrašil, da boste začeli omenjati, kako meje osneženje in podobno.
1: Ne, to pa še malce počakajmo.
0: Super. Timotej Kozelj, hvala za napoved, uspešen ponedeljek.
1: Z veseljem, tudi vam. Sedanje.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Zakaj Nodol obliži?
6: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
5: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
8: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako je.
11: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Batista Cadillac in Senida v ravno kar slišeni glasbeni kolaboraciji na Valu 202. Sicer pa ponedeljek je in robot je beseda, ki se jo gremo danes v jezikanju, zajedno razlagava etimologije besed tujega izvora, ki pa so že toliko časa pri nas, da jih imamo že kar za domače, za naše. Odkot je torej prišla, kdaj in na kakšen način beseda robot ob osmih, zdaj je še dobrih 7 do 7, ko sledi druga jutranja kronika. Dobro jutro.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Odprite INR pri Iliriki.
10: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo.
10: Več na ilirika.si.
11: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
12: Dobro jutro želim. Čakajo nas nove podražitve goriv. Jutri naj bi se dizel pospel na 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še zlasti avtoprevozniki. Robert Cevar z gospodarske zbornice.
13: Samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
12: Poslanci se bodo sešli na prvi redni vsebinski seji državnega zbora v tem sklicu. Med drugim bodo odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora iz vrst resnice Zorana Stevanoviča in podpredsednice iz Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Na nemških deželnih volitvah se nadaljuje vzpon skrajne desnice. AfD je slavila še v Mecklenburgu pred Pomorjanskem. Vladajoči krščanski demokrati, kanclerja Friedricha Merca, pa so doživeli najhujši poraz doslej in se jim ni uspelo prebiti v parlament.
14: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
12: Kot je dejal Merz, rezultata ni mogoče olepšati, gre za pravo katastrofo. Podaril je, da so krščanski demokrati žrtev polarizacije med socialdemokrati in skrajno desnico. V Berlinu je medtem zmagala levica. V Rusiji pa so se včeraj končale 3-dnevne parlamentarne volitve. Pričakovano je slavila propredsedniška enotna Rusija. Volitve so tve. Pričakovano je slavila propredsedniška enotna Rusija. Volitve so zaznamovali tudi domnevni kibernetski

0: Z dizla pričakovati tudi jutri na bencinskih črpalkah. Vladna uredba, s katero se črta biokomponente, celotne podražitve namreč ne bo uspela izničiti. To bo še posebej problematično za trgovce, pojasnuje analitik Karl Lipnik iz časnika Delo.
1: Približen izračun pokaže, da bodo trgovci v trenutnih razmerah od torka naprej dizelsko gorivo prodajali z izgubo oziroma izjemno majhno maršo.
0: Glede na to, da uredba ceno znižuje za 5 do 6 centov na liter, bo torej marža za dizelsko gorivo praktično prepolovljena. Dodatno je težava, ker morajo trgovci del biogoriva še vedno dodajati.
1: Slovenska uredba o dodajanju biogoriv je strožja od evropske, kar je en velik problem za trgovce že samo po sebi. In drugo, trgovci sami ne morejo do konca leta vedeti, koliko dejansko biogoriv morajo dodati, da izpolnijo dogovorjeno kvoto.
0: V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še posebej avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever.
2: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
0: In glede na to, da se na primer 10% podražitev goriva odraža v zvišanju cene prevoznine za okoli 3%, bi cena prevoza posledično lahko zrasla za 12%, podarja Sever in dodaja.
2: Tisti prevozniki, ki tega ne bodo uspeli preleviti na cene prevoznin, bodo imeli likvidnostne težave.
0: Vlada je zato že sprejela interventni zakon za pomoč prevoznikom, a da zaživi, potrebujemo še zeleno luč iz Bruslja.
3: Poslanke in poslanci bodo opoldne začeli drugo redno sejo državnega zbora. Poleg ustanovne bo to prva vsebinska redna seja novega sklica. Začela se bo s poslanskimi vprašanji ministrom, premier Janez Janša pa bo pred poslance stopil zadnji dan seje čez en teden. Na dnevnem redu je sicer več vprašanj, ki so politiko in javno zaposlovala tudi čez poletje. Med njimi so predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice iz vrst gibanja Svoboda Nataše Avšič-Bogovič, ustanovitev skoka in odreditev dveh preiskovalnih komisij, ki jo zahteva opozicija. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Redna seja državnega zbora bo poleg potrjevanja zakonov prinesla tudi nadaljevanje koalicijsko-opozicijskega spopada. Prvega bo mogoče spremljati že jutri, ko bodo poslanci najprej odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem pa še o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Za zdaj niti koalicijska, niti opozicijska stran nima potrebnih 46 glasov, da bi na tajnem glasovanju razrešila enega ali drugega. Če bi se to kljub vsemu zgodilo, bi bilo zagotovo presenečenje. In kakšni so očitki? V Svobodi, SD-ju in Levici so Stevanovičevo razrešitev predlagali potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej in s tem ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Menijo, da je Stevanovič s tem kršil ustavo in pravice opozicije. Razrešitev podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič pa so zahtevali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in Resnice. Očitajo ji, da ena od izrednih sej ni vodila v skladu s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Sicer pa je odreditev prej omenjenih parlamentarnih preiskav, ki jih zahteva opozicija, na dnevnem redu tokratne seje natančneje v petek. Državni zbor o predlogih ne glasuje, pričakovati pa je nadaljevanje političnega spopada, povezanega s parlamentarnima preiskavama. Koalicijo in opozicijo medtem razdvaja še ena tema tokratne seje, predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj. Koalicija skupaj z Resnico skok predstavlja kot prvi korak v boju proti korupciji, v opoziciji pa tako kot v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na odprta vprašanja in prehitro pripravljene rešitve.
3: Ob robu seje državnega zbora bodo v SD-ju danes v parlamentarni postopek vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Razlog za to potezo je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Interpelacijo podpirajo tudi v Svobodi in Levici, ki sta zaradi vladne politike do Izraela nedavno vložile ustavno obtožbo zoper premijeja Janeza Janša. Kajzer je o interpelaciji povedal.
5: Interpelacija je legitimen inštrumentarij, ki ga ima v rokah opozicija, da preveri, bomo rekli, delovanje vlade. Jaz se na nek način ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen. Vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru,

0: Mislim, da gre bolj za predstavo, za, bomo rekli, vihar v kozarcu vode, kot pa za resno temo. Ampak počakajmo, da vidimo, kaj so pripravili in potem se bomo radno odzvali.
1: Svoboda, SD in Levica bodo očitke predstavile dopoldne.
2: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: S tem zvočnim opozorilom bomo na Radiu Slovenija od danes naprej označevali vsebine povezane z referendumsko kampanjo pred tremi posvetovalnimi in enim zakonodajnim referendumom, ki bodo potekali 11. oktobra. Dnevno aktualne predreferendumske vsebine bomo objavljali v naših informativnih oddajah. Organizatori kampanje, ki so pravočasno izrazili svoje zanimanje, pa bodo imeli tudi možnost predstavitve stališč, ki jih boste poslušalke in poslušalci lahko slišali ob delovnikih ob 11. uri. In 20 minut od prihodnega ponedeljka naprej.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Dva tedna po deželnih volitvah v Saški Anhaltu so včeraj volili v še dveh nemških vzhodnih deželah. Po doslej preštetih glasovih je v Berlinu zmagala Levica, v Mecklenburgu predpomorjanski pa alternativa za Nemčijo AfD. V obeh deželah imajo sicer večjo možnost za sestavo koalicije leve stranke oziroma leva sredina. Kanclerjeva stranka CDU je v Mecklenburgu doživela največji poraz na katerihkoli volitvah po drugi svetovni vojni in ostala pred vrati deželnega parlamenta. Friedrich Merz kljub temu ostaja na položaju. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Vodstvo zmagovite levice, ki bo v Berlinu vodila rdeče-rdeče-zeleno koalicijo in vodstvo stranke Alternativa za Nemčijo, ki je dobila največ glasov na Mecklenburgu pred Pomorjanskem, izid volitev v obeh deželah na vzhodu Nemčije tolmačita kot nezaupnico kanclerjevi stranki CDU. Ta bo izgubila župana v prestolnici, v Mecklenburgu pa beleži najslabši izid na deželnih volitvah v svoji zgodovini. AfD na Mecklenburgu pred Pomorjanskem kljub 37% sicer ne kaže, da bo sestavila vlado, saj druge stranke nočejo z njo v koalicijo. Sovodja AfD na zvezni ravni Alice Weidel pa ne izpusti priložnosti za naslednji poudarek. Smo najmočnejša sila, osvojili smo sredino volilnega telesa in smo nova, široka, ljudska stranka v Nemčiji. V tej vlogi smo nadomestili CDU. Pokončni kancler Merz te dni težko drži glavo kvišku. V izjavi tik po objavi izide usporednih volitev, izbrani čas je bil nenavaden, je omenjal, kako je država postala zapletena. Gospodarstvo je sredi globokih sprememb, toni v komunikaciji so postali surovi in manj spravljivi. Zaupanje v državne institucije pada, a prav zato bo Merz nadaljeval začeto delo.
4: Deutschland ist reformfähig.
3: Nemčija je sposobna izvesti reforme, šel bi celo tako daleč in rekel, da so te reforme protistrup za avtoritarno zastrupljanje, ki skupaj z navdušenjem nad avtoritarizmom vse globlje prodira v našo družbo. Kar je treba storiti zdaj, zahteva hrbtenico, vztrajnost in potrpežljivost. Te lastnosti bom pokazal kot predsednik CDU in predvsem kot kancler naše države. Merz ostaja kancler, zaenkrat. To ne pomeni, da je Nemčija politično stabilna država.
1: V Rusiji so se sinoči končale tridnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Po še neuradnih izidih je pričakovano znova slavila propredsedniška enotna Rusija. Na drugem mestu so komunisti, sledijo nacionalistična LDPR, liberalnejša a propredsedniška stranka Novi ljudje, parlamentarni prag je prestopila tudi pravična Rusija. Kot je znano, je Vrhovno sodišče že pred kampanjo iz volilne tekme izključilo edino protivojno stranko Jabolko. Volitve so poleg pričakovane zmage oblasti zaznamovali tudi domnevni kibernetski napadi in očitki o nepravilnosti na posameznih voliščih. Podrobno je iz Moskve Helena Ponudič.
5: Prav predsedniška enotna Rusija, ki na parlamentarnih volitvah zmaguje od leta 2003, je tudi tokrat ohranila vodilni položaj. V stranki rezultat predstavljajo kot podporo sedanji politični smeri, vojakom na bojišču in enotnosti države, tako njen predsednik Dmitrij Medvedjev.
6: In действительно за последние дни
5: zadnjih nekaj dni se je naš sovražnik za vsemi močmi trudil uničiti rezultate volitev, a je tole združilo in poenotilo volivce, pravi. Eden od vodilnih predstavnikov enotne Rusije, moskovski župan Sergej Sobjanin, dodaja, še posebej to velja za Moskvo, proti kateri je zadnja dva meseca letelo več 10 000 dronov, a je tudi v Moskvi rekordna volilna udeležba.
7: Pomemben bo celoviti dialog, ne na zadnje moramo vsi delati za skupno zmago, pa pravi predsednik drugouvrščene komunistične stranke Genadij Zjuganov. Ruska centralna volilna komisija trdi, da je bilo po državi zaradi napadov poškodovani 74 volišč, kot pravijo pa so zabeležili tudi več kot 3000 poskusov kibernetskih napadov s pomočjo umetne inteligence, pojasnjuje predsednica komisije Ela Pamfilova. Te smo prestregli, prihajali so iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazilije, Indonezije in celo Indije. Opazovalci na voliščih pa so poročali tudi o nepravilnostih po državi, več 10 primerov centralna volilna komisija še preiskuje. Oblasti sicer poudarjajo visoko volilno udeležbo, 57%, kar je več kot na zadnjih volitvah v Dumo. Volilno pravico ima sicer 111 milijonov državljanov, končne rezultate pa bo komisija predstavila 25. septembra.
1: Volitve v Rusiji bodo tudi tema današnjega studija ob 17. na prvem programu našega radija. Podobno kot velja za druge evropske in izseljenske skupnosti v Združenih državah, so se tudi slovenske oblikovale okrog cerkva, kamor so bili na službovanje poslani slovenski duhovniki, zlasti frančeškani. A asimilacija, predvsem pa razseljevanje novih rodov Slovencev, rojenih v ZDA, v tradicionalne skupnosti prinašata spremembe. Zaradi rahljanja vezi in drugačnih življenjskih slogov nacionalne cerke postopno izginjajo. Zato je včerajšnje praznovanje 110-letnice slovenske župnije svetega Cirila na Manhattnu toliko bolj izstopajoč dogodek. Iz New Yorka Andrej Stopar.
8: Proces usihanja tradicionalnih izseljenskih skupnosti v ZDA je boleč, čeprav razumljiv proces. Zato med poročili o zapiranju cerkva in njihovi prodaji, praznovanje visoke obletnice toliko bolj izstopa. Cerkev svetega Cirila je bila včeraj polna do zadnjega kotička. Župnik, frančiškanski pater, Martin Krizolog Cimerman.
9: To pomeni, da imamo še vedno raison d'être. Mene so takrat poslali en pater, ki je zdaj že upokojni, to je pater Polikar. Je rekel, veš kaj, Krizolog, in ne dve let boš tam, se boš pa zaprl, pa boš nam prišel.
8: Slovesno mašo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.
10: Obletnice nas na nek način postavljajo v en takšen živ stik z ljudmi, ki so živeli v preteklosti. Ta skupnost je oblikovala ljudi in pomagala vzdržati in obenem podpirala, da se niso izgubili. Ampak so ohranili svojo istovetnost in prispevali k nastajanju nečesa novega.
8: Slovenski veleposlanik v ZDA, Istok Mirošič.
11: Ta cerkev igra izjemno pomembno vlogo pri povezovanju in naporih, predvsem za našo državo doma in seveda za ohranjanje slovenskega jezika in identitete.
8: Vlado sta predstavljala ministrica za Slovence po svetu, Suzana Lep Šimenko, ki v New Yorku končuje svojo turnejo med Slovenci v Kaliforniji, Illinoisu, Ohio in Pensilvaniji, ter zunani minister Tone Kajzer, ki je v New Yorku tudi zaradi novega sklica Generalne skupščine Združenih narodov.
0: Moram se zahvaliti patru Krizologu, ki je v bistvu duša te cerkve, povezovanja slovenske skupnosti in da ta cerkev presega svojo misijo in postaja dejansko nukleus naše slovenske skupne duše tukaj v Združenih državah oziroma v New Yorku.
8: Pater Krizolog, ki je župnik pri svetem Cirilu na Manhattnu že od leta 1992, to dosega svojo širino.
9: Veste, najprej smo ljudje in se moramo zavedati, da kot ljudje smo nepopolni. Torej, če smo nepopolni, s kakšno pravico potem mi druge obsojamo in s prstom na nje kažemo.
8: Preprost kredo, ki pa ga žal ne premore veliko ljudi.
1: Nov teden nam, kot rečeno, prinaša novo podražitev goriv. Jutri naj bi se cena dizla zvišala nad 2 evra za liter. Poslanci začenjajo prvo vsebinsko sejo državnega zbora v novem sklicu, ki prinaša nadaljevanje spopada med koalicijo in opozicijo. Sledijo še športne minute s Klemnom Berličem, v spredju pa odbojka in kolesarstvo. Hvala za pozornost in čim manj stresen začetek tedna želimo.
12: Na evropskem prvenstvu odbojki bomo danes dobili še zadnja četrt finalista. Za napredovanje med najboljših 8 se bo Slovenija ob 21. v Torinu pomerila s Srbijo, pred dvobojem Janko Zamernik.
13: Ko smo z njimi igrali prijateljske tekme, so prikazovali bolj suvereno igro, bili mogoče v boljši ekipnem team spiritu. Na temu prvenstvu pa res niso prišli do izraza in to je nevarno, zato ker se začnejo izločilni boji, dobiš vedno dodatni zagon. Tukaj bo vse na nas, vse na temu, da bomo mi igrali našo kvalitetno odbojko, ker definitivno imamo več kvalitet kot oni.
12: V primeru zmage se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili proti zmagovalcu popoldanskega dvoboja Belgije in Češke. Včeraj je sicer Romunija izločila Ukrajino, Finska Grčijo, Francija Portugalsko, Italija pa Dansko. V Montrealu se je z vožnjama na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prva prvaka sta pričakovano postala švicarka Marlen Reusser in Belgijec Remco Evenepoel, ki je za skoraj minuto ugnal drugega Italijana Filipa Gano. Švicarka je ponovila lanski naslov iz Ruande, Belgijec pa je prvi v zgodovini naslov vožnje na čas osvojil že štirikrat zapored.
14: It was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row.
12: Vsekakor je bil cilj osvojiti četrti naslov, zelo motiviran sem bil za ta dosežek, zahvaliti se moram tudi ekipi, ki je delala z mano. Na začetku in koncu je bila proga tehnična, vmes pa je bilo treba razviti kar največjo hitrost. Vse sem tokrat idealno oddelal, spet je bila to izjemna izkušnja. Za Slovenijo je prvi dan Jan Tratnik osvojil 17. mesto, Nika Bobnar pa 24. Danes bodo vožnjo na čas odpeljali v obeh konkurencah do 23. leta. Ostajamo na dveh kolesih, gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezije na tekmi svetovnega pokala v ameriškem Soldier Hollowu med mlajšimi članicami v olimpijskem krosu zasedla 9. mesto. V svetovnem prvenstvu motociklistov pa je na veliki nagradi Avstrije svojo krstno zmago v razredu MotoGP dosegel Španec Pedro Acosta. Derbi četrtega kroga domačega rokometnega prvenstva pa so na Kodeljevem dobili Celjani, ki so Slovan premagali 34-33. Za goste je kar 10 zadetkov, zadnjega za zmago 6 sekund pred koncem tekme dosegel Uroš Miličević.
15: Vemo, kakšno je trenutno stanje v rokometu, da je Slovan izjemno kakovosten, da bo napadal naslov državnih prvakov in mi ga bomo morali braniti. Veseli me, kakšen obraz smo pokazali danes in res bi iskreno čestital celotni ekipi za vseh 60 minut borbe. Verjeli smo do konca in to se je tudi izplačalo.
12: Slovengradec je včeraj premagal Velenje, Škofja Loka pa Ribnico. Od rokometašev so bili manj uspešni včeraj nogometaši Celja, ki so se z Muro v gosteh rešili brez zadetkov. Bravo je kljub rdečemu kartonu z 2-1 premagal Olimpijo, Brinje pa z enakim rezultatom Radomlje. K tenisu Italijanka Samira De Stefano je letošnja zmagovalka teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. V finalu je v treh nizih premagala Nemko Mono Bartel. Velika Britanija, Nemčija in Španija pa so si priborile zadnje tri vozovnice za nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala. Ta konec tedna se je v La Celju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik, ki je zadnji dan 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Lovro Štanta.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Imate težave z ušesnim maslom?
18: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
19: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
18: Vaksol.
20: Vreme.
2: Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
20: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
4: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter Meduncem in Postojno pred delovno zaporo, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano ter na cestah Mengeš-Trzin, Kamnik-Domžale in Pjava Gorica-Škofljica. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz izvoz Šentjakob proti Ljubljani, torej izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Na gorenjski avtocesti pa bo jutri od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure.
22: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si. Audiobm.
2: 7 minut do pol osmih.
23: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
24: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
25: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
24: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
25: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
26: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
27: Dogaja se magija.
24: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
25: Ful bo ene kurje kože.
24: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
28: Dobro jutro, cenjeni sotrudniki in sotrudnice iz potokrilja naših infokolegov nazaj v našo valovsko samopašno skupnost. Za ponedeljkovo kontinuiteto skrbimo Ajda, Mitja in Tadej, plešemo pa tako, kot si je zamislil Gašper. Čas je za eno brezčasno.

0: Dan D, čas ponedeljkov jutranji 7 in dobrih 28, ko je tudi čas za našo vsakodnevno rubriko Vreme. Ajde v kratkih rokavih, dobro jutro.
1: Tadej pa ne, dobro jutro.
0: Od tebe zdaj odvisno, ali boš rekla, da je vroče ali mrzlo in da bo morda se kdo celo oblekel po tvojih navodilih.
1: Jaz mislim, da so ti moji kratki rokavi zgolj pobožna želja, da bi poletje še malo ostalo.
0: Manifestacija poletja.
1: Ja, tako. Ampak vsaj za zdaj v jutranjih urah še nekaj pretirano toplo. V Ljubljani so ob 7 namerili 15 stopinj Celzija, pretežno oblačno imamo. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 11, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto pretežno jasno 14, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 15, Rateče 9, Ravne na Koroškem, Bovec in Ilirska Bistrica 13, Celje 15, Maribor 14, Kočevje 11 in Koper 19. Takole čez palec bi rekla, da je
0: med 4 in
1: 14 neko povprečje. Ja,
0: ja, Koper 19 pa Krajderica 4. Hvala, ajde.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobil.

11:30 je že, omenjal sem malo prej avtonomne vožnje in reportaže o 11:15 na valu 202. Na nek način podobno temo imamo danes pri nas tudi v jezikanju. Etimologijo besed tam razlagava Zajdo že zadnja dva meseca in danes je na vrsti beseda robot kmalu.

PTČ, gladiator, to je naslov, etimologija bi pa bila iz latinskega gladius, kar pomeni meč.

0: Trust me. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Se odločate za fasado?
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: My skin is getting old, my butt's becoming big. I don't have the energy to drink the whole weekend. My mom's getting retired, my friends are becoming mothers. They're marrying their children's fathers and I'm still stalking my ex-lover. I'm supposed to start working, but I really don't feel like it. And I wanna stop smoking and I wanna stop drinking beer.

0: Dobro jutro, še enkrat zvala 202, minuta pred osmo.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob osmih.
0: Cenjeno občestvo z vsaj minimalno afiniteto do jezika, dobro jutro, in priznam, preveč tujk, ampak hkrati je to serija Jezikan prav o tujkah, je pa res, da bolj takih, ki imajo že leta državljansko pravico tudi na tej strani Alp. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro, ja, dokler ne bo kdo imel tudi tu kakšne ideje in se spet lotil intenzivnega purizma, da bi prečistil še jezik. Ampak da ne zaideva, novo besedo imava zelo, zelo globalizirano, tudi zelo znano in pogosto uporabljeno, pa mnogi se najbrž tudi spomnijo, kje je njena prvotna domovina. To je beseda robot.
4: Meni se zdi, da je robot iz češčine, če ni to iz ene knjige, ki je tako potem postala ta beseda znana, podelim se tudi.
5: Ne vem, mogoče Nemčija, pa kaj bi prvotno pomenila? Neki, ki je tako nekaj mehanskega, mogoče?
6: Ja, ne vem, mogoče kakšna Azija ali pa Kanada, mislim, Severna Amerika. Verjetno res neke mehanske stvari.
7: Amerika pa prvotno je pomenila zihar kakšno gospodinski pripomoček.
8: Ne vem, stroj, mašina. Nekaj, kar dela ves čas. Mogoče nekaj z kakšno končino ali pa igračo ali pa ne vem, nečim funkcionalnim.
9: Mislim, da je iz Češke, nekje tam blizu, pa da pomeni delati ali nekdo, ki dela, nekaj tako.
0: Ja, in to je res zelo dober poskus, ker ena prvih fraz, ki se je naučiš, če obiščeš Češko, je: co robiš, kaj delaš? In tu že imamo etimologijo, ne?
3: Ja, robot oziroma robot je čisto zares češka beseda, izhaja iz besede robotnik, kar je v bistvu beseda za prisilnega delavca sužnja, med klic Čehi sužnju pravijo otrok. Skratka, iz besede robotnik je nastala beseda robot, ki jo je prvi uporabil, smo slišali tudi v anketi, češki pisatelj Karel Čapek v svoji igri Rosumovi univerzalni roboti.
0: Ja, znanstveno fantastična igra je bila to, nastala leta 1920, leta 21 pa so jo potem že 2. januarja prvič zaigrali na odru v mestu Hradec Kralove in beseda robot je takoj recimo temu butnila uporabo na češkem in povsod po Evropi. Do leta 1923 je bila igra prevedena že v 30 jezikov, kar pomeni, da so vsi ti jeziki že dobili tudi besedo robot.
3: Glede sam

0: avtorjem pripisujejo besedo Karlu Čapku, ki jo je prvi uporabil v literaturi, avtor pa ni bil on.
1: Ampak Karlov brat, Jozef Čapek, priznan slikar, pisatelj in umetnostni kritik. Karl je namreč najprej hotel te stvore oziroma ta bitja poimenovati labori po latinski besedi za delo, torej labor, pa se mu je izraz zdel preveč suhoparen, preveč knjižen in je nagovoril brata, medtem ko je ta slikal, da mu pač beseda ni všeč in kaj meni on.
0: Ja, in Jozef je samo umezen mrmral, pa jih pač poimenuj roboti, in ker je beseda popolnoma opisovala to, kar je iskal, torej težaško, neskončno delo na mesto ljudi, hkrati pa še zvenela sodobno in udarno, je bila to, oziroma je bil to nek eureka moment bratov Čapek. Roboti torej, ki pa so takrat fizično bolj spominjali na ljudi kot na neke kovinske stvore.

Pogovor je, če glave, zdaj le sicer o eni tihi glavi, za katero je parlameter oziroma parlapameter naštev točno nič besed v pol leta dela v parlamentu, kjer naj bi se sicer parlamentiralo. No, ta tihi poslanec bo zdaj predstavnik Slovenije v svetu Evrope. Njegova stranka, kjer je sicer v nekem postopku zaradi nekih nerazčiščenih stvari, ga je tja predlagala zato, da je enakomerno prerazporedila delo med svojimi poslanci. Ja, zgražanje je odveč, meni je poteza pravzaprav všeč, brez prenevedenja smo izvedeli, da nam kolegi resno računajo tudi vnaprej, brez kakih vic, brez kakega političnega purgatorija. On je naš in bo tudi ostal naš.

Dem, na valu 202, 18 in pol čez 8. Prebral sem zdaj nek zanimiv, recimo skoraj aforizem, tak jutreni pa tak malo punk, pravi: danes sem odšel na WC na način, kot so hodili na WC moji predniki. Brez telefona.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Goltaj smetje do onemoglosti.
2: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
4: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol, zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Novice.
10: Cena dizelskega goriva jutri najverjetneje na 2 evra na liter. Na nemških deželnih volitvah se nadaljuje vzpon skrajne desnice.
9: Ura je 8:30.
10: Dobar dan, želim Svit Dečman-Stisovič. Pred nami so nove podražitve pogonskih goriv. Regulirana cena 95-oktanskega bencina se jutri po pričakovanjih ne bo bistveno spreminjala, medtem ko bo cena dizelskega goriva najverjetneje presegla 2 evra na liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še zlasti avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever je poudaril.
11: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj, je narasla cena goriva 42%.
10: Tokratne podražitve ne bo uspelo izničiti niti črtanje biokomponente, zaradi česar je vlada sicer zvišanje cene dizelskega goriva ublažila za približno 7 centov na liter. Na nemških deželnih volitvah v Mecklenburgu pred Pomorjanskim je zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Z dobrimi 38% glasov je skoraj podvojila svoj rezultat izpred 5 let. Vladajoči krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so doživeli najhujši poraz doslej in se jim ni uspelo prebiti v parlament. V Berlinu je medtem slavila Levica, o tam poroča Maja Derčar.
12: Vodstvo zmagovite Levice, ki bo v Berlinu vodila rdeče-rdeče zeleno koalicijo, in vodstvo stranke Alternativa za Nemčijo, ki je dobila največ glasov na Mecklenburgu pred Pomorjanskem, izid volitev v obeh deželah na vzhodu Nemčije tolmačita kot nezaupnico kanclerjevi stranki CDU. Ta bo izgubila župana v prestolnici, v Mecklenburgu pa beleži najslabši izid na deželnih volitvah v svoji zgodovini. AfD na Mecklenburgu pred Pomorjanskem kljub 37% sicer ne kaže, da bo sestavila vlado, saj druge stranke nočejo z njo v koalicijo. Sovodja AfD na zvezni ravni Alice Weidel pa ne izpusti priložnosti za naslednji poudarek. Smo najmočnejša sila, osvojili smo sredino volilnega telesa in smo nova, široka, ljudska stranka v Nemčiji. V tej vlogi smo nadomestili CDU.
10: Iran je prejel informacije, da se Združene države o podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki. Kot poudarja Teheran, bodo na vsak morebitni napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Cene nafte so se medtem spustile na najnižjo raven v več kot tednu dni zaradi upanja na diplomatsko rešitev v zvezi z Islamsko republiko ter delno obnovo savdskih dobav. Zaznamujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki letos poteka pod geslom Prej ko veš, več lahko storiš. Ta opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti in boljšo kakovost življenja. Svetovna zdravstvena organizacija je poleti na novo opredelila dejavnike tveganja za demenco. Med drugim je treba poskrbeti za dobro urejen krvni tlak, krvni sladkor in holesterol ter zdrav način življenja. Belgijec Remko Evenepoel je na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v vožnji na čas. Drugouvrščenega Italijana Filipa Gano je premagal za skoraj minuto. Po kronometru je povedal:
8: "It was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row."
13: Vsekakor je bil cilj osvojiti četrti naslov, zelo motiviran sem bil za ta dosežek, zahvaliti se moram tudi ekipi, ki je delala z mano. Na začetku in koncu je bila proga tehnična, vmes pa je bilo treba razviti kar največjo hitrost. Vse sem tokrat idealno oddelal, spet je bila to izjemna izkušnja.
10: Slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. V ženski konkurenci je zmagala švicarka Marlene Reusser. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh.
14: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Slovenska Bistrica Ptuj promet pri odcepu za Hajdino urejen izmenično enosmerno. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Podutik proti Ljubljani. Pokvarjeni vozili pa ovirata promet tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru.
15: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
3: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
16: Vsak si ima svoj Lušt.
17: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kje se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak si doživi po svoje.
16: Lušt.

0: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
2: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. Ta
3: noč je moja. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azar Amai.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Val 202, tukaj 20:09. Jailhouse Rock Elvisa Presleya zdaj na Valu 202. Jailhouse tudi že napoved. Naše naslednje vsebine, to pa je Antikviz.

0: Tako, dragi sledilci naše ponedeljkove vsebinsko zabavne jutranje prakse, dobrodošli, danes še posebej tisti, ki nas more biti poslušati v kakem zaporu, dejanskem ali pa metaforičnem. In dobro jutro, Ajda, ne mislim na te.
1: Dobro jutro, ja, vem, ampak morda ti tega ne veš. Ne, najna kolegica Neža Borkovič vodi projekt Zaporniškega radija v Sloveniji, torej organiziramo v okviru Vala 202 delavnice, na katerih zapornikom in zapornicam približujemo radijsko delo oziroma jih učimo strategiji radijskega ustvarjanja, tako da morda Slovenija nekoč dobi tudi zaporniški radio in midve z Nežo danes dejansko greva v zapor, potem ko končam z jutrom.
0: Aha, bi te vprašal, da, mislim, rekel, da poveš kaj več, ampak imava
1: ne,
0: druge.
1: Imava druge zanimive podatke, morda ja. Kdaj drugič tudi o tem.
0: Povod ja. Za to temo, poleg zaporniškega radija?
1: Ja, kar nekaj povodov, ne? Imunitete, novi sumi nekih čudnih poslov, poslancev in tako naprej. Črna kronika se tako rekoč piše sama od sebe in je že kar stalnica naslovnice vsakega portala ali časopisa ali našega napovednika.
0: Ja, tako torej. Midva pa k petim podatkom o zaporih po svetu. Štirje so resnični, eden je izmišljen. Kateri? Nič ena, 475-2202, to so torej podatki o zaporih.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, bralna značka je možnost, ki jo ponujajo nekateri brazilski zapori. Za vsako prebrano knjigo je nagrada 4 dni krajša kazen.
1: Drugi podatek, ameriški zaporniški sistem, državo stane več kot slovenski BDP, ta je lani znašal nekaj prek 70 milijard evrov.
0: Tretji podatek, na Kitajskem lahko bogatejši ljudje najamejo dvojnika, ki namesto njih odsedi zaporno kazen.
1: Podatek številka 4, zloglasni Alcatraz je bil znan potem, da je bil praktično cel svoj obstoj eden redkih zaporov v razvitem svetu, ki ni imel tople vode.
0: In še peti zadnji podatek, najmanjše zaporniške kapacitete od vseh držav na svetu ima seveda Vatikan, kjer imajo skupaj 3 zaporniške celice. Tako, nič ena, 475-2202, kateri od petih podatkov o zaporih po svetu

0: Tako, nič 1475, 2202, iščemo torej napačen podatek o zaporih med petimi. Brazilska bralna značka, ki skrajša zaporno kazen za vsako prebrano knjigo. Ameriški zaporniški sistem, ki je dražji od slovenskega BDP-ja, potem kitajski dvojniki, ki nadomeščajo bogate ljudi in odsedijo na mesto njih njihovo kazen, potem Alcatraz oziroma Alcatraz, ki je eden redkih zaporov bil v razvitem svetu brez tople vode, in še Vatikan s tremi celicami zaporniškimi kot najmanjšim zapornim zaporom oziroma zaporniškimi kapacitetami na svetu. Prvi, ki je poklical, je pa danes Igor. Igor, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan. Mi je lepo, da je pošla Ajda nazaj. Da...
0: Tudi meni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro okrema, jutro.
0: Ne? Dvakrat, ko je ni bilo, se sem jih hotel že povedati, pa bi se potem prevzela, ampak dvakrat, ko je ni bilo, so ljudje oziroma ste glasovalci, klicavci ugotovili v prvo, tako da...
1: Ja, ja.
2: Ja, upam,
0: danes
2: bomo videli, kako
0: Igor.
2: Bo danes, ja.
1: Zdaj so vsi zanimivi, tudi danes, tako da, ja. Ne vem, jaz malo kolebam med Alcatrazom in med unim ta tretjim.
0: Kitajsko? Mm-hmm,
2: kitajsko.
1: Med tistim dvojnikom, ne, tako da, se mi zdi malo čudno, da bi bil dvojnik tam za nadomestilo, ne.
2: Katerega boste zbrali?
1: Alcatraz je meni najljubši film, zdaj pa ne vem, katerega zbrati, ne, tako da...
2: Na Anban, Igor, nekaj odločiti se boste morali, takole
1: ja, ja,
2: na tešče v ponedeljek.
1: Bom jaz zbral kar ta tretji je tisti dvojnik.
2: Dvojnike, ne?
1: Ja.
2: Ja, meni je to najljubši podatek, Igor, oziroma najbolj zanimiv, ampak dejansko drži. Ni sicer uradno dovoljeno,
0: seveda, ne,
2: je
0: ne.
2: Pa pogosto in razširjeno med seveda bogatejšimi ljudmi. Gre za zgodovinsko zakoreninjen in dokumentiran pojav, ki ga na Kitajskem imenujejo Ding Cui, nadomestni kriminalec. To sicer nezakonito prakso uporabljajo torej predvsem izjemno premožni posamezniki in vplivni člani družbene elite, lahko si mislimo, ne, ki najamejo torej dvojnika, da namesto njih stopi pred sodišče, prizna krivdo in odsluži zaporno kazen. Seveda ne brez kompenzacije, ne?
0: Ja, običajno tako visoke, da si lahko družina nadomestnega kriminalca, torej Ding Zuja, zagotovi dolgoročno finančno stabilnost. Še kaznivo dejanje, ker se to najpogosteje dogaja, to so hude prometne nesreče, recimo policija izsledi vozilo, ne ugotovi pa točne identitete voznika, potem gospodarski kriminal in podobno, vse skupaj omogoča predvsem korupcija na lokalni ravni, ne, kjer uradniki ob ustrezni podkupnini pogledajo stran in hitro zaključijo primere, pride nek človek na sodišče, rečejo, ti si kriv,
2: on reče,
0: jaz sem kriv in ga odpeljejo zapor, odsedi tistih nekaj let in
2: njegova družina je preskrbljena, ne?
0: Tako.
1: Dobro, več reči naprej naslednjemu, ne?
0: Ja,
2: tako hvala,
0: Igor,
2: hvala, Igor. Lep teden.
1: Enako tudi vam, čau.
0: Milica pa naslednja.
3: Ja.
2: Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Iz Radeče, to verjetno pomeni iz Radeč, kaj ne?
3: Ja, ja. Ja, jaz pa kolebam med prvim pa petim, no.
0: Prvim pa petim.
3: Glavnem, ne, to se mi zdi čuden, da bi v bistvu za štir dni zmanjšali kazen, če prebereš knjigo,
2: knjige,
3: ne.
2: Ja. Bi bilo ja, pa lepo, ne?
3: Ja, 90 dni na leto, ne, to se pravi, da lahko ti v 10 letih kar nekaj zmanjšaš potem, ne?
0: Ja, mogoče ne? Je pa to del rehabilitacije.
3: Ja, lejte, lahko tudi, ne?
0: A pa veste, kako deluje bralna značka? Bralna značka ti predpišejo, ne, katero literaturo ne bi bral.
3: To pa vem, ja. Ne vem, ne morem se odločiti, ampak jem rekla prvega leta pa.
2: Kar pa kar bo, ne?
3: Ja.
2: No, ampak jaz bi rekla, da kar na srečo ta podatek drži. Ne? En tak ja. Lep projekt je to ob vseh zgodbah, ki jih lepo. Danes pripovedujeva, z nekaterimi omejitvami, seveda. Ne? Ja. Malo ste, ko ste računali, koliko dni na leto si lahko tako rekoč odbijajo oziroma ne, odslužijo z branjem, obstajajo nekatere omejitve.
0: Ja, dejansko ja. Pa obstaja nacionalni državni program, po katerem si z eno prebrano knjigo brazilski zaporniki skrajšajo svojo kazen za 4 dni, seveda, kot je rekla Ajda, obstajajo omejitve. Omejitev je recimo, kakšna ta knjga mora biti.
2: Ja, imajo sezname nekih klasik domačih in tujih, ki jih lahko preberejo in morajo o tem, kar so prebrali, tudi napisati neko poročilo, ki ga na to oceni komisija.
0: Tako, obnovo, ja.
2: Torej imajo tudi komisijo, ki oceni, ali so to knjigo res prebrali. Na ta način pa si lahko skrajšajo kazen za največ 48 dni na leto. Torej,
0: kar pa ni,
2: ne
0: malo,
2: gre v, ni malo. Na koncu, tako, na koncu si lahko zmanjšajo kazen tudi za dobrih 13%. Ne? Pa hkrati jim to omogoča nekako lažji prehod potem nazaj v resnično
3: normalno.
2: Življenje. Oziroma tako, ja.
3: Ja, lepo.
0: Morda bi tudi mi morali, Ajda, ja. Ti, ki si blizu
2: predvsem
0: zaporom,
2: tam, ja.
0: Zaporu. Milica, hvala lepa za klic.
3: Ja, enako.
0: Se še slišimo,
3: ja,
0: upam.
3: Nasvidenje. Se slišimo, Ajdi, dio, dio.
0: Jure, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Iz zapora kličete, a ne?
4: Ne, nič ne. Kar od doma.
0: Čudovito. Mislim, me veseli tako.
4: Ja.
0: Kaj pravite?
4: Kaj nam je ostalo? Ameriški proračun je, kako je to zračunano, ne?
0: Ne, to je tako čez palec.
4: Primerjavo v dolarjih ali v evrih?
0: Ne, to je recimo približno. V dolarjih, evrih se vseeno, recimo, da je
4: aha,
0: do,
4: ja,
0: tam,
4: vseeno,
0: tam.
4: No. Ne? Dobro, no?
0: Ne, ne, okay, ne, ne, ne, sej.
4: Se pravi, kakšne pa so ti cifre, če imate morda?
0: Da, seveda, se je prebrala Ajda, da je slovenski BDP je bil lani nekaj prek 70 milijard evrov, ameriški zaporniški sistem pa državo stane več kot slovenski
4: to.
0: BDP.
4: Več kot tok, ne. Potem so pa kaj še celice, tri celice.
2: Tako, tri celice v
4: torej,
2: Vatikanu.
4: Vatikan nima več kot tri. A je to trditev?
0: Ne, da ima tri je trditev.
2: Ja.
4: Aha, da ima tri.
0: In to so najmanjše zaporniške kapacitete na, od vseh držav na svetu.
4: Ja,
0: pa ta Alcatraz, ne, da je jaz redki zaporu, ki ni imel tople vode, se Alcatraz je že zaprt kar nekaj časa. Ne.
4: Eh, kar dvojko bomo rekli.
0: Da stane več kot...
4: Ja.
0: Pa res stane več kot, kar je kar nepredstavljivo, ne. Ampak,
2: ja, ampak
0: daš skupaj
2: tudi
0: številke.
2: Glede na to, koliko je Američanov, a ne, pa v bistvu ja. Zdaj razloživa še malo, kako deluje ja, tamkajšnji ja, zaporniški sistem. To je največji zaporniški sistem na svetu, izjemno ja. Kompleksen, hkrati precej neučinkovit, kar pa je po drugi strani tudi ne, njihov namen nekako. Imajo ja. Eno najvišjih stopenj povratništva na svetu, ampak torej nekako si tega tudi želijo.
0: Ja, ugrajeno je v sistem to.
2: Tako.
0: Ja.
2: Učinkovit je predvsem finančno, ker precejšnji del opravljajo koncesionarji. Tem je seveda v interesu, da so številke zapornikov bolj ali manj enake, torej da se število ne zmanjša. Sicer pa sistem ločuje več stopenj zaporov od lokalnih, državnih, pa potem do zveznih kaznilnic, kjer ljudje prestajajo te dolgotrajne kazni. V kakih 6000 zaporniških ustanovah je pa zaprtih skoraj za eno Slovenijo ljudine, tudi tukaj primerjava skoraj 2 milijona, ampak vseeno od 350 milijonov Američanov.
0: Kar je še zmeraj ogromno. Eden od največjih deležev prebivalstva zaprtega na svetu, strošek za vzdrževanje tega sistema, je pa dejansko višji od slovenskega BDP, ki je nekaj prek 70 milijard evrov. Ameriški davkoplačevalci za vse skupaj namenijo prek 80 milijard dolarjev. Jure, se je to več, ne?
4: V redu.
0: Da se ne bomo zapletali pri 70 pa 80 dolarjih in milijardah, mislim, evrih. Torej neposrednih proračunskih sredstev 80 milijard plus in če bi ta strošek vzeli nekoliko širše, torej kot celoten sistem, da res ne bo kakega dvoma, ne, od sojenja, policijskega varstva, zdravstvene oskrbe do brezplačnih odvetnikov državnih, ta strošek naraste v ZDA na neverjetnih, Jure, 417 milijard dolarjev.
4: Wow.
0: In samo še dva zanimiva podatka, ne, imigracijski pripor in nadzor, predvsem zadnje leta je to zelo v središču javnih debat, ZDA stanejo skoraj 55 milijard letno.
2: In strošek še raste.
0: Ja, seveda, izrazito, ne? Poprečen zapornik pod državo stane koliko?
2: 65 tisoč dolarjev na leto.
0: Skratka, neverjetna in žalostna industrija je to.
4: Okay. Ja.
0: Jure, hvala za klic.
4: Ja, v redu. Lep dan.
0: Ne, še veselilo še, da. Tako, Edi iz Maribora, dobro jutro.
5: Zdravo.
2: Dobro jutro. Zdravo.
5: Nič nisem slišal, tako da to ne vem. Zdaj pa, da sem smetano popravil, ne?
2: Ja, dve sta vam še ostali, torej 50-50 možnosti, da izberete pravega. Torej, podatka sta pa še Alcatraz, edini zapor, oziroma ki ni imel v razitem svetu, ki ni imel tople vode in najmanjše zaporniške kapacitete v vseh državah na svetu, Vatikan, tri zaporniške celice.
5: Ja, vse od začetka mi je bil nekak moj favorit Alcatraz, ker se mi zdi najbolj logičen govor, ne?
0: Tako kot Igorju, ne? Pa potem se odločil, da ne bo.
5: Ne, tako da jaz se pa kar odločil, da sem od njega, samo smisel, da ste ga že izločili, pa dem.
2: Tako
5: da sem tudi študiral, da Vatikan spoh nima zaporov, ne? Kar bi da tudi varianta.
0: Ste v dvomu, Edi?
5: Zadnji odgovor je B. Oziroma, zajbavam se. Jaz bom rekel, ne vem, koliko se spomnim, Bega iz Alcatraza, tam pa mislim, da so imeli toplo vodo, ne?
2: Mm-hmm. Dobro se spomnite, Edi. Dobro se spomnite, kaj ti ne, ta zloglasni zapor je stal oziroma še stoji, ampak ne deluje več na skalnatem otoku v zalivu San Francisca in deloval je torej kot zvezdni zapor najvišje stopnje varnosti in sicer deloval je med letoma 1934 in 1963, od takrat je tam muzej, je pa torej,
0: oziroma ima, ne, nek norec idejo, da bi ga spet odprl, ampak pustimo.
2: Ampak upamo, da ne, ne. Je pa nešteto zanimivih zgodb o tem zaporu, z katerega naj se ne bi dalo pobegniti. Leta 62 pa naj bi vseeno uspešno pobegnili trije zaporniki. No, ena od teh resničnih zgodb je pa tudi povezana...
0: Prosim?
5: Malo smo sprekina, ne?
0: Ja, ja.
5: A Frank Morris, nekaj tak je bil, Clint Eastwood.
0: Ja, ne spomnim se dobro film, ampak...
5: Ja, nima veze, ne?
2: Ampak to s toplo vodo pa drži, no. In zakaj omenjava pobege, ne? Ker je ta topla voda povezana tudi s pobegi oziroma s preprečevanjem pobegov.
0: Ja, čeprav se to morda komu zdi luksus, ne, gre pravzaprav za strateški varnostni ukrep. Kdor je hotel pobegniti z otoka do približno 2 km oddaljene obale, se je moral lotiti tudi hladnega oziroma mrzlega morskega toka, izrazito hladnega, tam okrog 10 do 12 stopinj, redko več. In če bi se zaporniki leta tuširali zgolj z mrzlo vodo, bi se njihova telesa vsaj delno privadila na take temperature. Tako pa so poskrbeli, da so se tuširali z toplo
2: oziroma celo vročo vodo. Ja.
0: In so bili še bolj občutljivi na mraz in ob morebitnem vstopu v 8-10 stopinj hladno vodo bi doživeli.
2: In 2 km plavanja ni malo, ne?
0: Šok, ja.
5: Ja, en če še ni imela manj tista voda tam v tistem San Franciskem zalivu, ne?
0: Ja, pravijo tukaj le podatki od 8 do 12, največ do 16. Tako da, ampak 8 stopinj voda ni topla voda, zagotovo, ne?
5: Te že zapeče malo, ja.
0: Tako. depilira. Edi, čestitke, pustite podatke v režiji, vam pošljemo nagrado. Hvala 202, pa še kdaj, ne?
5: Ok.
0: Lep dan, uspešen teden.
5: Enako.
2: Tako, uspešen teden, midva pa...
0: Lepo, da si prišla nazaj. Mi ne, ljudje končno ne obljubajo, čeprav so v režiji antikviz navijali za Edija, ne za Edija, za Igorja, da bi v prvo ugotovil.
2: Pa ni, ne, malo sva ga...
0: Ne, nisva ga.
2: Nesramno.
0: Nisva ga, je pa res, pustila, da nisva navijala, ja, za Antikviz. To je pa res. Še Vatikan preden rečeva dio.
2: Tako, prav zares nima klasičnega zapornega sistema, za kaj takega je pač državica premajhna, vseeno pa ima neko osnovno infrastrukturo za pridržanje. Temu so namenjene prav zares tri celice žandarmerije, v katerih na morebitno sojenje čakajo osumljenci za kazniva dejanja, ki so se torej zgodila v Vatikanu in so takrat, ko so bili aretirani v bistvu, ja, tam.
0: Recimo morda se zdaj kdo spomni nekdanega papeževega pomočnika Paula Gabrieleja, ki je bil zaprt tam nekaj časa leta 2012, pa še kdo drug je tudi bil zaprt, ne, čeprav ni to zelo pogosta praksa. In kaj se zgodi potem? Sodišče ima tudi Vatikan, ne, svoje civilno,
2: tako,
0: ki dela
2: neodvisno
0: od cerkvenih sodišč, Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ločeno je to sodišče, kot smo rekli, od cerkvenih, kar se pa tiče prestajanja kazni.
2: Ja, tako, ne prestajajo pa zaporne kazni v Vatikanu, ampak imajo v skladu z lateransko pogodbo z Italijo iz leta 1929, torej dogovor, da zaporniki prestajajo zaporno kazen v Italiji, stroške pa seveda krije Vatikan.
0: Tako, hvala za sodelovanje in se slišimo prihodnič.
6: Radio Slovenija napoveduje val. Tokrat se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imamo res vsi enake možnosti.

0: za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med štirimi stenami govorila Katarina Veselko. Prisluhnite ji po deseti.
1: Ars.
0: Ob koncu prve svetovne vojne so pomembno vlogo odigrali tudi prenekateri Slovenci, med drugim v bojih za severno mejo. Tem dogodkom in njihovim akterjem je posvečena znanstvena monografija Pozabljene bitke Slovenski častniki v koroških bojih 1918-1919, ki dogajanje na severni meji uvršča v širši politični in vojaški okvir. Podrobnosti v Ars Humani po 14.
2: Radio Slovenija.

0: 9:14 je Navalno 202, Navalno šport, šval ga je prinesel živjo.
1: Zdravo.
0: Takoj, ko si prišel v režijo, si rekel, da si šel googlat športnike, ki so v zaporu.
1: Ja, si mi dal inspiracijo, sej so iz krvi in mesa, tudi oni delajo prekrške v svojem zasebnem življenju, mnogi zelo znani zaporniki, najbolj zanesljivo O.J. Simpson, o katerem je bilo posnetega veliko,
0: veliko
1: tudi, tudi gradiva takšnega in drugačnega, tudi fikcijskega. Mike Tyson, recimo, ne, je bil tudi dolgo časa zaprt, pa nekdo, o katerem v srbo-hrvaškem jeziku krožijo te tako imenovane dead jokes, ne, najbolj znan brazilski zapornik Robinho.
0: Na Robi. Kaj je on storil?
1: Mislim, da je imel spolni prekršek, torej mislim, da napad na eno od deklet.
0: Točno, se spomnim.
1: Potem pa so tu seveda tudi tisti malo manjši prekrški, vožnja pod vplivom alkohola, pa upiranje aretacij Georgea Besta, ne, ki je bil tudi znan po tem, da je rad zvrnil kakšen kozarček preveč.
0: Ne, še eno si prej omenil, zagotovo se jo splača tudi javno povedati še enkrat, človek, ki je s ponarejenim potnim listom.
1: Ronaldinho, ujet v na paragvajski meji s ponarejenim potnim listom, ampak
0: je bila kratka, da ga ne bo nihče prepoznal. Ne?
1: Je bila kratka zaporna kazen. Tudi pri nas je kakšen že storil kaj hudega, pa ne bi zdaj o tem, ne, ker smo pri lepših temah.
0: Zmanjkalo nam je časa.
1: Ja, v Navalu na športu kolesarstvu, če sem že pri kolesarstvu, tudi nekdani svetovni prvak v kronometru, Rohan Dennis je bil za zapahi, ker je vozil...
0: Avstralec, ne?
1: Potem, ko je mu je bila že oduzeta vozniško, ko mu je bilo že odzeto vozniško dovoljenje.
0: Uroš, izvoli.
1: Ja.
2: Naval na šport.
1: V Montrealu se je z vožnjama na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prva prvaka sta po pričakovanju postala Švicarka Marlene Reusser in Belgijec Remco Evenepoel, več o uvodnem dnevu pa Igor Tominec.
3: Izkušena Švicarka, ki je v ženski konkurenci ena redkih, ki se res izrazito posveča vožnji na čas, je ponovila lanski naslov iz Ruande. Belgijec pa je prvi v zgodovini, ki je naslov v vožnji na čas osvojil že 4-krat zapored. Oba sta pokazala, kaj pomeni razporeditev moči na uri resnice, saj sta na prvih vmesnih časih še imela resno konkurenco, potem pa bolj, ko se je bližal cilj, bolj zanesljivo sta bila daleč spredaj. Kolesarka iz Emmentala je šele pri 35-ih dosegla višek svoje kariere, saj letos doživlja najboljšo sezono.
4: On one hand I really was looking forward to it because it has so many challenges like technical aspects which makes it.
3: Marlene Reusser, ki je ravno na dan svojega zmagoslavja praznovala 35. rojstni dan, je povedala, da se je po eni strani veselila te preizkušnje, ker je precej tehnična, ima veliko zavojev in zato predstavlja izziv. Po drugi strani pa je na takšni progi težko predvideti in vzdrževati stalno hitrost, zaradi česar je bila pred startom nekoliko nervozna. Ker je vajena krajših kronometrov, se je o razporeditvi moči veliko pogovarjala s trenerji, nato pa še na sami progi ni bila prepričana, kako hitro naj gre na posameznih odsekih. Bil je veliki izziv, je dodala. Britanka Zoe Buxted, ki je v vožnji na čas že bila svetovna prvakinja v mladinski konkurenci in nato tudi v konkurenci do 23. leta, je bila v prvem nastopu med elito srebrna. Bron pa si je zagotovila Nemka Franciska Koch. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar pa si je na prvem tako dolgem kronometru, še nikoli namreč ni odpeljala kar 39-kilometrske proge, zagotovila 24. mesto.
5: Prvi del sem odpeljala tehnično zelo dobro. V bistvu se mi prvi del niti ni tako vleku, je kar hiter minil, potem pa vmes sem mogoče malo popustila, me je malo zabil, potem pa na koncu drugo polovico sem vedela, da moram dati vse od sebe, tako da sem dala, kar sem imela in na koncu rezultatsko niti nisem imela nobenih ciljev in pričakovanj, sem pa zadovoljna s tem, da vem, da sem pustila vse, kar sem imela.
3: V moški konkurenci je bilo dvomov o prvaku še manj, čeprav je predvsem v Italijanu Filipu Gani Remko Evenepoel imel na papirju hudega tekmeca. Toda Belgijec je trenutno kralj te discipline in je Gano ugnal prepričljivo skoraj za minuto.
2: It was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row. Yeah, it was a big motivation.
3: Vsekakor je bil cilj osvojiti četrti naslov, zelo motiviran sem bil za ta dosežek. Zahvaliti se moram tudi ekipi, ki je delala z mano in svojemu opremljevalcu za tehnične podrobnosti na kolesu. Na začetku in koncu je bila proga tehnična, vmes pa je bilo treba razviti kar največjo hitrost. Vse sem tokrat idealno odpeljal, spet je bila izjemna izkušnja.
2: Power part in the middle, but I mean, I'm super happy. It was a wonderful experience again.
3: Filippo Ganna je bil drugi, nekoliko presenetljivo tretji, pa mladi Francoz Paul Sexas, ki je s tem opozoril, da je veliko napredoval tudi v vožnji na čas in da bo zaradi tega še toliko resnejši kandidat za tritedenske dirke. Za Slovenijo je Jan Tratnik osvojil 17. mesto. Bil je zelo hiter na začetku, nato pa nekoliko izgubljal proti koncu kronometra.
6: Se mi zdi, da prvi del, ko smo prišli nazaj v Montreal, mi je šlo vse, kot sem planiral. Pa sem imel lahko malo manjšo krizo, ampak mi je nekako uspelo se regenerirati, če lahko temu rečem. In da mi je še v teh zaključnih kilometrih, ja, da sem prehranil nekaj moči, kjer pa se mi zdi, da sem, ja, mi je uspelo zelo dober zaključek na te zadnje klančke. Bi lahko rekel, da sem lahko še razvijal visoko moč in ja, v cilj sem prišel čist izmučen, ni bilo več atomov moči, tak da lahko rečem odlična vožnja, no, za me.
3: Danes bodo vožnje na čas odpeljali v obeh konkurencah do 23. leta.
7: Naval na šport.
1: Četrti krok v državnem rokometnem prvenstvu je ponudil dva dvoboja kandidatov za najvišja mesta. Slovenj Gradec je sosede Velenčane premagal v rdeči dvorani s 30-27, v derbiju najboljših zased minule sezone pa so Celjani na Kodeljevem Slovana premagali 34-33. Na osrednjem derbiju je bil Marko Pangerc.
8: Celjani nadaljujejo z nizom uspehov proti Slovanu. V ponovitvi finala prejšnje sezone so bili gostje vse skozi v prednosti. V prvem polčasu so lovili tudi tri gole prednosti, pred prvim odmorom pa je bilo z golom Miličeviča plus tri. Staš Slatine Kjovičić pa je poskrbel, da je Slovan na odmor odšel s dvema goloma zaostanka. Slovan je stežka razvil želeno igro, pa vendar le pet minut pred koncem prvič prek Skobeta povedel. Latković in Tajnik sta poprej dvakrat poskrbela za izenačenje. Uroš Miličević pa je v zadnjih sekundah dosegel gol za novo zmago Celja.
9: Je zmaga dobrodošla, ampak pomembno je, da takrat, ko zmaguješ, ne letiš in takrat, ko zgubljaš, ne padaš. Mi iščemo neko konstanto, ne želimo, da nas neki rezultati destabilizirajo, vržajo iz neke forme. Vemo, da če iz dneva v dan napredujemo na treningih, če se iz dneva v dan bolje poznamo, se bo to poznalo tudi na igrišču.
8: Včeraj se je 9 golov dosegel Miličević, Celjani so serijo derbijev po porazu s Trebnjem nadaljevali z novim parom točk. Slovan je bil poražen prvič v sezoni, Celjani so že začeli z evropskimi tekmami, Slovan na nastopanje v Evropski ligi še čaka. Staš Skobe o zapravljenih priložnostih v samem zaključku tekme.
10: Tako da lahko rečem, da zmaga čisto kot se vza, mi pa smo nekako podlegali pritisku, igrali smo daleč pod svojimi zmožnostmi, kar smo v zadnjih petih minutah naredili, so res neke osnovnošolske napake in enostavno potem z igralcem manj oziroma z dvema igralcema manj nismo mogli zdržati, tako da če se še enkrat ponovim, zaslužena zmaga Celjana.
8: Celjani so v ritmu zahtevnih tekem, ni bilo čakanja na derbi, pač pa je prišel na vrsto kot naslednja tekma. Glavni trener Celja Klemen Luzar.
11: Da je to težko doseči v mesecu in pol, da smo imeli res zahtevne tekmece za začetek lige. Tudi Liga prvakov je prišla, ne, in mi smo tele zmage res veseli, ampak tudi zdaj ne bomo preveč poleteli, ne bomo preveč euforični, ker konc koncev je to zmaga, ne, ki šteje kot vsaka druga, ima pa nek poseben pomen, ker je dosežena proti Slovanu.
8: Še trener Slovana Uroš Zorman.
12: Mislim, bolj težko je dojeti, da že prvi polčas smo imeli 14 tehničnih napak, ne, da bomo rekli, smo šli iz napake v napako, nikako nismo ujeli ritma, drugi polčas spet isto, vsakič, ko smo imeli šanso za priključiti ali pa za povest, smo neki po domač pojeni ustrali in to je to, tako da Kaj nimam kaj. Koliko pravijo, ne, zmeri jaz pravim, časih je manje več in to se celo sploh pozna, tudi lansko sezono se mi je to poznal. Tako da ni kaj, celo, mislim, da je bila danes ena dobra tekma, en lep praznik rokometa, ena za sploh za gledalce, za publiko, bomo rekli, ena super tekma, veliko golov, izmenjavanje v vodstvu, žal smo mi na koncu potegnili takratko, ampak dobro, se pravim še enkrat, mi imamo svojo pot, svoje cilje in gremo po tej. Se pravim še enkrat, upam, da smo se kaj naučili iz tega, ampak to ponavljamo že kot stara lajna, ne. Težko se kaj naučimo, vidim sploh določeni igralci ali pa bom rekel, kar eni in isti igralci. Tako da, to je to, cel je zasluženo zmagu, gremo dalje.
8: Trebnje in Krka ostajate na prvem mestu, imata po 7 točk, eno manj pa Celje in Slovan.
1: Po 4 krogih torej ni več ekipe, ki bi imela same zmage, danes pa se bo v Zrečah zbrala slovenska ženska reprezentanca, ki jo v pripravah na evropsko prvenstvo čaka turnir na Češkem. Še skok na azijske igre, kjer blesti komaj 13-letna kitajska plavalka Yu Zidi. Ta je rekord iger 2:05:08 postavila tudi na 200 metrov delfin, to je drugi najboljši izid te sezone na svetu. Yu je lani postala najmlajša dobitnica medalje na članskih svetovnih prvenstvih v plavanju v zgodovini, ko je kot 12-letnica osvojila bronasto medaljo v štafeti 4x200 metrov prosto. O tekmi osmine finala evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Srbijo, podrobneje v popoldanskem navalu na šport, ko vam ponudimo tudi košček nogometnega podcasta Žoga je okrogla. Včeraj so četrt finalisti odbojkarskega evra postali Italijani, Francozi, Romuni in Finci, med osmerico pa so se v soboto zavihteli Nemci in Poljaki.
7: Naval na šport.
13: Prvi je definitivno bil v Krajšbergu 2015, takrat, ko sem Ani Hlača Ferjančič dal tisto izjavo, ki me je do zdaj zaznamovala kot pohorska šunka. Tak da brez vašega radija bi jaz imel drugačen nickname.
7: Tudi to je RTV Slovenija. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
14: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
14: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
17: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
16: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
18: Se vidimo ob progi.
19: Lepo vas je videti.
20: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
21: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
22: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 €. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
23: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Opozicija v interpelacijo zunanjega ministra Kajzerja. Izid parlamentarnih volitev v Rusiji brez presenečen.
0: Ura je 9:30.
1: Socialni demokrati bodo danes v parlamentarni postopek vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi nestrinjanja z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Interpelacijo podpirajo tudi v Svobodi in Levici. Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v odzivu dejal:
2: Interpelacija je legitimni inštrumentarij, ki ga ima v rokah opozicija, da preveri, bomo rekli, delovanje vlade. Jaz se na nek način, ne bom rekel, veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen. Vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru, mislim, da gre bolj za predstavo, za, bomo rekli, vihar v kozarcu vode, kot pa za resno temo. Ampak počakajmo, da vidimo, kaj so pripravili in potem se bomo uradno odzvali.
1: V Rusiji so se včeraj končale 3-dnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Po večini preštetih glasov je skoraj 58% glasov znova zmagala enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, ki naj bi tako v parlamentu ohranila dvotretinsko večino. Volitve so poleg pričakovane zmage oblasti zaznamovali tudi domnevni kibernetski napadi in očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Prav predsedniška enotna Rusija, ki na parlamentarnih volitvah zmaguje od leta 2003, je tudi tokrat ohranila vodilni položaj. V stranki rezultat predstavljajo kot podporo sedanji politični smeri, vojakom na bojišču in enotnosti države, tako njen predsednik Dmitrij Medvedjev. Zadnjih nekaj dni se je naš sovražnik z vsemi močmi trudil uničiti rezultate volitev, a je tole združilo in poenotilo volivce, pravi. Ruska centralna volilna komisija trdi, da je bilo po državi zaradi napadov poškodovani 74 volišč, kot pravijo pa so zabeležili tudi več kot 3000 poskusov kibernetskih napadov s pomočjo umetne inteligence. Opazovalci na voliščih pa so poročali tudi o nepravilnostih po državi. Več 10 primerov centralna volilna komisija še preiskuje.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se je z ameriškim voditeljem Donaldom Trumpom prek telefona dogovoril za dvostransko srečanje v New Yorku. Kot je dodal, bi lahko te razprave zaradi diplomatskega zagona veliko spremenile. Prizadevanja pod vodstvom Združenih držav za končanje rusko-ukrajinske vojne so se v minulih mesecih sicer ustavile, saj je Washington pozornost preusmeril na spor z Iranom, Kijev in Moskva pa sta v tem obdobju okrepila medsebojne napade. Izraelske sile so na zasedenem zahodnem bregu ubile Palestinca, ki naj bi nameraval z vozilom napasti nezakonito izraelsko naselbino. Po navedbah palestinskega rdečega polmeseca so jim izraelski vojaki preprečili dostop do žrtve. V ločenem incidentu je bil na območju zahodnega brega včeraj ubit tudi izraelski naseljenec. Identitete napadalca izraelska vojska še ni razkrila. Letošnjo 30. večernico, nagrado za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo, dobi Irena Adrojna za fantastični roman Jona na križišču svetov. Kot je sporočila žirija, večplastni fantastični roman pustolovsko dogajanje poveže z izrazitim problemskim jedrom. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica dobila v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh.
4: Še podatke o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako je zelo zgoščen promet na cestah Izola Strunjan, Trzin Črnuče ter Medvode Ljubljana.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pauli in My Whole World, Kings of Leon. It's gonna
1: be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl, splača se.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje. Z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami. Ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov. Že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga Sakši doživi po svojem.

0: 6:50, z Marušo sva malo pojamrala za kulisijo, da se bova pa delala, da sva vesela.
1: Dobar dan.
0: Kako si, Maruša?
1: Danes sem peš in to zato, ker zjutraj nisem našla pumpe za kolo. To bom kar pripisala ponedeljku, ne nujno tednu mobilnosti.
0: Jutri je dan brez avtomobila.
1: Jutri je dan brez avtomobila in stopamo v še en teden mobilnosti. Začel se je v sredini minulega tedna. Mi se bomo danes sicer pred dnevom brez avtomobila vozili z avtomobilom, ampak samo vozečim. Gotovo so poslušalci zasledili, da je Tesla 7. septembra sporočila, da je za svojo funkcijo popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom dobila regulativno odobritev tudi pri nas. Prva evropska odobritev je bila izdana na Nizozemskem, potem so sledile Litva, Estonija, Danska, Belgija, no in zdaj Slovenija. Zanima nas seveda, kako to deluje v praksi. Preverili smo na testni vožnji po mestu in po avtocesti. Se veselim reportaže ob 10:45, že zdaj pa naprošam tudi poslušalce. Na naš valovski odzivnik nam lahko poveste izkušnje seveda, ali le mnenje, pomisleke, skrbi pred avtomobili, ki se vozijo sami, ampak pod nadzorom. 051-202-202 je telefonska številka našega odzivnika. Najlepša hvala. No, ob 12. potem nadaljujemo tematsko ponedeljkovo dopoldne. Zelena luč se seveda sprašuje, kam nas vodi ta slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli predvsem bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Ključno vprašanje vseh teh desetletij se mi zdi, da je, ali imamo res vsi enake možnosti za premikanje. In odgovor je verjetno logičen, nimamo jih. Popoldne izbiramo še ime tedna, seveda pozno popoldne uživamo v novi muziki in starih dobrih koncertih. Zvečer spremljamo osmino finala Evropskega prvenstva v odbojki in potem bo morda najdaljšega dneva le konec. To je to.
0: Ponedeljka, misliš?
1: Točno tega.
0: Ja, za ene še daljši. Hvala, Maruša, dobro delaj. Mi pa, Mitja, lahko damo še eno prometno. Nujna prometna informacija. V Ljubljani je uvoz Celovške ceste v predor Šentvid proti Kosezan zaprt zaradi okvare vozila. Pa še prometna nesreča v Mariboru, vzhodna obvoznica, priključek Maribor center in priključek Zrkovci v smeri Šentilja. Torej proti Avstriji je promet oviran zaradi prometne nesreče. Vozite pazljivo. Tako, mi pa s tem trenutkom zaključujemo svoj omejen ponedeljkov jutranji mandat. Mitja, Ajda, Tadej in z izborom glasbe Gašper. Uspešen ponedeljek in se slišimo.

Generator. Na valu 202, če se vam zdi dan še ponedeljkasto zaspan, je lahko tudi dobro jutro, čeprav je ob pogledu na uro že dober dan. 21. september je danes in ne, ni še prvi jesenski dan, septembrsko enakonočje, tudi letos čakamo do 23. septembra.

0: pravi čas.
1: Bombshell na Valu 202 ustavljajo čas. Ne bi bila slaba ideja pred napovedano novo podražitvijo goriv, ampak ker nam vseeno verjetno ne bo uspelo, priporočamo alternativne oblike prevoza. Veronika Gnezda, Tomaž Purkart, Lijan Matič in Maruša Andrinek Kerec v ponedeljkovem dopoldnevu ponujamo vsebine v sklopu

0: Weißt du überhaupt noch, wer ist?
1: Zartman, ker ne pojemo samo angleško. 10 pa 15 minut bo, ker je tudi ponedeljek, vas vabimo k sodelovanju.
2: Ime tedna.
1: Imamo nove 3 kandidate oziroma 4 v 3 predlogih. Takole gremo po vrsti. Matjaž Merkužič, gasilec in poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, ki je načrtovani dopust na Braču zamenjal za 4 dni gašenja enega največjih požarov na otoku. Čeprav je bil na Braču zasebno, se je že prvi dan pridružil več kot 250 hrvaškim gasilcem na požarišču in večino počitnic preživel v gasilski opremi. Kot je dejal za hrvaški portal Index, kolegov in prijateljev, s katerimi ga že leta povezujeta gasilstvo in Brač, ni želel pustiti samih in dodal, gasilec si, ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu. Gasilec Matjaž Merkužič je naš prvi kandidat, val 1. Če glasujete z SMS poročili, pošlite jih na 1919. Mina Švajger, naša druga kandidatka, igralka in ena od pobudnic akcije Dramin vrtnarski krožek, v kateri so člani in članice kolektiva Ljubljanske drame, pridružili so se jim tudi njihovi družinski člani in drugi ljubitelji gledališča, počistili okolico stare drame, pospravili smeti in populili plevel. Za akcijo so opozorili na klavrno stanje stavbe in njeno propadanje ter javnost spomnili, da je drama še vedno tu in da nanjo niso pozabili. Čeprav se je SNG Drama Ljubljana zaradi načrtovane prenove že leta 2024 preselila na nadomestno lokacijo, se gradbena dela še vedno niso začela. Mina Švajger je naš predlog, val 2 na 1919 in pod ključno besedo val 3 na 1919 sta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, arhitekta, ki že več kot 40 letja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Med njunimi najpomembnejšimi skupnimi projekti je več kot 30 letja trajajoča prenova in ureditev na breži Ljubljanice in za svoje delo sta prejela številna pomembna priznanja, med drugim Plečnikovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, zdaj pa tudi platinasti svinčnik za življenjsko delo, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, val 3 na 1919. Do 13. lahko glasujete tudi v spletni anketi na val202.si, vse ostale možnosti pa seveda popoldne.

Dobrih 5 minut do pol enajstih do povdne na valu 202, to pomeni dobrih 5 minut do naslednjih novic. Res, da se doma in v svetu dogaja ogromno, dovolj za debate, Facebook razprave in nestrinjanja, ampak zdaj smo končno spet dobili tudi slovensko nadaljevanko, da se lahko v ponedeljek v službi skregamo, če je dobra ali slaba, če je razumljiva ali govorijo nerazločno, če je kriva ali nedolžna. Priporočam kriminalko Trezor vsako nedeljo na televiziji Slovenija in potem v ponedeljek zjutraj in v nadaljnih dneh v arhivu v aplikaciji RTV 365.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Novice. Koalicija za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda redne seje. Zaposleni v nemški avtomobilski industriji danes na množičnih protestih.
7: Ura je 10:30.
6: Koalicijske stranke so pred začetkom današnje druge redne seje vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Seja se bo sicer začela s poslanskimi vprašanji ministrom, predsednik vlade Janez Janša pa bo na vprašanje odgovarjal čez teden dni. Na dnevnem redu bodo tudi predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič ter ustanovitev skoka. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Redna seja državnega zbora bo poleg potrjevanja zakonov prinesla tudi nadaljevanje koalicijsko-opozicijskega spopada. Prvega bo mogoče spremljati že jutri, ko bodo poslanci najprej odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem pa še o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. In kakšni so očitki? V Svobodi, SD-ju in Levici so Stevanovičevo razrešitev predlagali potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej in s tem ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Menijo, da je Stevanovič s tem kršil ustavo in pravice opozicije. Razrešitev podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič pa so zahtevali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in Resnice. Očitajo ji, da ena od izrednih sej ni vodila v skladu s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev.
6: Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na včerajšnjih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanski doživeli največji poraz na katerih koli volitvah po drugi svetovni vojni in ostali pred vrati deželnega parlamenta. Zmagala je skrajno desna alternativa za Nemčijo.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
6: Merz je v odzivu dejal, da rezultata ni mogoče olepšati, saj da gre za pravo katastrofo. Poudaril je, da so krščanski demokrati žrtev polarizacije med socialdemokrati in skrajno desnico. V Berlinu je medtem slavila levica. Po vsej Nemčiji so za danes napovedani množični protesti več 10.000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih. Z njimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu znižanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade in sicer znižanje cen elektrike, boljšo zaščito pred poceni uvozom in podporo dobaviteljem pri prestrukturiranju. Zaradi tajfuna Dujuan, ki se približuje vzhodni tihomorske obali Japonske, so danes odpovedali najmanj 275 letov, ustavljen je tudi del železniškega prometa, več kot 4000 gospodinjstev je začasno brez elektrike. Japonska meteorološka agencija je že včeraj opozorila, da se bodo padavine in vetrovi okrepili še pred prihodom tajfuna. Ob tem je navedla, da bi lahko skupna količina padavin do jutri presegla povprečno mesečno količino padavin za september. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka svoje skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo ob tem omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah kmalu razpravljala vlada. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh.
10: To so še podatki o prometu, zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lucija Izola. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljano Podotik proti Kosezam oviran promet.

0: Čas, ja, samo še en teden je do festivala, ki ga pripravlja Radio Slovenija in ki je priložnost za druženje, za klepete, za najljubše podcaste na enem mestu in za številne pomembne in poučne vsebine. Pa seveda za večerni koncert. Se veselim, da se vidimo v ponedeljek 28. septembra na Audio Festivalu.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio Festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio Festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
2: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio Festivalu je Lušt.
3: Vsak ima svoj Lušt. Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.

Dobar dan in srečno pot, če ste na poti. Pri nas čez nekaj minut vozimo brez, da bi vozili. Gre za zbirko naprednih asistenčnih funkcij, s katerimi lahko Tesla pod nadzorom voznika sama krmili, pospešuje in zavira, menja vozne pasove, sledi načrtovani poti, se prebija skozi križišča ter zavija levo in desno. Voznik mora biti seveda ves čas pozoren na promet in delovanje sistema ter pripravljen prevzeti nadzor. Kako to deluje v praksi? Tudi v Sloveniji. Preverili smo na testni vožnji po mestu in avtocesti. Reportažo boste slišali čez 3 minute. Znova pa pozivam, da nam lahko na naš valovski odzivnik poveste svoje mnenje ali pa izkušnje, pomisleke in skrbi, ki jih imate glede avtomobilov, ki vozijo samostojno pod nadzorom. 051 202 202.

0: Avtomobili, kot veste, že dolgo niso več zgolj in samo prevozno sredstvo. Z napredovanjem tehnologij vozniku prevzemajo čedalje več nalog in med najbolj naprednimi je Teslina funkcija popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom oziroma FSD, Full Self Driving. Podjetje jo razvija in uvaja že več let, nedavno, v začetku septembra, pa je regulativno odobritev dobila tudi v Sloveniji. Sistem omogoča samodejno menjavo voznih pasov, izbira odcepe, zavija in se odziva na druge udeležence v prometu. Kako dobro se torej sistem znajde na slovenskih cestah? Odločili smo se, da ga preizkusimo.
1: Deževno dopoldne na Brezovici pri Ljubljani. Na parkirišču stoji črna Tesla Model 3, za njenim volanom pa Neža Kašnik, ki funkcijo popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom uporablja šele dober teden. Tokrat jo čaka prava preizkušnja. Na avtocesto, skozi ljubljanske ulice in nazaj. Še preden se odpravimo, je treba avtomobilu povedati, kam sploh želimo.
2: Prva stvar, ki je, moraš upisati, kam greš. Torej, dati naslov, val 202. In tukaj, ko damo zdaj v naslov, noter, on to zazna, gas pritisneš, oziroma daš najprej naprej, a ne, drive, pritisneš gas in pol, ko enkrat takole, pa tukaj, tako kot ponavadi za te samostojne zadeve, dvakrat klikneš na ta gumb.
1: Gumb je na desni strani volana, za vklop sistema pa načeloma zadostuje že en pritisk. Ob tem avtomobil še z zvočnim signalom opozori na aktivacijo sistema za samodejno vožnjo. Gre sicer za doplačljivo storitev, izpostavlja Neža, opraviti je treba tudi kratek preizkus.
2: Tako sem prvič videla, meni so poslali, da jaz zdaj lahko 2 meseca vozim zastojn, da pač vidim, kako je, in jaz sem mogla v bistvu tukaj iti pod nastavitve in sem dala tukaj pod samostojno vožnjo in popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom. In ko sem imela to vklopljeno, so mi v bistvu zagnali video, potem za video sta sledili 2 vprašanji in ko sem to odgovorila, so mi dovolili, da jaz to lahko uporabljam.
1: Pot, ki jo navigacija izbere do središča Ljubljane, vodi po avtocesti. In že sledi prvi izziv – vključevanje v gost promet.
2: Je kar gužva, tako da zdaj je dal smernik, pa se trudi, da bi v bistvu mu nekdo dal priložnost, da se vključi. A ne? Pa mu je uspel. So mu dali možnost.
3: Nam je uspelo.
2: Je pa tako, da se... Vse na avtocesti, pa tudi časih pa znotraj naseli, obnaša tako, da kar hiter spelje, a ne, v trenutku, ko vidi, da je priložnost, on zelo hiter odreagira in hiter spelje in jaz tega nisem toliko navajena, jaz ponavadi malo bolj počas, so v bistvu si je kar upano, da je šel takrat, ko jaz ne bi, recimo, si upala spelati pa se vključiti v promet.
3: In tudi vi mu pri tem zaupate?
2: Ja, zdaj vedno bolj, ne, ko vidim, da mu gre.
1: Vožnja je presenetljivo mirna, avtomobilu se ne mudi nikamor, pogosto vozi celo nekaj kilometrov na uro pod omejitvijo.
2: Prijetno, nobene panike, se pravim, sistemu se nikamor ne mudi, ne. Ne tako, ko nam, ko imamo milijon misli v glavi in razmišljamo, koliko je ura, kaj moramo, kaj bomo zamudili, ali pa... Nam je preprosto dolg čas, pa želimo biti hitri na cesti, a ne?
1: Preseneča tudi za slovenske razmere precej radodarno varnostno razdaljo.
2: Kakor sem jaz do zdaj zaznala, ima dokaj zame dobro varnostno razdaljo. Jaz imam kar veliko, moram priznati, nisem čist tipični voznik. Imam rada več prostora spredi in tudi on ohranja dobro varnostno razdaljo, kakor sem do zdaj spoznala.
1: Tudi po nepotrebnih prehitevanjih na avtocesti ne posega in se večinoma drži voznega pasu, zato je izkušnja za potnike precej umirjena. Neža pa poudarja, da prve vožnje še zdaleč niso bile tako sproščene.
2: Prejšnji teden sem prvič to vozila in od začetka sem bila kar skeptična. Sem bila zelo pod pritiskom večjim, kot takrat, ko jaz vozim, a ne? Sem bila v bistvu malo pod stresom, no, moram reči. Vsej prva vožnja je bila zelo stresna, tudi druga, sem zelo hitro prevzela nazaj nadzor sama.
1: Tesla pa lahko ob zaznavi pomankanja koncentracije voznika opozori tudi sama.
2: Jaz sicer pri tem sistemu še nisem opazila, kolikor vem, je tukaj gor nad ogledalom, tem vzvratnim, je kamera, ki skozi spremlja oči. Aha,
3: zdaj
2: zdaj je že zgleda zaznav, zato ker sem premaknala oči gor in nisem jih imela na cesto. Ne? In ja, tudi recimo zanimivo je, sem mislila, da ko bom očala dala gor sončna, ne? Da ne bo toliko pazil oči, ampak skozi spremla, tudi čez očala.
1: Z avtoceste se vožnja nadaljuje skozi središče Ljubljane, kjer sicer precej tekočo vožnjo na enem od prehodov za pešce prekine manjši zaplet.
3: Tukaj smo zdaj na prehodu za pešce, avto čaka, od zadaj trobijo, nekaj ga je zmedlo, pešci so imeli rdečo luč, pa je avto še kar čakal.
2: Ne vem, mogoče zato, ker so se pešci malo premikali, pa ni bil 100% na bojo šli na cesto, kljub temu, da imajo rdečo luč ali ne, ne. In je bil previden. Ampak pol, ko je potroblo dobo zadnji, pa ne vem, ali ga je to pospešil, verjetno ne, no. Ampak mogoče je tisti človek nehal migati, pa je videl, da lahko spelje. Meni je še vse boljše, da počaka, ne, pa da ni nevaren, pa da ne naredi pač nesreče, ne, ker ljudje tudi lahko stopijo ti na cesto, pa čeprav imajo rdečo luč, ne.
1: Pešce, kolesarje, druga vozila in preostalo okolico je mogoče spremljati tudi na osrednjem zaslonu, ki med samodejno vožnjo ponuja dodaten pregled nad tem, kaj zaznava avtomobil. V Teslo je integriran tudi model umetne inteligence Grok, s katerim se je mogoče pogovarjati kar med vožnjo.
4: Ja, seveda, govorim slovensko brez težav. Lahko pa kar tako klepetava naprej, če želiš.
3: Kako se počutiš?
4: Odlično, hvala za vprašanje. Pripravljena sem ti pomagati, kadarkoli potrebuješ.
1: Na glasovni ukaz naj poišče najbližjo polnilno postajo, navigacija izbere novo pot. Ta vodi mimo Bavarskega dvora, kjer za naslednji zaplet poskrbi zapora ceste.
2: V bistvu je narobe zapelo, a ne? Ker ni vedel, da je ta zapora, tako da zdaj trenutno stoji pred zaporo in čaka. Evo, pa smo našli, ki ima težavo, ker zgleda v bistvu zapora zelo podobno, kot da bi vlak pelo, a ne, približen. Ampak je to sred ceste in te zapore se ne bodo premaknile, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj moramo prevzeti nadzor nad vozilom.
1: Če izuzamemo takšne zaplete, avtomobil vožnjo po mestu opravlja precej suvereno. Nižje hitrosti mu dajo tudi več časa za odziv, razmišlja Neža. Na poti nazaj proti Brezovici pogovor nanese še na situacije, v katerih se mora sistem prilagajati ne le cesti, ampak predvsem drugim udeležencem v prometu.
2: Včeraj je bilo situacija takšna, da sem šla po avtocesti in je bilo delo na cesti in je bilo 40 km na uro treba peljati in avto je to res zaznal in zapremzo, a ne. Za mano se je nabrala velika kolona, a ne, ljudi, ki so bili kar nestrpni in nervozni, ker pač oni ne vozijo ponavadi 40, a ne. Tako da zdaj potem je tvoja odločitev, ali boš ustrajil, a ne, ali boš prevzel sam nadzor.
1: Po vožnji po avtocesti, mestnem vrvežu in zaporah se pot konča tam, kjer se je začela, na Brezovici. Preden ugasnemo snemalnik, avtomobil čaka še veliki finale, poiskati parkirno mesto in nanj zapeljati brez pomoči voznice.
2: Ja, ne bi parkiral sam, tako da mu videl, kaj bo zdaj naredil.
3: Bo kar blizu.
2: Ja, je bilo, ja. On bo res tukaj not parkiral. Ne, kam bo šel? Hkrati mu je pripeljal en avto tja, ko je on hotel parkirati, ali kaj? Pa kaj dela? Mal ne ve, kaj bi, ne? Wow.
3: Se je drug avto se odločil, da bo drugje parkiral, da imamo mi prednost.
2: Se ne moreš verjeti. Tok dolg je nekaj manevriral sem tja, pa čakal, da se je avto naj odločil, da gre sta. Ojoj, evo, to pa je vztrajnost tehnologije, ki nima občutka, da koga okej ekstra mot to, ne.
1: Tesla je sicer večino poti opravila sama, ponekod očitno z nekoliko obotavljanja, nekajkrat pa je vendarle potrebovala pomoč človeka za volanom. Kljub temu pušča pozitiven vtis, je pa vredno spomniti. Vožnjo že lahko prevzame avtomobil, odgovornost za njo pa še vedno ostaja voznikova.
0: Za zdaj je torej pri Teslinem FSD-ju voznik kljub imenu še vedno tisti, ki mora ves čas spremljati cesto in je odgovoren za vožnjo. Prihodnost je zdaj. Gotovo jo bomo spremljali. Lanko Nestabo je pripravil reportažo, bral je Aleš Smrekar.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
1: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden

Morda ste jo prepoznali, We are the people je bila himna Evropskega prvenstva v nogometu leta 2020. Val 202 poslušate, če ste zamudili v današnji reportaži, smo se zapeljali s Teslo in to avtonomno, no v Nemčiji pa je na javne ceste zapeljal tovornjak brez vozniške kabine. In brez voznika. Lidl je skupaj s švedskim tehnološkim podjetjem Enrite v zvezni deželi Hessen začel 4-mesečni projekt z avtonomnim električnim tovornjakom. Vozilo po določeni poti prevaža živila iz distribucijskega centra do bližnje Lidlove trgovine in lahko opravi do 3 vožnje na dan. Gre za prvo takšno uporabo tovornjaka brez kabine v rednem logističnem prometu na javnih cestah v Nemčiji. Lidla pri projektu ne zanima samo, ali lahko tovornjak varno pride torej od točke A do točke B. Preverjajo tudi, kako takšno vozilo vključiti v vsakodnevno logistiko, od nakladanja in razkladanja do časovnih razporedov, prihodov v trgovino in povezovanja z distribucijskim centrom. Če bo projekt uspešen po 4 mesecih, želijo avtonomno dostavo razširiti tudi na poti, na katerih bi tovornjak zaporedoma obiskal več trgovin, ne le ene. Eden od razlogov za zanimanje za takšno tehnologijo je seveda tudi pomankanje poklicnih voznikov. In medtem, ko Nemci avtonomnega tovornjaka že preizkušajo v rednem prometu, se Slovenija bojda tudi pripravlja na naslednji korak, na robotaksije. Vlada bi lahko do konca leta pripravila spremembe zakonodaje, ki bi omogočile njihovo uvajanje tudi pri nas. Vse tako je napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Povedal je, da želi Slovenija ustvariti pogoje za preizkušanje in postopno uvajanje novih oblik avtomatizirane mobilnosti.

0: Dobar dan, zvala 202. Zdaj dodajamo še en košček k našemu mobilnemu dopoldnevu. Vaši odzivi, skrbi, izkušnje o samodejni vožnji pod nadzorom. Poklicala sta nas Peter in Blaž.
1: Zdravo, Peter tu. Poslušal sem to oddajo, pa se mi je porajalo eno vprašanje. Sicer pri tej vožnji avtonomni me zanima, omejitev se že zdrži, ne? Zaznava znake. Kako je pa z vremenom? Ceste različno drsijo, različno se svetijo, ne? Ko je dež, kaj pa je, ko je sneg, kako, bo tudi tukaj prilagodil, kako bo vedel, koliko prilagoditi, ker mi kot vozniki opazujemo, ne? A se oprijemlje cestišča, to so že takšne finese, ker pa ne vem, a ima ta algoritem to, a to upošteva, ali, to so, tukaj so pa izkušnje, tukaj pa ni znak, koliko je napisano, tukaj so pa izkušnje, pa mogoče včasih, ko ni nobenega zadej, mal pritisneš, da ugotoviš, kje je tista meja zdrsa, ne, ki je odvisna od trenutnih vremenskih pogojev in pa tvojih gum, asfalta, recimo, sami vemo, ko so bolj kakšni mostovi, pa tako bolj izpostavljene lege, tam gre, raj malo zmanjšamo, ne, a bo avto zmanjšal, če ni omejitve, a bo vedel, a imamo on te izkušnje, smo vcepili te izkušnje, to me zanima, no.
2: Lepo zdrav, moje ime je Blaž, jaz sem pa ravno poslušal vaš oddajo za FSD in avtonomno vožnjo, pa so rekli, da lahko pokličem in povemo svoje mnenje. Mi imamo doma žena model Tesla model 3 in smo seveda takoj pristopili k preizkušanju avtonomne vožnje in prva skeptičnost se je izkazala za neupravičenost in smo videli, da se zelo hitro navadiš na način take vožnje, ki je zelo umirjen in kaj je še zelo pomembno, praktično smo oba videla, da ni možnosti, da bi prekoračil hitrost in s tem tvego neko denarno kazen na radarju ali podobno. Po drugi strani pa sedaj že kar nekaj časa uporabljamo v tem avtomobilu to vožnjo, še kar z začudenjem, z navdušenjem, ampak vidimo, da zelo dobro spremlja okolico okrog sebe, promet, pešce, kolesarje in tudi se znajde v zožanju na avtocestah, lepo prehiteva, vozi po omejitvah in se nama obema zdi zadeva zelo, zelo uporabna, saj nekako vidimo, da iz te prometne formule, če lahko temu tako rečem, umakneš največje tveganje, to je pa samega človeka ali pa ljudi in je vožnja bolj varna. Po drugi strani pa, ko se vozimo po omejitvah, vidimo, da v bistvu na končni cilj prispemo v relativno enakem času, ko pa v klasični vožnji, ko vozimo sami in mislimo, da bomo s tem prihranili ne vem koliko časa. To dejansko ni res in dosti bolj umirjeno, sedaj potujemo z točke A v točko B. Hvala lepa in lepo zdrav.
0: Hvala enako, hvala za odzive. Peter je imel vprašanje glede vremena. Tesla odgovarja takole, Tesla zaznava dež, sneg in spolsko cestišče s kombinacijo umetne inteligence in fizikalnih podatkov. Ne bi pa sicer rekla, da moramo takim olepšenim PR odgovorom vedno verjeti in odgovornost v celoti tudi v dežju preložiti na tehnologijo, kar smo danes že poudarili. Odgovornost ostaja na človekom, ki sedi v avtomobilu in je za njega odgovoren. 9 minut do 11:30 dopoldne je še zelena luč nas čaka na temo mobilnosti in boljših rešitev ob 12:00.

0: muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
6: Novice. Vodja evropske zunanje politike volitve v Rusiji označila za navidezno demokracijo. Washington in Peking za vzpostavitev dialoga o umetni inteligenci.
7: Ura je 11:30.
6: Nacionalni preiskovalni urad je specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega telekomovega financiranja Nove 24 TV kazensko ovadil 8 ljudi, poroča portal Necenzurirano. NPU je ovadbe podal januarja, tožilstvo pa odločitve o tem, ali bo zahtevalo uvedbo sodne preiskave, še ni sprejelo. Kot še navaja portal, naj bi bilo ovadenih več nekdanjih vodilnih družbe. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdani člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je parlamentarne volitve v Rusiji, na katerih je po pričakovanjih zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija, označila za navidezno demokracijo. Kot je dejala, se ta pojavlja v vse bolj avtoritarnem političnem okolju, v katerem je Kreml utišal drugače misleče in zavrnil mednarodne opazovalce. Ob tem je napovedala sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Evropa se utegne v zadnjem četrtletju letos spoprijeti s hudim pomankanjem goriv za reaktivna letala. Kot opozarja agencija Energy Aspects, bo zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu na stari celini primankovalo približno 510 159 litrskih sodov goriva na dan. Združene države Amerike in Azijsko-Tihomorska regija naj bi medtem zaznavale občutne presežke. Zaradi bližnje vzhodne vojne je sicer prekinjena dobava skoraj polovice uvoza goriva za reaktivna letala v Evropo. Ameriški in kitajski predstavniki so se na pogovorih v New Yorku zavzeli za vzpostavitev komunikacijskega kanala za naslavljanje vprašanj v zvezi z umetno inteligenco. Na pogovorih, ki so jih strani označili za uspešne in konstruktivne, so razpravljali tudi o ključnih gospodarskih in trgovinskih vprašanjih. V ZDA se bosta v četrtek medtem srečala ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Slovenska župnija svetega Cirila na Manhattnu je slovesno mašo zaznamovala 110-letnico delovanja. Praznovanje izstopa v času, ko tradicionalne slovenske izseljenske skupnosti v Združenih državah zaradi asimilacije, razseljevanja in spreminjajočega se načina življenja postopno izgubljajo svoje vezi. Številne nacionalne cerkve pa se zapirajo. Mašo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.
8: Obletnice nas na nek način postavljajo v en takšen živ stik z ljudmi, ki so živeli v preteklosti. Ta skupnost je oblikovala ljudi in pomagala vzdržati in obenem podpirala, da se niso izgubili. Ampak so ohranili svojo istovetnost in prispevali k nastajanju nečesa novega.
6: Oblačno bo s temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi.
9: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Zastoje na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola v obe smeri.

Nekaj na meni dviga cel.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Še vedno je ponedeljek, če je koga ta pozitivna, hitra, takšna sobotna muzika zavedla. Ne, resno, glasba na Valu 202 lahko primerna tudi za kakšno novico, ki sicer ne sodi v naše odgovorno in prometno dopoldne, novico o Oktoberfestu. Zanimivost, cena piva je letos 5-krat višja kot leta 1985, liter piva v povprečju letos stane 15,6 evra.

Nekaj minut pred 12, točno 5 v resnici, je čas za razmislek o ponedeljkovi malici ali pa o nadaljevanju dneva in poti. Mi izberemo to slednje, nadaljevanje poti. Danes vozimo v sklopu tedna mobilnosti, seveda tudi v zeleni luči. V zeleni luči se sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet. Kmalu.

0: Zelena luč sledi na valu 202. V zeleni luči se pred jutrišnjim dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov in kako bi lahko potovali hitreje, ceneje in bolj udobno?
1: Zelena luč.
2: Zdravo! V zeleni luči se zelo redko vozimo z avtomobili, veliko večkrat razmišljamo, kako bi se lahko znebili odvisnosti od avtomobilskega prevoza, da bi bilo naše premikanje lažje, hitrejše in manj obremenjujoče za okolje. Jan Grilc o tem ne razmišljam le v času Evropskega tedna mobilnosti, je pa to vsekakor dobro izhodišče za razmisleke o slovenskem prometnem sistemu in tudi o stiskah, v katere nas spravlja skoraj vsakodnevno. Danes smo zato zbrali 4 organizatorke aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila, ki vsako leto poteka 22. septembra. Kako na državni, regionalni in lokalni ravni razmišljajo o spremembah in kje se zatika? Imamo zeleno? Gremo! V zeleni luči se bomo danes pogovorili s 4 organizatorkami dogodkov, ki se na državni, regionalni in lokalni ravni ukvarjajo s promocijo trajnostne mobilnosti. No, naj gostjam za začetek postavim skupno vprašanje. Kako se na normalen dan pripeljete v službo? Pa če morda začnemo z vami, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, Pia Primec. Najprej lepo pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz se na normalen dan pripeljem tako, da grem zjutraj peš ali s kolesom na vlak, z vlakom do postaje v Ljubljani, potem imam tam ljubljansko, tako imenovano ljubljansko kolo, s katerim se odpeljem potem do ministrstva. Meni je to najbolj prijetno, na vlaku berem, urejam kakšne zadeve, otroke prijavljam na malco, recimo. Ko grem pa s kolesom, mi je še posebej prijetno po popoldanskem času, ker se mi zdi, da mi malo zbistri glavo, da malo odvržem vse te službene skrbi na poti. Pot je zelo prijetna, ker gre ob Ljubljanici. Grem tudi mimo 2 šol, kjer se v jutranjem času jezim na vse, ki so otroke pripeljali z avtomobilom in s tem ogrožajo vse otroke, ki pridejo peš ali s kolesom. Za nazaj mi je pa prijetno, ko gledam veveričke in uživam, no, v lepem vremenu.
2: Ja, moram reči, da me vaš odgovor ni presenetil, saj ste v studio prinesli tudi čelado kolesarsko. Tako da ja. Če nadaljujemo z vami, Natalija Vrhunc iz regijskega centra mobilnosti Zeleni Kras, kako pa se vi vozite v službo?
4: Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz živim na Rakeku in delam v Pivki. Torej, to je v eno smer cirka 26 km razdalje, tako da se še vedno 40% vozim z avtom in to sama, iskreno priznam. Drugi 40% se usklajujem z sodelovko, ki živi na mojih koncih, to se pravi v Cerknici, da sva sopotnici in 20% z vlakom.
2: No, pa še tretja gostja, ki je z nami v studiji, lokalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti v občini Solšava, Nina Brdar Presnik. Kako pa vi v službo?
5: Pozdravljeni. Jaz živim v naselju Medica pred Solčavo, pred vasjo in kadar imam kakršnokoli usklajevanje pa delo v vas, je absolutno peš. To je cirka 2,5 km v eno smer. Sprehod, moram reči, je zelo prijeten, pa obožujem to tišino pred začetkom dneva. Je pa mal moteče, ker nimamo pločnika do same vasi in v zadnjem času teh poplav in vseh teh gradn cest na poti srečam ogromno tovornjakov, tako da si želim, da bomo enkrat v občini uredili tudi pločnik v tem delu, da bo malo lažje zahoditi.
2: No, zdaj v tem uvodnem krogu smo že odprli kar nekaj problematik, s katerimi se vsi srečujemo vsak dan v prometu. No, tudi to je eden izmed namena Evropskega tedna mobilnosti. Nacionalna koordinatorka Pia Primec, nam za začetek poveste, kako se je teden mobilnosti razvil in postal v bistvu tako velik projekt, ki poteka po celem kontinentu?
3: Pač razvoj same kampanje je zelo zanimiv, ker ne izhaja iz neke administrativne kampanje, ampak iz precej preproste ideje. In sicer, dajmo za en dan umakniti avtomobile iz cest in dajmo ta prostor nameniti vsem ostalim uporabnikom. Ne? In poglejmo, kako potem ta prostor zaživi drugače. In iz tega enega dneva brez avtomobila, ki se je razvil v konec prejšnjega stoletja, se je v začetku tega stoletja pač razvila enotedenska kampanja, ki zdaj prerašča svoje meje enega tedna v že kar enomesečno kampanjo, ki v bistvu se je razvila ena taka najbolj glasna in najmočnejša kampanja za spodbujanje spremembe naših potovalnih navad in spodbujanje k večji rabi javnega prevoza, hoje, kolesarjenja in tako naprej, torej zmanjševanju motoriziranega prometa, oziroma premisleku, kakšne so naše dnevne poti, ali so vse poti z avtomobilom res nujne, ali jih lahko uporabimo v obliki nekega sopotništva, kako jih lahko zmanjšamo, koliko krat na teden sem lahko delal doma, če mi to moje delo dopušča. Tako da v bistvu gre za en takšen nagovor vsakega od nas, kje je tist trenutek, kjer lahko pustim avto doma in se na drugačen način odpravim na svoj cilj ali pa pravkih. Prerasli smo iz nekaj akcij na leto v preko 800 ali 900 akcij na leto, ki aktivno vključujejo kar preko 10% slovenskih prebivalcev.
2: No, to je bil nekako torej krovni

0: en koordinator oziroma tudi nek katalizator, pospeševalec, ne, dialoga, usklajevanje idej, načrtov, to se pravi promocije trajnostne mobilnosti oziroma celostnega prometnega načrtovanja. Tako da v resnici, tako če nakratko povzamem, delujejo z namenom, da spodbujajo prebivalstvo k aktivni mobilnosti, pešačenje, kolesarjenje, vse, kar ni individualni motorizirana, ne, prevoz. Potem drug nek steber delovanja regijskih centrov mobilnosti je kolesarjenje. Tretji steber je javni potniški promet oziroma sodelovanje z družbo za upravljanje javnega potniškega prometa in pa zadnji steber je pa celostno prometno načrtovanje. To pa pomeni, da probamo razširiti zavedanje, da promet ni samo osebni motoriziran, a ne promet, kamor se je naša družba usmerila v zadnjih desetletjih, ampak je mnogo več, a ne, kolesarjenje, pešačenje, to se pravi varno, prijetno, pešačenje za vse ranljive skupine, od mladih družin, a ne, gibalno oviranih starejših, v urbanih naseljih oziroma med delovnim mestom in recimo krajem bivališča, a ne, skratka, celostno prometno načrtovanje v smislu, da obstajajo še druge oblike prometa, ki smo jih, oziroma mobilnosti, ki smo jih zanemarali, a ne.
1: Ja, ravno kar ste omenili, se pravi kolesa in zdi se mi, da so kolesarske daljinske povezave nekako taka stvar, ki zahteva gotovo sodelovanje večjih občin. Se pravi, če prav razumem, regijski mobilnostni centri podpirate prav to povezovanje občin. Ali občine po vaših izkušnjah kažejo interes za vzpostavljanje takih povezav med različnimi občinami?
0: No, to je žebljica na glavico, a ne? Torej, naša naloga in tudi izziv je presegati to zavest občine, pač, ki je omejena na meje svojega prostora, a ne, in daljinske povezave oziroma tudi JPP, a ne, pa so stvar, ki presegamajo posamezne občine, zato pri svojem delu pač poskušamo to načrtovanje in zavedanje dvigati na regijsko raven, a ne. Da se pač gleda širše regijsko, a ne, ker bo občina od tega več imela, ne moreš načrtovati kolesarske povezave, čeprav se tako dela, ne, samo na mejo občine ali pa delno celo v občini samo, ampak je treba gledati širše.
1: No in poglejmo zdaj primer ene občine in sicer take, ki je bila že nagrajena za svoje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, to je občina Solčava. Lokalna koordinatorka Nina Brdar-Presnik, občina Solčava je zelo zanimiv primer. Ima 500 prebivalcev, 800 postelj za turiste in približno 100 tisoč dnevnih obiskovalcev na leto. Tako število turistov najbrž za majhno občino pomeni veliko obremenitev, sploh če vemo, da Solčava leži v ozki alpski dolini. S kakšnimi izzivi se torej soočate na področju mobilnosti?
2: Res je, naše geografsko območje je zelo hribovito. Mi imamo visokogorsko območje in zelo ozko dolino, po kateri teče ena cesta pa ena reka. Tako da imamo zelo omejen prostor, tudi za parkirišča. V bistvu nam ne preostane drugega, kot da aktivno delamo na tem in spodbujamo uporabo javnih prevozov, drugih organiziranih prevozov. Se pa v bistvu zadnje leto pojavlja to, kar ste že omenili, da imamo ceste polne kolesarjev, pa polne vozil in prostora za kolesarsko ni. Pa mogoče še to, trendi za parkinge v mestih so takšni, da jih mesta zmanjšujejo, nekako si želijo manj vozil na našem območju, pa v bistvu to je potrebno.
1: Zelo zanimiv se mi zdi ta primer povezave občin v sistem hop-on, hop-off busa. Torej, več občin na območju Kamniško-Savinjskih Alp se je povezalo s tem avtobusom. Kako deluje ta projekt in kakšno je bilo to sodelovanje občin med seboj?
2: To združenje Kamniško-Savinjske Alpe, v katerem je povezanih 6 občin, deluje že 16 let in tudi v bistvu to je bil glavni razlog, ko so prepoznali te tici potrebo po povezovanju, ker pač drugih oblik povezave ni, tako da je ta hop on hop off nastal leta 21 in letos je bil prvič, odkar ta kombi obstaja, da je bil brezplačen, še vedno so bile potrebne rezervacije vnaprej. In že julija so bili preseženi rezultati lanskega leta in se vidi, da je to v bistvu prava pot. Tako da želje za naprej so tudi povezava z Avstrijo, železna kapla in mogoče celo dva kombija.
1: No, Solčava je torej zanimiv primer manjše podeželske občine, ki nekako skuša najti odgovore na izzive moderne mobilnosti. No, zdaj pa poglejmo še povsem drugačno občino, ki se seveda spopada

0: Vlada s povsem drugačnimi problemi. Govorim seveda o Ljubljani. Prestolnica se bori predvsem z velikim dotokom dnevnih migrantov, pa seveda zastoji, pomankanjem prostora in pa nizko uporabo javnega prometa. No, pogovoril sem se z vodjo odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor na mestni občini Ljubljana, Vito Kontič Bezjak.
1: Zagotovo so neki družbeno-ekonomski dejavniki, ki so vplivali na to, da recimo ljudje manj pogosteje izberejo javni prevoz. Zdaj, zelo konkretno vemo, v epidemiji oziroma pandemiji COVID-a je bil javni promet ustavljen in takrat so se zelo spremenile potovalne navade. Ljudje so recimo kupili takrat avto, ker niso mogli potovati z javnim prevozom, in ko je avto enkrat imaš, se zdaj bodi si razvadiš oziroma ga pač čisto ekonomsko še naprej uporabljaš. In recimo to nepremičninski trg je zelo velik faktor, recimo preseljevanje iz Ljubljane ven zaradi visoke cene nepremičnin in potem potovanje vsak dan po pač izobraževanje na delo, po upravkih in tako da take zadeve, se pravi tudi selitev v ljubljansko urbano regijo, recimo je za 4% narasla. Mi imamo raziskavo potovalnih navad med letom 2013 in 2023, smo naredili primerjavo in se te stvari občutno kažejo tudi v potovalnih vzorcih. Ne? Se pravi, gre za res širšo temo, seveda je pa veliko odvisno od ponudbe javnega prevoza. Se pravi, če govorimo na potovanju v Ljubljano, pomeni, da večinoma uporabljajo, bom rekla, državno strukturo javnega prevoza, zdaj je železniški ali avtobusni promet. V Ljubljani pa seveda veliko delamo na tem, na izboljšavah, na integriranih linijah, podaljšujemo, optimiziramo linije, tako da se, kar zadeva potovanje po Ljubljani in z avtobusi ljubljanskega potniškega prometa, stvari izboljšujejo. Recimo leta 2021 še vedno pod, recimo kot posledica COVID-a, govorimo približno 21 milijonih potovanj, se pravi validacij. Zdaj, leta 2025, ne, ko je bilo obračunano, koliko validacij so zabeležili, govorimo o 38 milijonih validiranih. Se pravi, se zelo povečuje, vsako leto je rast števila potnikov, tako da vidimo trend, no, da se spreminja, kar nas seveda veseli. Predvsem je pa stvar miselnosti, ne, koliko je človek pripravljen izbrati ali javni prevoz, ali kolo, ali iti peš, ali s kakšnim drugim načinom potovanja, ali pa se z nekom združiti v avtomobilu. Tudi to je recimo, da ne potuje sama, ne? Ker zasedenost avtomobila po raziskavi je recimo 1,3 potnika, kar pomeni voznik pa še morda kdo zraven. In če bi se ljudje združevali, da bi bil avto bolj poln, da tako rečemo, bi že naredili veliko. In pa seveda storitvijo recimo so uporabe vozil. Letos marca smo okrepili sodelovanje z storitvijo oziroma razširili storitev Avant2Go za souporabo električnih vozil, in če en avto v sistemu izposoje nadomesti tri lastniške avtomobile, potem je to že res dober premik, ne, da se število avtomobilov zmanjša. Se pravi, vse to nekako skupaj, ena kombinacija sestavljanj, ki, da rečemo, tvori te možnosti v mobilnosti v Ljubljani, da se potem ljudje odločijo za tisto, ki jim najbolj paše. Žal pa, če je v miselnosti ljudi, da jim najbolj paše avto, že bom rekla po prednastavitvi miselnosti, je to težko spremeniti. No. Zato pa v Ljubljani pač poskušamo nuditi različne oblike alternativ, dobrih alternativ v avtomobilu, da bi se ljudje za to odločili.
0: Če se navežemo na geslo letošnje kampanje v Evropskem tednu mobilnosti, torej mobilnost za vse, smo pri načrtovanju mobilnostnih tokov nekako že naredili ta mentalni premik temu, da načrtujemo predvsem za čim boljšo dostopnost.
1: Zagotovo je to težnja. Se pravi, dostopno mesto pomeni, da je dostopno in za 8-letnega otroka in za 80-letnega gospoda ali gospo, se pravi starejšega občana. Pomeni, da morajo biti vse in ponudba mobilnosti, se pravi načini prevoza, in urejanje mesta kot infrastruktura, kot pač javne površine, ki jih vsi uporabljajo, morajo biti prijazne in najmlajšim in najstarejšim, pa tistim z oviranostmi razno raznimi in, bom rekla, vitalnemu, povprečnemu človeku ali pa celo športniku. Se pravi, vsem, ne? Ampak v Ljubljani se pač vedno osredotočamo na to, da je to mesto po meri ljudi in poskušamo te, bom rekla, vsaj javne površine, ki so bolj obiskane, urejati res po meri vseh. Se pravi, mobilnost za vse, pa ne seveda samo mestno središče, kot se pogosto sliši, ampak govorimo o celotnem mestu. A ne? Zdaj, če nekdo, bom plastično orisala, razume dostopno kot da dirka s kirojem po pešconi, da je to zanj dostopno, ker on pa želi čim prej priti na cilj. to ni, bom rekla, prava usklajena oblika sobivanja, dostopnosti, ne, ampak vedno moramo misliti še na druge. Ne. Kjerkoli smo, na katerih površinah, moramo, bom rekla, osnovno pravilo je nekako paziti na šibkejše. Se pravi, dostopnost je treba gledati širše, ne samo grajeno okolje ali pa načini mobilnosti, ki so dostopni vsem, ali pa cenovno dostopni, ali pa fizično dostopni, ampak govorimo tudi o miselnosti sobivanja na skupnih površinah.
0: No, se pravi, Evropski teden mobilnosti je dobra priložnost, da nekako pogledamo širšo sliko. Od začetka tisočletja se je lastništvo avtomobilov v Sloveniji podvojilo, gospodinstva imajo najvišji delež izdatkov za mobilnost v Evropi, delež uporabe javnega potniškega prometa pada. Pia Primec, nacionalna koordinatorka, kakšen je vaš pogled na to? Se vozimo v pravo smer in kako obrniti volan?
2: Ja, najprej mogoče, če popravimo podatek, v bistvu se je število avtomobilov povečalo od leta 1990 za več kot podvojilo. Ne? In ta podatek, da slovensko gospodinstvo porabi največ sredstev prav za prevoz, je zastrašujoče, ne? Ker tukaj ne govorimo o javnem prevozu v tem strošku, ampak govorimo o nakupu in uporabi avtomobila. Ali se peljemo v pravo smer. Mi kot država se zelo trudimo spodbujati ali pa vzpostavljati pogoje ali pa podlage, temelje za to, da se ta smer preusmeri tudi kam drugam, torej za vzpostavitev nekih alternativ. Prvo je javni potniški prevoz. Ne? Koncesije o dostopnosti so se povečale od leta 2024 za 20%. Na številnih linijah se je povečalo število odhodov. Uvedene so bile potem tudi številne vozovnice, ki omogočajo rabo tako avtobusa kot vlaka, kot je vozovnica Slovenija. Z letošnjim letom se uvaja brezstično poslovanje na vlakih in avtobusih. Se trudimo vzpostavljati neko alternativo. Hkrati moramo vedeti, da namenjamo ogromno sredstev tudi vzpostavljanju nove infrastrukture. Je pa res, da moramo vzpostavljati javni prevoz, ki bo hitrejši, konkurenčnejši in udobnejši. Statistika kaže, da avtomobil stoji več kot 98% časa na miru. Torej, je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
0: No, našteli ste veliko ukrepov, ki se ukvarjajo predvsem z spodbujanjem uporabe javnega potniškega prometa in izboljševanjem te storitve, ampak hkrati pa nekako tudi gradimo tretje pasove na ljubljanski obvoznici, pa vlagamo še vedno v veliko v cestno infrastrukturo, gradijo se tudi v centrih mest mnoga parkirišča. Tu nekako prihaja do neke take dihotomije, da hkrati delamo v dve smeri.
2: Ja, bi se strinjala z vami. Vsekakor se trudimo nekako spodbuditi, da bi bil pogled na prometno načrtovanje celosten. Torej, mi ne želimo osebnemu avtomobilu vzeti prostor. Mi želimo z celostnim prometnim načrtovanjem prostor vzpostaviti tako, da je enakovreden tudi za ostale modalitete. Zato v Sloveniji je zdaj priprava lokalnih celostnih prometnih strategij, regionalnih celostnih prometnih strategij in državne celostne prometne strategije. Torej, nekako se trudimo umestiti ta pojem celostnega pogleda na načrtovanje in upravljanje prometa tudi na neke nivoje, kjer se nahajajo tako politični odločevalci kot načrtovalci.
0: No, če pa pogledamo zdaj še en malo drugačen vidik. Torej, občina Solčava je zanimiva tudi zato, ker gre za podeželsko občino z razpršeno poselitvijo. Taka območja se pogosto srečujejo z velikimi tveganji za mobilnostno revščino prebivalcev. Kako pri vas zaznavate in naslavljate ta problem?
3: To je res. Pri nas v bistvu poteka ta javni prevoz samo po dolini, imamo pa ogromno visokogorskih kmetij, pa prebivalcev tudi po mestih, kjer pač ni tega javnega prevoza. Zato je Prostofer ena izmed zelo pomembnih stvari pri nas v občini. Še vedno smo pa toliko mali pa povezani, da še vsem drug drugemu preskočimo na pomoč sosedu.
0: Tudi za Kras je značilna redka poseljenost in razpršenost, ki nekako zmanjšuje ekonomičnost javnega potniškega prometa. Tudi tam prepoznavate prevoze na klic kot rešitev, ki lahko recimo v dovolj veliki meri zagotovi mobilnost vsem prebivalcem?
4: Ja, vsekakor. To je ena zelo perspektivna in obetajoča nova storitev oziroma alternativa obstoječemu sistemu. Meni se zdi, no, in tudi po prepoznavanju države se mi zdi, glede na ukrepe, ki prihajajo na tej ravni, ena res super, bom rekla, inteligentna in zelo fleksibilna oblika, a ne, ki res lahko pripelje skoraj vsakega prebivalca, a ne, do nekega vozlišča, odkoder ima potem frekventno oziroma bolj frekventno ali pa sploh povezavo, a ne, naprej. In prihaja pač zelo pomemben ukrep države v naslednjem letu, a ne, preko regijskih centrov mobilnosti oziroma regij do občin, ko se bodo sistematično začeli uvajati prevozi na klic, to se pravi bojo regije dobile kombije oziroma prevozna sredstva, a ne, sredstva za voznike oziroma koordinatorja teh prevozov, a ne, in potem naslednje leto, to se pravi 2028, a ne, še več in še več potem, tako da nekje ne bi pokril celo državo za eno mrežo teh vozil prevozov na klic.
0: No, pa če pogledamo zdaj le še en tak širši pogled na to, Pija Primec, vi imate kot nacionalna koordinatorka pregled nad temi več sto dogodki, ki se dogajajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Če povzamemo nekako, kakšni so tisti dogodki, ki so najbolj pogosti po občinah, ki jih izvajajo v tem času?
2: Ja, jaz bi v bistvu te dogodke, ker jih je res preko 800, ne samo preko 100, nekako razdelila v skupine. Najbolj pogosto izvajanje aktivnosti v celem mesecu, v septembru, so vsekakor aktivnosti za spodbujanje otrok k aktivnemu prihodu v šolo. Hkrati se v okolici šolo spostavljajo šolske ulice. To je en takšen ukrep, kjer se v začetku pa v popodanskem času ulica zapre ali se preusmeri promet oziroma se spremeni prometni režim, zato da je bolj varna za prihod otrok in odhod otrok domov. Potem so pogosti ukrepi, ki jih izvajajo delodajalci za spodbujanje njihovih zaposlenih, da prihajajo na aktiven način. Za mlade bo prav jutri na Dan brez avtomobila organiziran festival mobilnosti za mlade v Kranju. Za starejše so zelo pomembne aktivnosti, ki jih usmerjajo v to, da ostanejo čim dlje časa samostojni in pa hkrati se vzpostavljajo, tam je zelo zanimiva, veliko je aktivnosti, kjer pride do nekega medgeneracijskega povezovanja preko nekih okroglih miz ali debat, kjer za isto mizo sedijo mladi, starejši in pa zaposleni, tisti, ki imajo otroke in vsak pove svoj vidik, kako vidi, kje so težave v ali v prometni infrastrukturi ali v prevoznih storitvah ali v načinu rabe neke infrastrukture. Ne? Mogoče starejšim je zelo neugodno, če so mladi na pločnikih ali prehitri, ali nervozni, ali ne strpni, ali se vozijo skiroji in tako naprej. Ne? Tukaj si vsi povejo, kaj so njihovi aspekti in kako bi se dalo ta prostor, ki je od vseh, nekako uporabljati enakovredno. Pomembno pa je, da te akcije spodbujajo k neki trajni spremembi potovalnih navad. Ni pomembno, da ta akcija samo danes ostane nek zanimiv dogodek, ampak da nas nagovori, da neko navado, ki smo jo samo preizkusimo vsaj enkrat na teden in jo ohranimo tudi dolgoročno.
0: Najlepša hvala vsem trem za obisk, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti Pija Primec, regijska koordinatorka na Zelenem krasu Natalija Vrhunc in pa lokalna koordinatorka iz občine Solčava Nina Brdar Plesnik. Hvala za obisk v studiju Vala 202.
4: Hvala vam.
2: Hvala vam za vabilo.
0: Tako, pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat seveda brez avtomobila, ker smo v času Evropskega tedna mobilnosti. September je dober mesec za razmislek o spremembah potovalnih navad, vsak dan je lahko namreč dan brez avtomobila. Ideje in pomisleke lahko vedno pošljete na jan.grilc@rtvslo.si. Do prihodnjič vam zaželim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
5: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravki. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Samo tedenmobilnosti.si.
7: Jutri vas torej v več kot 160 občinah po Sloveniji čaka na stotine dogodkov, na katerih lahko preizkusite nove navade in se pozanimate o tem, kako bi lahko zmanjšali svojo odvisnost od avtomobila. Na spletni strani Evropskega tedna mobilnosti poiščite, kakšne aktivnosti se odvijajo v vaši bližini, vsekakor pa svetujemo vsekakšen razmislek o tem, kako se vsak dan premikate po slovenskem prometnem sistemu. Tudi na Valu 202 bomo jutri v dnevnem programu odprli kar nekaj takih tematik. V tem trenutku pa naj velja pozor, če ste v avtu. To je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Črnikal Dekani.

0: Novice.
1: Opozicija zunanjemu ministru očita odgovornost zaradi blokade evropske izjave glede izraelskih naselbin. Iran v primeru novih ameriških napadov grozi s še nevidenim odzivom.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanci in poslanke so začeli več kot teden dni trajajočo drugo redno sejo v tem mandatu. V uvodu so podprli predlog koalicije, da se z dnevnega reda seje umakne ta točki o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in o sumih nedovoljenega financiranja političnih strank. Po njihovih navedbah je treba najprej namreč počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, saj da bo odločitev voljivcev pomembna za nadaljne odločanje na tem področju. Na to bodo na vrsti vprašanja poslancev ministerske ekipi, predsednik vlade Janez Janša pa bo na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Med glavnimi očitki poslanka socialnih demokratov Andreja Katič navaja.
2: Odgovornost zaradi blokade skupne izjave Evropske unije proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin, opustitev dolžnega ravnanja ministrstva pri spoštovanju mednarodnopravnih zavez Slovenije, opustitev ustreznega obveščanja državnega zbora v tej pomembni zunanje politični odločitvi.
1: Menijo tudi, da je bil s tem okrnjen mednarodni ugled Slovenije. Od Kajzerja zato pričakujejo pojasnila, kdo in zakaj je to odločitev sprejel, ter kako naj bi služila interesom Slovenije. Ob morebitnem novem ameriškem napadu na iranske cilje se bodo obrambne operacije Teherana močno spremenile, je sporočila iranska revolucionarna garda. Kot pojasnjuje, bi namreč spremenili lokacijo vojne in uporabili orožje z novimi zmogljivostmi, ki jih svet še ni videl. Iranski zakonodajalci so medtem vložili predlog zakona, s katerim želijo, da se Islamska republika umakne iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Rusija in Ukrajina sta minulo noč in jutro nadaljevali medsebojne napade. V napadu ruskih brezpilotnih letalnikov je bila zadeta kritična infrastruktura v osrednji ukrajinski regiji Poltava. Po bombardiranju se je vnel požar, poročilo o smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. V ukrajinskem zračnem napadu na rusko regijo Brjansk blizu meje je bil medtem po poročanju lokalnih oblasti ubit najmanj en človek. Na destinaciji Zeleni Kras poletno turistično sezono ocenjujejo kot uspešno. Poleti so našteli za približno 5% več prenočitev in za 8% več prihodov turistov kot v primerljivem obdobju lani. Vodja turizma pri RRA Zeleni Kras Dejan Iskra.
3: Poleg že tradicionalnih glavnih točk obiskov v naši regiji, torej jam, prednjačijo potem še obiski raznih kulturnih inštitucij, kot so Park vojaške zgodovine, Notranjski muzej. Veliko porast pa opažamo tudi v novih oziroma v morda do zdaj manj poznanih lokacijah, predvsem tam na Notranjskem regijskem parku, torej Rakuško, Cerkniško jezero samo po sebi. S tem, ko so se naredili novi produkti oziroma novi načini obiskovanja, se dviga tudi prepoznavnost in sam interes za obisk.
1: Ob tem opažajo, da se gostinski ponudniki srečujejo s pomankanjem delovne sile, ponudba pa ostaja približno enaka. Še naprej bo oblačno, temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi.
4: To so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoj je tudi pred Postojnom v obe smeri, zaradi pokvarjenega vozila pa je promet oviran pred Dragomerjem proti Ljubljani ter med Črnim Kalom in Kastelcem prav tako proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Krtino proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti je zastoj med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Šmarje Koper.

Dobar dan, ker smo, ko smo v dopoldnevu na Valu 202 vozili med vsemi temi mobilnimi vsebinami, ste morda pozabili, da lahko glasujete za ime tedna, je vendarle ponedeljek, se vas bo Mitja popoldne še velikokrat spomnil, jaz opozorim le, da je spletno glasovanje odprto samo še do 12. ure in 55 minut. Naši kandidati ta teden so Matjaž Merkužič, gasilec in poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, ki je načrtovani dopust na Braču zamenjal za 4 dni gašenja, pa Mina Švajger, igralka in ena od pobudnic akcije Dramim vrtnarski krožek, ter Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, arhitekta, ki že več kot 40 let je pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Predvsem dobrodošli na val202.si še zadnji trenutki za spletno glasovanje.

Še ena nujna prometna informacija, pozor, zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekani, obvoz je možen po regionalni cesti Črnika v Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani, kjer se lahko vrnete na hitro cesto proti Kopru.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
2: Ne glej! Doživi!
3: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Se vidimo ob progi.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Resnulju so se vrnili z Johnnyjem in Mitja se vrača v ponedeljkovo popovdne.
1: Tudi prav res.
0: Ker je že 4 minute do 13. Zdravo, Mitja.
1: Zdravo.
2: Ime tedna.
0: Za ime tedna glasujete samo še v živo popovdne in prek SMS sporočil kadarkoli do popovdneva, do 3 popovdne, ker smo spletno glasovanje onemogočili v tem trenutku in do prihodnič.
1: Da, vedno smo in na neki način še posebej veseli tudi zvočnih sporočil na avtomatskem odzivniku, ki ga imamo točno v ta namen, no pa še kakšen, ampak v ta vsekakor vsak ponedeljek. To možnost smo uvedli za vse tiste, ki bi radi sodelovali, pa morda ne utegnajo v času finala ali pa ne upajo, nočejo karkoli poklicati v živo. Odkar vam prvič predstavljamo kandidate in vse do začetka finala, 15 pred 15 lahko pokličete tudi na 051-202-202 in tam avtomatskemu odzivniku poveste, za koga glasujete in zakaj in nihče vas ne bo gnjavil spod vprašanji.
0: In mogoče bo koga spodbudila še kakšna dodatna informacija o naših 3 kandidatih?
1: Zato smo tu. Torej, prvi kandidat je gasilec Matjaž Merkužič, eden od tistih neslutenih junakov, navadnih smrtnikov sicer, ki pa se v trenutku krize na okoliščine odzovejo kot super junaki. O njem te dni poroča več hrvaških medijev. Merkužič je sicer poveljnik Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki se je letos odpravil na dopust na Brač in ko je na otoku izbruhnil velik požar, ni prav dosti premleval, slučajno se je zgodilo to skoraj sočasno, no? In Merkužič je iz avtomobila pograbil svojo gasilsko opremo, ter se pridružil hrvaškim kolegom, menda ima to opremo vedno s seboj in pripravljeno za uporabo, če se mu je dosleg do zaradi tega posmehoval morda, ali pa v domačem gospodinstvu pritoževal recimo, ker pri pakiranju v avto ni bilo dovolj prostora, kdaj za namorje, se odslej najbrž ne bo več. Ne? Že prvi dan, očitno ne svojenega dopusta, se je torej pridružil več kot 250 hrvaškim gasilcem na požarišču in večino počitnic preživel v gasilski opremi. Požar je bil za tamkajšnje gasilce eden najzahtevnejših, s katerimi so se srečevali na otoku v zadnjih letih in njegove izkušnje, Merkužičeve torej z usposabljanjem za gozdne požare in dolgoletno delo na terenu so bile zato neprecenljive. Nekateri lokalni gasilci so med drugim poudarjali, da jim je predstavljal močan vir motivacije, kot je dejal eden izmed njih, je bil prav zaradi njegove prisotnosti in zgleda še boljši, hitrejši in močnejši. Nam pa so seveda ponosni tudi domači gasilski kolegi iz lokalnega okolja. V objavi na družbenem omrežju Facebook so zapisali: naš poveljnik Matjaž Merkužič, pika, strokoven, nepopustljiv, pika, tovariš v vseh pogledih, pika in konec navedka.
0: In zmagovalec v spletni anketi v telefonsko torej prinaša vseh 5, najvišje možnih 5 točk, sicer pa glasujete za Matjaža Merkužiča še z val 1 na 1919.
1: Tako in vsako od teh poslanih SMS-ov bo še dodatna točka. Druga kandidatka je slovenska igralka Mina Švajger. Povod za nominacijo je dejstvo, da je ena pobudnica akcije Dramin vrtnarski krožek, v kateri so člani in članice kolektiva Ljubljanske drame ob pomoči svojcev, svojih prijateljev in prijateljev gledališča počistili okolico stare Drame, pospravili so smeti in populili plevel. Med drugim je bil cilj akcije opozoriti na klavrno stanje stavbe in njeno propadanje ter javnost spomniti, da je Drama še vedno tu in da na njo nismo oziroma niso vsaj pozabili. SNG Drama Ljubljana se je namreč, kot smo že govorili, ne, zaradi načrtovane prenove že pred lani preselila na nadomestno lokacijo, v glavnem zapleta se s predvideno časovnico obnovitvenih del, po kateri bi morala biti ta že v sklepni fazi. Ja, ampak so neki zapleti s pridobitvami gradbenega dovoljenja in ja, skratka, dela se sploh še niso začela in že maja je ansambel pred stavbo Drame na prostem igral satiro za narodov blagor Ivana Cankarja in s tem opozoril na kritično situacijo našega nacionalnega gledališča, zdaj pa so ponovno opozorili na torej z akcijo Dramin vrtnarski krožek. Morda velja tu omeniti še podrobnost, da je ideja sicer zrasla na drugem zelniku, porodila se je Minini igralski kolegici, morda tudi malce bolj javno izpostavljeni Maruši Majer, no je pa Mina poskrbela potem za dejansko realizacijo. Mino Švajger je sicer javnost opazila po vlogi v filmu Kaj ti je deklica, tam je igrala Ano Marijo, za njo je lani prejela Vesno za najboljšo stransko žensko vlogo, skratka tudi v profesionalnem oziru gre za umetnico v sponu in medtem, ko jo vse bolje spoznava tu tukajšnja javnost. Glas o njej istočasno odmeva tudi v tujini, da nimo Peter Bradshaw, slavni britanski kritik, mislim, da že globoko v tretje desetletje prehaja oziroma traja tudi njegova funkcija glavnega filmskega kritika pri časopisu Guardian, ki slovi po svojih tehtnih in vsebinsko močnih kritikah serij in filmov. No, Bradshaw je ta njen nastop tudi uvrstil na svoj seznam filmskih presežkov v lanskem letu in jo postavil med 10 najboljših igralk v stranskih vlogah.
0: Mina Schweiger, torej ena spletna točka za enkrat in dejavna številka 2 za SMS-e, val 2, če glasujete na 1919.
1: Pod val 3 in torej našo tretjo nominacijo za ime tedna pa se skrivata dve imeni, vsekakor prominentni, eminentni v svojih strokovnih krogih, Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, arhitekta, katerih delo je močno povezano z Ljubljano in javnim prostorom. Med najbolj prepoznavnimi rezultati tega dela so ureditve na breži Ljubljanice med Tromostovjem in Cojzovo cesto, vključno z Ribim trgom, Ciril-Metodovim trgom in Novim. Prav več kot 30 let trajajoča prenova na breži Ljubljanice je bila tista, ki jo je Komisija zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije letos izpostavila kot njun najpomembnejši skupni opus. Z ureditvami sta torej pomembno oblikovala današnjo podobo središča Ljubljane in mesto približala reki, recimo tako. Delala sta tudi na precej različnih tipih objektov, med drugim sta sodelovala pri policijski postaji Moste, torej pri načrtovanju seveda, pa osnovne šole v Višnji gori, športne dvorane v Medvodah in različnih stanovanskih ter poslovnih projektih. Za svoje delo sta prejela vrsto priznan, med njimi Plečnikovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, tudi Evropsko nagrado za urbani javni prostor, zdaj pa torej še platinasti svinčnik za življenjsko delo, ki ga podeljuje omenjena zbornica. Slednje je torej povod, razlog za nominacijo Vesne Vozlič Košir in Mateja Vozliča, pa torej v resnici več kot dvakrat po 40 let predanega dela v slovenski arhitekturi.
0: Zaenkrat sta v zlati sredini, tri točke sta si prislužila v spletni anketi, val 3 pa ostaja njuna ključna beseda za SMS glasovanje. In to je to?
1: Zaenkrat.
0: Hvala za pozornost, Tomažem pomahava v slovo, popoldanska ekipa z Mitjo na čelu seveda ostaja z vami na valu 202.

Dober dan, še enkrat ali tudi še vedno, če že veste in se strinjate, da je dober. V prvem delu popodneva bomo z vami na valu 202, dnevna urednica Veronika Gnezda, tonski mojster Lijan Matič bo tudi podaljšal do dogodkov in odmeval o 15:30. Mitja Peček govorim, najraje ne samo vam, ampak z vami ob ponedeljkih. Priložnost za to bo, kot najbrž veste, čez kakšno uro in pol. Muziko nam bo pa izbiral Jernej Vene oziroma nam jo že. S Pando in skladbo Dej povej smo začeli in zdaj, ko sem povedal, lahko še, no ja, Stella in Picking Words, izberem besede, najbrž ne prav optimalni vrstni red aktivnosti, ampak zveni povsem prav.

0: Monolic smo poslušali skladbo Najbolj lepo. Naj storimo, kar lahko v ta namen in, ker je ravno prava prilika, počastimo in podprimo nekatere izstopajoče posamezne pripadnice in pripadnike naše družbe, ki vsak na svojem področju delajo točno to, da bo vsem skupaj lepo oziroma lepše.
1: Ime tedna.
0: Za vaše glasove se danes potegujejo gasilec Matjaž Merkužič, igralka Mina Švajger ter arhitekta Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič. Prvi pod ključno besedo val 1, piše se skupaj, ki jo lahko pošljete na 1919 vse do finala z glasovanjem v živo 15 pred 15. Z val 2 lahko glasujete za Mino Švajger, z val 3 pa za Vesno Vozlič Košir in Mateja Vozliča. Hvala vsem, ki boste to storili in ob tem še niti ne dobronamerno opozorilo, temveč bolj kot ne, zgolj podatek in morda še dodatna draž potisk v to smer, da to storite. Vsak SMS, ki ga pošljete, bo pomenil tudi, da ste darovali 1 evro v dobrodelne namene, konkretno v sklad projekta Botrstvo v Sloveniji.
1: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
1: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
0: Hvala vsem, ki ste že in ki še boste sodelovali. Zdaj pa muzika.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Novice. Točki o odreditvi dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij umaknjeni iz dnevnega reda. Stavkovni odbor policijskega sindikata prihodni torek o nadaljnih dejavnostih.
6: Ura je 13 in 30 minut.
5: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Na začetku prve redne seje državnega zbora, če odmislimo aprilsko ustanovno, se je znova zapletlo zaradi parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Parlamentarna večina je potrdila umik točko odreditvi teh komisij, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda. Tomaž Celestina.
7: Vladna koalicija z resnico je tokrat posegla po novem manevru, in sicer z umikom točko ustanovitve obeh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda seje. Predlog je poslanec SDS Andrej Poglajen utemeljil takole.
8: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna. S tem so bile neustavne tudi blokade zahtev za ustanovitev parlamentarnih komisij o rabotah v slovenski energetiki, ki jo je predlagala takratna opozicija.
7: Potezo je parlamentarna opozicija pospremila ogorčeno in z vnovičnimi opozorili o nenehnem jasnem kršenju ustave in zakonov. To je bila tretja preprečitev ustanovitve omenjenih preiskovalnih komisij, potem ko večina dvakrat ni potrdila dnevnega reda izrednih sej, na katerih naj bi komisiji brez glasovanja tudi ustanovili.
5: Policijski sindikat, ki stavka dobrega pol leta, je za čez 8 dni napovedal sestanek stavkovnega odbora, ki bo odločil o nadaljnih korakih. Novi vladi so po imenovanju zagotovili več kot 100 dni miru, a na poziv k zagotovitvi pooblaščenega pogajalskega sogovornika ni odgovorila niti po izteku najnovejšega 15-dnevnega roka. Predsednik sindikata Rok Cvetko.
9: Absolutno ne želimo zaostrovanja zgolj zaradi zaostrovanja, ampak zgolj zato, da si zagotovimo ustreznega sogovornika, kot sem rekel, z ustreznim mandatom za dogovarjanje o rešitvi, in pa da te rešitve, ki bi bile dogovorjene, dejansko nekaj pomenijo in prinesejo zaposlenim, zlasti na terenu, kjer imamo pravzaprav ta trenutek tudi največji kadrovski manko.
5: Premier Janez Janša je v odzivu na ruske volitve, na katerih si je vladajoča stranka Enotna Rusija zagotovila 2/3 večino v parlamentu, ocenil, da na njih ni bilo prave politične konkurence. Podobno kot mednarodna skupnost se je obregnil tudi ob glasovanje na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Sandra Krišelj.
10: Edino liberalno protivojno stranko Jabolko je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Vodja stranke Nikolaj Ribakov je v znak protesta javno uničil svoj volilni listič in nanj napisal za mir. Neodvisni opazovalci in kritiki sicer poročajo o množičnih kršitvah med volitvami. Jabolko in komunistična stranka sta opozorili, da so več 100 njunim opazovalcem preprečili dostop do volišč. Tudi javni uslužbenci so poročali o hudih pritiskih glede oddaje glasov. Tarča kritik pa je bilo tudi elektronsko glasovanje, uporabilo ga je več kot 3,6 milijona ljudi zaradi netransparentnosti in domnevnega vnaprejšnjega ponarejanja rezultatov.
5: Irski regulatorji so ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov izrekli 403 milijone evrov globe. Podjetje mora poleg tega v pol leta uskladiti svoje obdelovanje podatkov z evropsko zakonodajo. V pričakovanju tajfuna Dujuan so na vzhodu Japonske izdali opozorila pred okrepljenimi vetrovi in padavinami, saj do jutri pričakujejo več dežja, kot je septembrsko povprečje v celoti. Več kot 1,6 milijona ljudi so pozvali k umiku z domov, več tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Ponekod je moten železniški promet, na letališčih so odpovedali skupno več kot 270 letov. Oblačno bo s temperaturami od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju 28. Jutri bo sončno in dokaj sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo jasno, sprva tudi v četrtek, ko se bo čez dan pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh lahko zagrmi.
11: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je mogoč po regionalni cesti Črnikav Dekani ali proti Škofijam prek priključka Dekani, kjer se lahko za pot do Kopra vrnete na hitro cesto. Na primorski avtocesti je zastoj tudi pri Postojni, in sicer v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Gospro med zastoj je tudi na cesti Lucija Izola, tudi tam v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na gorenjski avtocesti oviran promet pred priključkom Brezje proti Jesenicam.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Ta teden se zanj potegujejo Matjaž Merkužič, gasilec in poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, ki je načrtovani dopust na Braču zamenjal za 4 dni gašenja, enega največjih požarov tam. Potem igralka Mina Švajger, ena od pobudnic akcije Dram in vrtnarski krožek, v kateri so člani in članice kolektiva Ljubljanske drame počistili okolico stare drame, pospravili smeti in populili plevel, pa s tem še tudi podali eno tako politično oziroma družbeno angažirano sporočilo, ter na mesto tretje nominacije dva, Vesna Vozlič-Košir in Matej Vozlič, večkrat nagrajena arhitekta, ki že več kot 4 desetletja pomembno zaznamujeta slovensko arhitekturo in javni prostor. Slabe četrt ure je le še do druge popoldanske, ko ob ponedeljkih ponudimo možnost glasovanja v aktualnem izboru tudi kandidatom iz prejšnjega, minuli ponedeljek. Vam pa hvala, da že razmišljate o svoji izbiri in nam jo sproti sporočate s pošiljanjem SMS-ov za prvega kandidata Valena, drugo kandidatko Val 2 in za oba kandidata na mestu tretje nominacije Val 3 na 1919. Kanček manj sremežljivim predlagamo, da nam pustite tudi kakšno zvočno sporočilo s podatkom o tem, za koga in zakaj glasujete. No, pa predstavite se nam le, vsaj z imenom, na 051-202-202. Sicer pa se slišimo v finalu izbora čez približno uro.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
5: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
4: Klarus.si.
6: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Land Rover.si.

0: tedna.
1: Ura je, če tisti drobiš ob koncu zanemarimo, 14:00, pomeni, da nudimo možnost sodelovanja v aktualnem izboru tudi kandidatom prejšnjega ponedeljka. Med njimi je bil, pa ne samo bil, temveč izboja, še enega izšel kot zmagovalec Žiga Ogorilec, biolog in zmagovalec 13. sezone enega najzahtevnejših šovov preživetja v naravi, Alone, na televizijskem programu History. V arktični divjini na severozahodu Kanade je sam preživel kar 90 dni in premagal 9 vrhunskih preživetvenikov oziroma tekmovalcev iz 7 držav. Format tekmovanja, če ne poznate, je tak, da so udeleženci v divjini popolnoma prepuščeni sami sebi, od tot naslov, sami morajo zgolj 10 preizbranimi predmeti, orodji poskrbeti za hrano, vodo, zavetje in ogen, ter prav tako čisto sami tudi dokumentirati svojo izkušnjo. Aktualno ime tedna, dr. Žiga Ogorilec, pozdravljeni, dobrodošli znova na valu.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam.
1: Kar nekaj časa je minilo, ne, mesece, če ne še več, odkar ste zmagali na omenjeni preizkušnji. Ste se morali v dogovoru s produkcijo držati strogih pravil molka, o tem, kdaj lahko o njej spregovorite. V prvi vrsti si predstavljam za to, da seveda ne, se pred koncem predvajanja šova na televiziji ne izve, kdo je zmagal in podobno. O samem izzivu sta, imam občutek, že tudi veliko povedala s kolegom Necem prejšnji teden. Jaz bi se danes v tej izmenjavi malo posvetil vsemu, kar se je zgodilo po končanem izzivu, predvsem vašemu postopnemu povratku v ta svet, v to realnost, ki vsi skupaj živimo. No, ampak za začetek, a je bilo težko zdržati, ne, da bi komorkoli povedali o tem, kar ste doživeli? Kako lahko nekaj takega tako dolgo obdržiš zase?
2: Ja, to je bilo kar težko, no, ker končno tudi vsi so seveda opazili, da me več mesto ni bilo. Nekako sem mogel seveda to razložiti. Ja, sem se preprosto držal ja, neke meje, to lahko povem več pa ne.
1: In, torej, da ste tam bili in da ste nekaj tam počeli, ne pa točno kaj in sklopo česa?
2: Ja, mislim, da smel sem omeniti, da je šlo za neko preživetje, da neke vrste tekmovanja, tukaj se pa tudi ostalo.
1: Ja. A kaj pomaga sposobnost preživetja brez socialnih interakcij, ki jo očitno imate, ne? Ki je in tudi ena ključnih pri takih izzivih tudi v tem oziru?
2: Ja, mislim, da je to, bi rekel, da je zelo odvisno, tudi kakšen tip človeka si, ja, kako lahko znaš shajati sam s sabo, pa v bistvu s svojimi misli. In, mislim, da je tukaj zelo pomemben ta pozitiven pogled na svet. Ja, mislim, da je to predvsej pomembno.
1: Kako so, če zdaj preideva na ta povratek v civilizacijo, ne, če ga tako z zadržkom sicer imenujemo, predstavljam si, da se najprej dobro najeste, ne, pijete kakšen požirek vode, brez priokusa česarkoli po dolgem času, kakšno sladkarijo pojeste ali pa kakšno, ne vem, stalno članico naših vsakodnevnih seznamov nezdrave hrane, kot je pica, tuš se najbrž prileže, ne, a tudi zaleže en tuš.
2: Ja, jaz sem imel ta prehod na samem tem tako imenovanem base camp, ko smo bili še 10 dni. Tako da to smo spali v šatorih zelo preprosto. Ampak ja, tako da ta prehod je bil zelo postopen, ampak ja, moram reči, da tuš, seveda moraš ga ponoviti vsaj dvakrat, ker vidiš, koliko mazane vode pride z tebe. Po vsem tem dimu, ki si ga mesece imel v bivaku ali zuni. Ampak ja, je vsekakor dober občutek, ampak mogoče že skoraj. Ja, nisi ga več vajeno.
1: Ja, vem, da se ti preživetveni šovi malce, mislim, precej razlikujejo po tem, koliko hrane, recimo, ne, glede na opremo in vse in razmere v okolju, kamor gredo, ne, udeleženci, ja, torej, nekateri so povsem shirani lačni, ne, po končanih teh izzivih, a to pomeni, da se nažreš takrat, ko lahko, končno?
2: Ne, v bistvu blizu, to smo imeli zelo striktno ta tako imenovan refeeding program, 10 dni, kjer so nam točno odmerjali hrano. Celo vodo na začetku, no, kar je tudi telo precej dehidrirano in v bistvu hkrati za glukozo in z drugimi snovmi se tudi celica zelo razširja in tudi veliko vode absorbira telo. In je zelo, mislim, res je treba paziti, da je ta prehod nadzorovan, ker v bistvu že primeri, recimo, koncentracijska taborišča, ko so ljudi rešili, te ljudi, pa so jim dali čokolade ali pa nekaj tašnjega za jesti in so jih dejansko so za tega umrli. Tako da, ja, je to, ta prehod, še posebej iz hrane, ki je zelo nizka v ogljikovih hidratih, nazaj na našo normalno prehrano, je v bistvu za telo velik šok.
1: Se pravi, je treba korak za korakom pa počasi dodajati. Kako postopno pa je vaše mentalno vračanje v vsakodnevni način življenja? Če je še to proces v teku oziroma če ste ga zaključili, kako dolgo po izzivu recimo še sanjate o stvareh relevantnih za tisto okolje, ob večeri vas najbrž še kdaj spreleti kakšna skrb glede, ne vem, količine kurilnega lesa, pitne vode, vsega tega, za kar ste morali poskrbeti v arktični divjini?
2: Mogoče pri nas je situacija malo drugačna, ker sem na koncu prišel iz tega, mislim, sem zmagal in tudi, bom rekel, nisem prišel do te točke, ko bi obupal in v bistvu prostovoljno odnehal. No? Zato sklepam, da mogoče ni to primerljivo z ostalimi tekmovalci, ki so do tega prišli. Imel sem, mislim, bilo je veliko pravilnih odločitev, ampak končno tudi kar nekaj sreče. In sem bil v bistvu v precej boljšem položaju, kar se tiče hrane v primerjavi z konkurenco.
1: Pa tudi mentalne priprave, ne? Ker je imela tako, nek logičen zaključek, ki ste ga že vnaprej poznali.
2: Tako, zato v bistvu ta prehod mogoče pre men ni tako težaven bil, no, tudi se tako se vrneš z tako dobrim rezultatom, pač drugače gledeš na to izkušnjo. Tako da ne, prehod pre men ni bil posebej težavno.
1: Vs,

0: pozitivo. Ampak ja, mogoče tudi zaradi tega, ker smo mi to prakticirali že veliko let, smo poskušali to, mislim, živeti v naravi za več dni ali več, več tednov, da mogoče zaradi tega se je tudi razvil nek bolj pozitiven odnos do življenja, kar pač vidiš, da vse nam ni tako težko. Tako slabo, kot si mogoče sami zamišljamo.
1: Pa ne, mislim, da smo do dobra zasanjani v svoje obdobje. Dobro, zdaj pa še poslednje dejanje, tisto, zakaj se danes pravzaprav družimo. No? Komu od ponujenih ta teden bi najbolj privoščili, da postane vaš naslednik novo ime tedna na valu?
0: Jaz sem zdaj pogledal te tri kandidate in moram reči, da je bilo kar težko se odločiti. Tako od, bom rekel, kulturne perspektive do, ne vem, zelo mi je oči pa do Matjaž Markužič z tem podvigom in v bistvu z, bom rekel, tudi varovanjem okolja in v bistvu pomoči vsem, ko so potrebni, ampak moj končni zbor bo pa vseeno Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, kar mogoče sem malo pristranski pri izbiri, ampak kot biolog, ki se ukvarjam z sladkovodnimi ekosistemi, mogoče opažam, da ja, je pri nas odnos do vode bi se lahko izboljšal. Mislim, da Slovenci imamo relativno dober odnos do gozda, do gora, ampak recimo do vode, mislim pa vzma do jezera, rek in podobnega, vsaj v primerjavi s Skandinavci, pa nam tukaj predvsem manjka. In tudi recimo že samo na primeru Ljubljane je, se mi zdi, da tudi ni nekih resnih zelo dolgih sprehajalnih kolesarskih poti ob Ljubljanici, ob Savi. In seveda to se odraža tudi dogodk po Sloveniji, da tega mislim, da primankuje, ker mislim, da ljudem je treba približati tudi sladke vode, da so ljudje tudi bolj ozavešeni in končno tudi bolj varujejo. In zato mislim, da doprinos teh dveh arhitektov, da bolj poveže ljudi in, dajmo reči, to življenjsko okolje, različne vode, Ljubljanico in podobno, je pač pomemben korak. Zato bi moj glas šel za njih dva.
1: Zapisano, pa mimo grede, mislim, da niste pristranski, prej strokovno podkovani za utemeljeno odločitev. Doktor Žiga Ogorelec, čestitke za osvojeni naziv, tega našega mislim, no, pa seveda tudi zmago na preizkušnji, za katero so vas nagradili naši poslušalci in hvala za sodelovanje v izboru svojega morebitnega naslednika oziroma kar dveh v tem primeru.
0: Hvala, tudi vam.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bo jutri na RTV objektu Dolenja Trebuša prekinjena dobava električne energije. Med 10. in pol 11. uro bo prišlo do izpada FM oddajnikov za prvi program in val 202. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefon 01-475-2871 ali e-naslov tnoz@rtv.slo.si. Val 202.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ars in drama.
5: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
4: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
5: David Jarh, trobenta.
4: Mija Žnidarič, vokal.
5: 4. oktobra v Drami.
4: Ars in drama.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: Novice. Vložena interpelacija zoper zunanjega ministra Kajzerja. Koprski Cimos prevzelo podjetje s sedežem na Hrvaškem.
9: Ura je 14:30.
8: Pozdravljeni. Trojček opozicijskih strank je kritičen do odločitve parlamentarne večine, ki je z dnevnega reda redne seje umaknila točki o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je napovedala kazenske ovadbe zaradi nespoštovanja ustave in zlorabe postopka. Njena kolega iz Levice in SD-ja Nataša Sukič in Matjaž Han pa sta povedala.
10: Predlagam, da prenehate s to diktaturo za zastraševanje in zatiranje opozicije in omogočite delo opoziciji tisto, kar nam nalaga ustava, našo pravico in našo dolžnost, da preiskujemo tisto, za kar menimo, da je treba preiskati.
11: Gospe in gospodje, mi ta moment gremo predaleč. Prvič zato, ker noben od nas več, oziroma na desni strani, ali pa večina, ne spoštuje in ne varuje integritete tega državnega zbora. In če kdo bi moral spoštovati integriteto državnega zbora, bi moralo vodstvo državnega zbora za predsednikom na čelu.
8: Zunani minister Tone Kajzer nima več zaupanja za odgovorno vodenje ministerstva, je v danes vloženi interpelaciji zapisal opozicijski trojček. Med drugim mu očitajo politično odgovornost zaradi slovenske blokade skupne evropske izjave, s katero bi Unija obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Poslanec Svobode Dušan Stojanovič.
12: In interpelacija je po našem mnenju prostor, kjer mora minister to odgovornost pojasniti pred državnim zborom in pred javnostjo.
8: Regulirana cena bencina se v polnoči po pričakovanjih ne bo bistveno spreminjala, cena dizelskega goriva pa bo najverjetneje presegla 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, še zlasti avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever.
13: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
8: Skupino Cimos, ki je v zadnjem desetletju prehajala iz rok v roke in doživela številne spremembe, je prevzelo podjetje s sedežem na Hrvaškem. Sedež Cimosa ostaja v Kopru, še pišejo Primorske novice. Več Jasna Preskar.
14: Cimos prek hrvaškega podjetja prevzemajo 4 vodilni menedžeri, Maruška de Moises, Dominik Majer, David Škrinjar in Elvis Jepša, ki bo tudi generalni direktor skupine. V IPS-u te spremembe še ni, so pa v Cimosu informacijo zaupali dvema lokalnima medijema, zato o njej ne gre dvomiti. Nova vodstvena ekipa, kot so izpostavili, postavlja v ospredje kontinuiteto poslovanja, zaposlene, kupce ter dolgoročne in korektne odnose s poslovnimi partnerji. Cimos, ki še zaposluje okrog 1200 zaposlenih, ima sicer tovarne v Vuzenici, Buzetu, Roču, Gradacu in Kikindi.
8: 17. festival migrantskega filma, ki bo do petka potekal v Ljubljani in Mariboru, do 7. oktobra pa še v 5 mestih po državi, bodo drevi v prestolnici odprli z dogodkom, ki so ga naslovili Begunke heroinje našega časa. Projekciji kratkih filmov o 3 ženskah iz prav toliko delov sveta, ki so pribežale v našo državo, bo sledil pogovor z 2 protagonistkama in Romano Zidar iz Agencije Združenih narodov za begunce. O temah 16 filmov pa članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
15: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, ki so povezane z ženskami v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delavcev, integracijo v slovensko družbo ter genocide in sistemskega nasilja nad palestinci in palestinkami, ogrožanje prehranske suverenosti, izobraževanju otrok v Gazi in alternativnim oblikom odpora.
8: Oblačno bo s temperaturami od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju 28. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, dnevne od 17 do 21, na Primorskem 24. V sredo bo jasno, sprva tudi v četrtek, ko se bo čez dan pooblačilo, pa popoldne in zvečer bo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi.
16: Podatki o prometu. Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru spet odprta, tudi zastoj tam se počasi zmanjšuje. Voznike namenjene proti Kopru pa opozarjamo na predmet, ki ovira promet na odseku med Brezovico in Vrhniko. V nasprotni smeri proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče na odstavnem pasu Primorske avtoceste med Vrhniko in Dragomerjem. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi pred Postojno. V obe smeri proti Ljubljani je promet oviran tudi zaradi živali, ki je zašla na vozišče med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti so zastoji na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške proti Domžalam ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi nesreče pri straži promet urejen izmenično enosmerno, gost promet zastoji pa je tudi na cestah Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri.

0: tam sem jo poj najedla, z obraza, no tu v krožniku.
1: Njeha pričanja takrat nobeden ni do kraja raziskal.
2: Oprostite, ampak to ni bila lovska nesreča. To je bil umor.
3: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
4: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
5: Nadaljevanja ne moramo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
4: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvezaj.a.si.
6: Saj ne, da so dolgoročni plani čisto odveč, ampak posvetimo se zadevam, ki so pred nami oziroma na dlani ljudje. Prihaja naša ura, prihaja naš čas.
7: Ime tedna. Na Valu 202.
6: Začenja se finale izbora novega imena na Valu 202, imena tedna torej. Gasilec Matjaž Merkužič, igralka Mina Švajger ter arhitekta Vesna Vozlič-Košir in Matej Vozlič so na voljo. Podprite svojega favorita ali svoja favorita ali svojo favoritko na 01475-2202 na 3-4 zdaj.

0: No pa dajmo, najdimo se.
1: Ime tedna.
0: Dobimo se na nič 1-475-2202. Zakaj? Ker je prav, svet se sam ne bo obrnil na bolje, kvečemu ga čisto drugam vleče, zato je toliko bolj pomembno, da tem, ki ga z vsemi napori, milimeter po milimeter premikajo na bolje, izrazimo nekaj podpore. Postopek je vse prej kot zahteven, tudi vseh svojih naporov vam ni treba vanj vložiti, brez skrbi bo še ostalo energije. Do konca delavnika samo v telefonu tipkajte našo telefonsko številko, ostalo bomo pa že skupaj. Nič 1-475-2202 je torej ta številka, ki jo je prvi danes zavrtel Andrej. Andrej, pozdravljeni.
2: Ja, zdravo.
0: Predlagam, da mi dva kar opraviva, preden se posvetim še preostanku uvoda, glede na to, da večina poslušalcev, verjamem, tako ali tako pozna princip tega, kar počnemo in to, kar počnemo. Kako vi razmišljate, za koga?
2: Ja, jaz bom glasoval za svojega sodelovca Matjaža. Poleg tega, da je moj sodelavc in poveljnik poklicne gasilske enote, mislim, da ni bilo podarjen, da je tudi že dolga leta prostovoljen gasilc, med drugim tudi poveljnik gasilske zveze Domžale. In nos vse, vse tiste vrednote, ki jih v današnji družbi pač pogrešamo med ljudmi.
0: Vi ste njegov prostovoljni sodelavec ali profesionalni gasilec?
2: Ne, jaz sem, pravzaprav sem njegov direktor. Tako da tudi iz tega vidika sem ponosen, da je eden izmed mojih sodelavcev.
0: Ja, super. Najbrž nekaj velja, ne, če šef tako reče.
2: Ja, definitivno. Mogoče tudi povem to, da smo mu lahko hvaležni vsi pripadniki javne gasilske službe, ker je bil eden izmed pobudnikov sodelovanja z gasilci iz Brača. In sicer mi se gremo en projekt Alpe Adria Knowledge Transfer, kjer izmenjujemo operativni kader in se na tak način usposabljamo. Po let hodimo mi na Brač, nas učijo vrlin gašenja požara v naravnem okolju, po zim pa kolegi iz Brača pridejo k nam in v Postojno pa jim predajamo znanje z področja tehničnih intervencij nevarnih snovi, tako da se znanje med gasilci prenaša in evo, Matjaž je dokazal, kako ga udejanjamo tudi v praksi, pa danes je ravno ta zadnja ekipa pelje na Brač, kjer bo upravljala tedensko usposabljanje zadnjih izmed 40 pripadnikov javne gasilske službe občine Domžale bo zaključil z usposabljanjem to sezono.
0: Super, Andrej. Hvala za glas, za utemeljitev in tudi tole dodatno informacijo, da so pravzaprav vezi gasilske oziroma slovenskih gasilcev in gasilcev na Braču precej globlje in bolj ustaljene od teh nekih priložnostnih sodelovanj, za katerega se je recimo odločil Matjaž Merkužič, za katerega ste glasovali.
2: Evo, hvala tudi vam, pa srečno.
0: Srečno. Pri delu sploh. Hvala Andreju in še enkrat, ne prav daleč iz Domžal, v Domžale. Mare je poklical. Mare, ste res Mare? Ali vam
3: ja,
0: tako kolegi pravijo?
3: Tako, Mare.
0: Dobro, ni pomembno, tako zelo, povejte.
3: Tudi jaz v bistvu sodelujem z Matjažom Merkužičem tudi na profesionalni bazi, ker pomeni, da je dokazal svojo dobrodelnost in pa strokovnost, tako na dopustu si je vzel svoj čas in pomagal. Smo pa vsi ena velika družina. Jaz sem pa s civilne zaščite in tudi on nam pomaga v tistem času, ki je najbolj pomembno, je on tisti, ki vodi svojo ekipo in skupaj smo, bomo rekel, kos nalogam, ki jih nam da zdaj tudi, bomo rekel, neprilike v kar se tiče naravnih nesreč in tako naprej.
0: Mare, super. Všeč nam je vedno, ko se aktivirajo sodelavci in ljudje, ki dobro poznajo naše kandidate tudi iz bodi si profesionalnega, bodi si zasebnega življenja, ker nam vselej v njih povedo še kaj, če sar ne vemo. Tako da hvala. Pa če še kdaj kakšnega
3: hvala,
0: zasledite,
3: Matjažu.
0: Se z veseljem slišimo.
3: Hvala lepa. Naslednje.
0: Srečno v Domžale že drugič. pa morda tudi ne zadnjič. Na nič 1-475-2-202 vas pričakujemo, morda še to, kar sem dolžan od začetka finala glasovanja, torej reči, da se van nominiranci podajajo z izhodiščnimi rezultati iz pretekmovanja, ne torej iz točke nič, s točkami iz že pred časom zaključene spletne ankete na val202.si in glasovi kandidatov prejšnjega tedna. Z eno točko je tako v finale prišla vzhajajoča zvezda slovenskega gledališča igralka Mina Švajgar, ena od pobudnic akcije Dramin vrtnarski krožek, v sklopu katere so s kolegi počistili okolico stare ljubljanske Drame, hkrati pa opozorili na to, da se urejanje novih prostorov Drame še sploh ni začelo. S štirimi točkami Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič z več kot 40 leti izkušen v arhitekturi in več pečati, ki ste jih postila na naših javnih površinah, prostorih, sta tudi prejemnika platinastega svinčnika za življenjsko delo, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. S petimi točkami pa je začel finale in torej minimalno prednostjo pred zasledovalcema Matjaž Merkužič, gasilec in poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, ki je svoj načrtovani dopust na Braču in to, če se ne motim, že prav prvi dan, zamenjal za 4 dni gašenja enega največjih požarov na tem otoku. Nič 1-475-2-202. Če vas je kdo prepričal, prepričajte še nas.

Če se vrnem k svojim izhodiščnim razmislekom in med tem, ko pogledujem na uro in ugotavljam, da imamo še 8 minut za glasovanje, ja, kdo pa bo svet spremenil na bolje, če ne mi, oziroma če že mi nimamo časa, ali ga morda najdemo vse za to, da podpremo koga, ki to že tako ali tako, bodi si v profesionalnem kontekstu, bodi si v zasebnem življenju, počne, ja, ves čas, ker ga vendarle najde. Nič 1 475 2202, nekaj časa še počakamo.

0: In vendar se giblje. Irena, dober dan.
1: Dober dan.
0: In lepo zdrav na Štajersko. Je, na
1: ja.
0: Štajersko. Maribor.
1: Hvala lepa. Jaz bi za Matjaža, gasilca, glasovala.
0: Gasilec Matjaž.
1: Ja, namreč, kaj bi mi brez njih, ne? To so požrtovalni, srčni, nesebični ljudje. In se mi zdi, da so zelo pomembni v našem življenju.
0: Ja. Vsekakor. In v Sloveniji imamo ne, tako dobro razvejano in uveljavljeno to mrežo tudi prostovoljnih društev, ne, da včasih pozabimo na to oziroma to nekako vzamemo za samoumevno.
1: Tako je.
0: Ja, no, vsekakor pa ni vsak dan je, da greš na dopust in potem 4 dni tam gasiš. Ne, ja.
1: Zato pa sem rekla, da požrtovam in srčen človek.
0: Da. In ja. Prav imate, verjamemo ja. Tudi mi. Irena, najlepša hvala.
1: Prosim,
0: lep pozdrav. Fino bodite.
1: Hvala enako. Ime tedna.
0: Zdaj pa na obalo, v Portorož, k Marjetki. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, Marjetka, tukaj.
0: Dobar dan, povejte.
2: Jaz bi pa rada glasovala za arhitekta Vozliča.
0: Uh-huh. Ker?
2: Ker sem tudi sama iz te stroke in se mi zdi, da je pri raznih nominacijah in sploh v javnosti ta stroka premalo zastopana in se pa je pomembna. Tako da sem prav vesela, da ste se s tem platinostim svinčnikom znašla kot nominiranca in spremljam njeno delo in no, res kvalitetne rešitve, tako da se mi zdi to pravilna odločitev.
0: Vsekakor je, če ste tako odločili, jaz sem že zapisal, samo še tole bi vas vprašal, ste kdaj ugibali, razmišljali o razlogih, zakaj delo arhitektov opazimo teže kot morda, ne vem, delo koga drugega. A je to posledica tega, da gre pravzaprav za neke načrte in stvari, ki jih rišejo, ki jih potem v praksi nikoli ne vidimo, oziroma ne dojamemo njihove kompleksnosti morda tudi, ali preprosto tega, da hodimo po svetu z malo zaprtimi očmi?
2: Ma, jaz mislim, da nekaj smo si tudi krivi sami, zato ker smo nekako tak, bom rekla, zaprti pred svojim računalnikom in se ukvarjamo s temi pač konkretnimi projekti in se ne vzamemo dovolj časa, da bi dejansko propagirali, nekako pojasnili javnosti pomembnosti stroke. Ena od bom rekli, eden od razlogov bi pa mogoče, da se opozarja v glavnem na rešitve, ki mogoče niso tako kvalitetne, ki so problematične in o teh več govora se več piše, medtem ko se tisti, ki pa tako kot bom rekla ti naši nagrajenci, res delajo kvalitetno, ampak dejansko nihče tega ne prepozna oziroma v premajhni meri in tudi seveda sami so tako skromni, da se ne eksponirajo, čeprav bi bilo bolje, da bi se.
0: Ja, morda res. Nič. En mali korak smo že z vašim glasom za izbrana kandidata pa le naredili v nasprotno smer. Ne? Marjetka, najlepša hvala. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Vračamo se v Domžale. Aleksandra?
3: Živjo, Aleksandra.
0: Dober dan za koga?
3: Ja, seveda za našega Matjaža Merkozića. Vesela sem, da ga osebno dobro poznam in res kapo dol njemu in vsem njegovim delavcem, skratka vsem gasilcem, vsem prostovoljcem.
0: Pa podrejenim in nadrejenim,
3: točno
0: če smo
3: tako.
0: Že z direktorjem začeli. Ne?
3: Ja, seveda.
0: Super, Aleksandra, najlepše hvala, lepo bodite.
3: Prosim, enako dijem.
0: Nič 1-475-2202 za še zadnjo priložnost za glasovanje v izboru imena tedna. Klaudija iz Domžal bo morda kar zadnja. Klaudija?
4: Ja, živjo, Klaudija, pri telefonu.
0: Odvisno, za koliko časa se bova zaklepetala. Kako dolgo utemeljitev imate pripravljeno?
4: Jaz bi kar glasovala za Matjaža Merkužiča.
0: Dobro, to je dejanje. To je zapisano, narejeno. Ja, zakaj? Poznate?
4: Ga poznam, ja. V bistvu je zelo v redu. Pa glede na to, da so bili z družino na dopustu, da se je odzval, mislim res kapo dol.
0: Ker je zelo v redu, pa naj bo. Verjamemo vam, ja. Če ga poznate. Klaudija, najlepša hvala.
4: Hvala, adio.
5: Ime tedna.
0: je tukaj in zdaj zaključeno. Ja, zaključeno. Zaključujemo finale, a sicer še minuta, če bi kdo hotel ujeti. Zadnji moment za še kakšen SMS na 1919 za Matjaža Merkužiča, pošljete val 1, za Mino Švajger val 2 ali val 3 za Vesno Vozlič Košir in Mateja Vozliča, ampak res hitro. Skoraj se je ta čas že izšel med tem, ko sem navajal kandidate oziroma možnosti. Katero od teh bo obveljala, kdo bo novo ime tedna na valu, izveste čez dobrih 10 minut.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Splet je 24. studijski album angleških veteranov Deep Purple. Tako po besedilih kot po glasbi je izjemen zvočni izdelek, odlično pa je svoje delo opravil tudi producent Bob Ezrin. Ploščo bomo do dobra prevrteli v etru od 18. naprej, ko se bo začel top albumov.
2: Prvi.
1: Volitve v Rusiji so zadnji dve desetletji bolj predstava kot resnično glasovanje. Vse razen zmage predsednikove stranke Enotna Rusija bi bilo veliko presenečenje. Zakaj tamkajšnja politika volitve sploh potrebuje, če so z glasovnic umaknili edino protivojno stranko? Kakšne ideje jo vodijo vse bolj avtoritarno vladavino? In kaj si Rusi zares mislijo o političnih, gospodarskih in varnostnih razmerah v državi? O tem v studiju ob 17.
2: Ars.
1: V daji z knjižnega trga se bomo posvetili drugemu romanu Andreja Tomažina Osiromašeni uran. Pesniški zbirki Marka Kravosa Kar in kar maj in romanu Vida Simonitija z naslovom Optimisti. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
0: Radio Slovenija.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Danes v dogodkih in odmevih.
8: V državnem zboru nova blokada ustanovitve preiskovalnih komisij, ki jo zahteva opozicija. Koalicija se sklicuje na referendum o preiskovalnih komisijah prihodnji mesec. Opozicijske SD, Svoboda in Levica vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Kajzerja, med drugim z očitkom, da je slovenska zunanja politika servis izraelske vlade. O polnoči pričakovati nove podražitve pogonskih goriv, zlasti dizla. Se bodo visoke cene prelile tudi v dražje zimsko ogrevanje? V Nemčiji zgodovinski poraz konservativcev na deželnih volitvah. V Rusiji pa ob številnih očitkih o nepravilnostih prepričljiva zmaga Enotne Rusije.

10 čez 3 je točno tako, kot smo načrtovali. Imamo novo ime tedna, to je Matjaž Merkužič, gasilec in poveljnik v Centru za zaščito in reševanje Domžale, ki je svoj načrtovani dopust na Branču zamenjal za 4 dni dela oziroma gašenja enega največjih požarov na otoku. Čeprav je bil tam zasebno, se je že prvi dan pridružil več kot 250 hrvaškim gasilcem na požarišču in večino počitnic torej preživel v svoji gasilski opremi, ki jo ima menda vedno sabo. Kot je dejal za hrvaški portal Indeks, kolegov in prijateljev, s katerimi ga že leta povezujeta gasilstvo in Brač, ni želel pustiti samih in dodal, gasilec si, ne glede na to, ali si v drugi državi ali na dopustu. Hvala vsem za pomoč pri izboru in za izraženo podporo še enemu sodržavljanu, ki se je izkazal svojo požrtvovalnostjo, ko so okoliščine terjale hipno odločitev in hitro ukrepanje, ter tako prispeval svoj kamenček v mozaik, morda malce lepše prihodnosti, vseh nas niti ne nujno v tem primeru, samo znotraj državnih meja. Z novim imenom tedna se bo pogovarjal Nejc Jemec v drugem delu popoldneva na Valu ob 16.45.

Vozniki pozor, na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem. Nastaja zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici proti Slivnici pa pokvarjeno vozilo na pospeševalnem pasu ovira promet na priključku Maribor Center. Po pravilih, previdno in predvsem po pameti, ne glede na to, kje vozite, ampak še posebej pri pravkar omenjenih.

Še en ponedeljek smo preživeli, ali vsaj tisti njega težji del, čestitajmo si. Prijeten preostanek dneva z Valom vam želimo mojster zvoka, Lijan Matič, zlagatelj glasbe in sestavljalec playliste Jernej Vene in pooblaščeni zlagalec besed Mitja Peček.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Zakaj Nodol obliži?
6: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
5: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
10: Imate težave z ušesnim maslom?
11: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
12: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
11: Vaksol. Odprite INR pri Iliriki.
13: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo.
13: Več na ilirika.si.
14: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Nov propadel poizkus imenovanja parlamentarnih preiskovalnih komisij, nove obtožbe o kršenju ustave. Koalicija o pomoči stranke Resnica je znova umaknila z dnevnega reda odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, pri čemer se sklicuje na ustavno sodišče in oktobrski referendum. Andrej Poglajen iz SDS.
2: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo odločitev volivk in volivcev.
1: Nataša Sukič, Levica, najnovejši manever označuje takole.
3: To je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
1: Gibanje Svoboda pa napoveduje tudi kazenske ovadbe. SD, Svoboda in Levica vračajo udarec z interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi slovenske preprečitve skupne evropske izjave proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin. Prvo podpisana pod predlog Andreja Katič iz SD pričakuje,
4: da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije.
1: Nemški kancler in vodja CDU Friedrich Merz ne razmišlja o odstopu po katastrofalnem porazu stranke na deželnih volitvah v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Tudi tam je največ glasov dobila skrajno desna alternativa za Nemčijo. Konzervativci so izgubili še v Berlinu, kjer je zmagala Levica. Pred začetkom festivala migrantskega filma bo drevi v Ljubljani dogodek na temo Begunk. Festival pa bo po besedah Marine Uzelac osredotočen na te teme.
5: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, ki so povezane z ženskami v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delavcev, integracijo v slovensko družbo ter genocide in sistemskega nasilja nad palestinci in palestinkami.
1: Vremenska napoved, še naprej bo spremenljivo in malo hladneje, jutri nekaj več sonca. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Spodletel je tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in znova tudi v tem mandatu o obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Potem, ko so predstavniki parlamentarne večine, torej koalicije in resnice, ustanovitev komisij dvakrat preprečili tako, da niso potrdili dnevnega reda izredne seje, so se na tokratni redni odločili, da bodo točke ustanovitvi preiskovalnih komisij preprosto umaknili. Razlog? Odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Ogorčena opozicija je tudi tokrat opozorila na grobo namerno kršenje ustave in zakonov. Tomaž Celestina.
6: Poslanec SDS Andrej Poglajen se je pri predlogu za umik teh točk naslonil na nedavno odločbo ustavnega sodišča.
2: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnava aprila 2025, je neustavna.
6: Pa še prihajajoči zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi.
2: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo jasno demokratično legitimacijo oziroma odločitev volivk in volivcev.
6: Odzivi opozicije so bili seveda pričakovano ostri. Nataša Sukič, Levica.
3: Štirje akti so bili brutalno, že tretjič enostavno pohojeni in to je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
6: In opozorilo Matjaža Hana, SD.
7: Gospe in gospodje, mi ta moment gremo predaleč. Prvi zato, ker noben od nas več, oziroma na desni strani ali pa večina, ne spoštuje in ne varuje integritete tega državnega zbora. In če kdo bi moral spoštovati integriteto državnega zbora, bi moralo vodstvo državnega zbora za predsednikom na čelu.
6: Tamara Vonta, Svoboda, pa zanimivim opažanjem.
8: Predsednik državnega zbora se pri tem tretjič, pri tretjem torej glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal. Lahko si to razlagamo tako.
6: Ko gre za obvodno financiranje strank, pa opozicija koalicijo sprašuje, zakaj se boji nadaljevanja parlamentarne preiskave, če je, kot trdijo, s tem menda vse v redu.
1: Poslanci SD-ja, Svobode in Levice so danes vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu politično odgovornost za slovensko blokiranje skupne izjave Evropske unije proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin in nezadostno obveščanje državnega zbora. Minister Kajzer je v prvem odzivu dejal, da interpelacijo vidi kot vihar v kozarcu vode in da bo pripravil odgovor na očitke, ko se bo uradno seznanil z vsebino interpelacije. Podrobneje Nataša Mulec.
9: V Svobodi, SD-ju in Levici so že večkrat ocenili, da vlada namesto slovenskih zasleduje izraelske interese. Kot dokaz so izpostavili slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, v kateri bi obsodili izraelske načrte glede gradnje naselbin na Zahodnem bregu. Prvo podpisana pod interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, poslanka SD-ja Andreja Katič je poudarila.
10: Ministru učitamo odgovornost zaradi blokade skupne izjave Evropske unije. Opustitev ustreznega obveščanja državnega zbora v tej pomembni zunanje politični odločitvi.
9: Poslanec Svobode Dušan Stojanovič je k temu dodal.
11: Ni bi želeli razčistiti, kdo, kdaj in kje je to odločitev dejansko sprejel.
9: In kako na očitke odgovarja interpelirani zunani minister Tone Kajzer.
12: Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen, vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru, mislim, da gre bolj za vihar v kozarcu vode.
9: V koaliciji zunanjemu ministru zaupajo, o ravnanjih opozicije pa je poslanec SDS-a Franc Breznik povedal.
13: Gre za nek ideološki aktivizem, ki je bil v prejšnjih mandatih na ulicah, sedaj se je vrnil državni zbor in želi zunanjo politiko popolnoma spet spremeniti in jo spraviti v roke Teherana in pa Moskve.
9: Medtem so pri demokratih po besedah poslanke Elene Zavadlav-Ušaj prepričani, da bodo sledile tudi druge interpelacije.
14: Mislim, da bo šlo kar po vrsti, da bodo interpelirali tudi ostale ministre, tiste, ki jim ne odgovarjajo.
9: Za razrešitev ministra je sicer potrebnih 46 glasov, opozicija ve, da jih nima, pravi, da je interpelacija eden izmed načinov, na katerega lahko izrazi svoje nestrinjanje s politiko Janševe vlade.
1: Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ruske agresije na Ukrajino se dražijo vsi energenti. Pričakovati je tudi nove podražitve pogonskih goriv. Regulirana cena bencina se v polnoči predvidoma ne bo bistveno spreminjala, cena dizelskega goriva pa bo najverjetneje presegla 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot gospodarstveniki, zlasti avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever je povedal.
15: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
1: Tokratne podražitve ne bo uspelo izničiti niti črtanje biokomponente, zaradi česar je vlada sicer podražitev dizla ublažila za približno 7 centov na liter. Ob visokih cenah goriv se več ljudi z nelagodjem pričakuje zimsko kurilno sezono. Če se bo kriza nadaljevala, bo to vplivalo tudi na cene ogrevanja. O tem, kaj lahko pričakujejo mariborski odjemalci toplote, pa Aljaž Šmejal.
16: V družbi Energetika Maribor, ki s toploto oskrbuje nekaj manj kot 14 tisoč odjemalcev, predvidevajo, da bodo cene daljinskega ogrevanja ostale na sedanji ravni. Direktor družbe Jože Hebar.
17: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupila pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati. Energetika Maribor bo naredila vse za to, da bo cene ohranjala okoli te cene, ki je trenutno objavljena.
16: V plinarni Maribor, ki zemeljski plinom oskrbuje več kot 10 tisoč odjemalcev, poudarjajo, da trenutna cena za gospodinjske odjemalce velja že od septembra 2024. Kot pravi direktor Boštjan Vrhovšek, v družbi vsakodnevno spremljajo geopolitične razmere in dogajanje na energetskih trgih.
18: Ta sicer trenutno kaže visoka raven cen energentov. Če bodo te ravni še vedno visoke, bomo skladno z veljavno zakonodajo pravočasno in ustrezno ukrepali. Tako da v tem trenutku, bom rekel, je stanje še takšno, kot je, za prihodnje bomo pa videli, kako bodo zadeve sledile.
16: Zato je težko napovedovati, kakšna bo cena plina za odjemalce, tudi zaradi morebitnih ukrepov države, s katerimi bi lahko, če bo potrebno, blažila cenovne šoke za gospodinstva in gospodarstva.
18: Težko napovem naprej, odvisno je tudi od zakonodaje, ki bo sledila temu, tako da sledili bomo oboje in se temu prilagajali. Odvisni bomo od tega, kaj se bo zgodilo in temu ustrezno bomo sledili.
16: Še pravi Vrhovšek.
0: Dogodki in odmevi.
1: Volitve v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem so sredinskim strankam v Nemčiji prinesle bolečo streznitev. Kanclerjeva krščansko-demokratska unija CDU je v Mecklenburgu prvič v svoji zgodovini dobila premalo glasov za vstop v deželni parlament. V stranki bodo pretresli program in usmeritev ter skušali najti odgovore na zaskrbljenost ljudi, je danes povedal Friedrich Merz, ki ostaja neizzvan na položaju vodje CDU in črnordeče vlade. Iz Berlina Maja Derčar.
19: Več kot 38% glasov je stranka CDU v Mecklenburgu pred Pomorjanskem osvojila leta 1990. Več kot 38% je tam včeraj prejela skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD ali Sveidel so vodja stranke. To jasno kaže, da smo kot široka ljudska stranka nadomestili CDU. CDU je izpadla iz deželnega zbora. V Berlinu je slavila levica, ki težko nadzira antisemitske izpade posameznih članov. Friedrich Merz je ob nastopu svojega mandata pred 16 meseci razglasil konec leve politike in obljubil, da bo prepolovil priljubljenost AfD-ja. Na vzhodu Nemčije se je zgodilo nasprotno. Požarni zid pred AfD na eni in levico na drugi strani je oba politična robova okrepil. Zakaj je CDU v prostem padu? Kancler Merz je pred dobro uro napovedal temeljito razpravo v stranki, na čelu katere ostaja. Na preveč vprašanj, to moram odkrito reči, nimamo več zadovoljivih odgovorov. CDU-jevi ministerski predsedniki, torej vodje zveznih dežel, ki so bili nekoč največji Merčevi privrženci, so danes njegovi največji nasprotniki, a nihče med njimi si ne upa izvati kanclerja. Niti sinoči, niti danes dopoldne ni nihče načel razprave o mojem položaju. Nadaljevati hočemo reformni proces, vemo pa tudi, da moramo ljudem odgovoriti na njihove skrbi. Pogled na osnutek zveznega proračuna za 2027 pove, zakaj se vlada loteva reform. Pokojninski in socialni izdatki so se v 5 letih povečali za četrtino, to je daleč največja proračunska postavka. Odhodki za obrambo in visoke obresti na dolgove pa izrivajo druge izdatke. Proračun ob nizki gospodarski rasti ni vreča brez dna. Strahovi ljudi pred prihodnostjo pa naraščajo in z njimi nezaupanje v Merca.
1: V Italiji odmeva napoved premierke Giorgia Meloni, da bo vlada z odlokom prepovedala nošenje burke in nikaba v šolah ter omejila število tujih učencev v razredu. Predsednica vlade je napovedala ukrep na včerajšnjem shodu pod mladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, zato je levosredinska opozicija očita, da gre zgolj za nabiranje političnih točk v letu pred parlamentarnimi volitvami. Iz Rima Mojca Širok.
20: Ukrep o omejitvi števila tujih otrok v razredu v italijanskih šolah ni novost. Omejitev na 30% je uvedla že vlada pokojnega premijeja Berlusconija leta 2010. Novi ukrep se bo po napovedih nanašal na otroke prve generacije migrantov iz držav, ki niso članice Evropske unije. Po radni statistiki je v Italiji trenutno 1000 razredov od več kot 300 tisoč, v katerih je takih učencev in dijakov več kot petina. Za starše tujih otrok bo, je še napovedala premijejka, veljala obveznost, da se naučijo italijansko. Kdor pride v Italijo, se mora naučiti naš jezik, razumeti našo kulturo in spoštovati naša pravila, je Meloni povedala na shodu pod mladka svoje stranke, s čimer je povsem zasenčila druga politična zborovanja. Veliki shod koalicijske zaveznice Lige v Pontidi, festival opozicijskih petih zvest v Milanu, predvsem pa srečanje pristašev novo ustanovljene skrajno desne nacionalne prihodnosti nekdanjega generala Vannaccia, za katero je nevarnost islamizacije Italije eno srednjih političnih sporočil. To je bil po mnenju opazovalcev tudi glavni namen Giorgio Meloni in hkrati nov dokaz njene komunikacijske spretnosti. Meloni se namreč v letu pred volitvami sooča z izrazitim večanjem podpore upokojenemu generalu, ki ji očita, da se je na oblasti pomehkužila in izdala svoje desničarske volivce.
1: Na ruskih parlamentarnih volitvah je pričakovano zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija, ki je dobila nekaj več kot 57% glasov. Stranka je ohranila 2/3 večino v Dumi, kar ji omogoča spreminjanje ustave. Volilna udeležba je bila skoraj 60%. Blaž Ermenc.
4: Ruske parlamentarne volitve niso prinesle presenečen. Prepričljiva zmagovalka je vladajoča stranka Enotna Rusija. Kot kažejo izidi tridnevnih volitev, je osvojila 355 sedežev v 450 članskem spodnjem domu ruskega parlamenta. Šlo je za prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka invazije na Ukrajino leta 2022. Te so prvič potekale tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Kot zanimivost, med izvoljenimi poslanci stranke Enotna Rusija je kar 86 pripadnikov ruske vojske. Drugo mesto je zasedla komunistična stranka z nekaj manj kot 14% glasov. Sledita ultranacionalistična liberalno-demokratska stranka z 9% ter stranka Novi ljudje z 8% glasov. Kot so komentirali v Kremlju, izidi volitev jasno kažejo, da so Rusi enotni v podpori predsedniku Vladimirju Putinu.
21: Nesmatrja na staranje naših vragov, nesmatrja na...
4: Volitve so uspele kljub prizadevanjem naših sovražnikov, kljub poskusom motenja kampanje in terorističnim dejanjem, je dejal vodja Enotne Rusije nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Kot je dodal, bo vladajoča stranka lahko zdaj sprejela nekatere težke in nujne odločitve, podrobnosti ni navedel. Kritiki ruskim oblastem očitajo, da so na volitvah izključile resnično opozicijo in da strogo nadzorujejo politično prizorišče. Volilna izbira je bila zelo omejena. Najpomembnejša točka na dnevnem redu ruske politike, vprašanje vojne in miru, je bilo potisnjeno v ozadje, pravi politični analitik Abbas Galiamov. Na volitve so se kritično odzvale organizacije za nadzor demokracije, ki opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne, niti poštene. Oglasila se je tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in volitve v Dumo označila kot nazadovanje za rusko demokracijo. Kremelj je utišal drugače misleče, onemogočil edino registrirano stranko, ki je nasprotovala vojni v Ukrajini in zavrnil mednarodne opazovalce, je še zapisala Kaja Kalas.
1: Silovit tajfun Dujuan se približuje vzhodu Japonske. Po napovedih vremenoslovcev bo prinesel obilne padavine in močne vetrove ter povečano nevarnost proženja zemeljskih plazov. Oblasti so več kot 1,9 milijona ljudi pozvale k umiku z domov, brez električne energije je ostalo več kot 50 tisoč gospodinjstev. Ponekod je moten železniški promet, na letališčih so odpovedali več kot 270 letov. Tajfun naj bi med svojo potjo prečkal tudi območje Tokija. Ocena fiskalnega sveta o finančnih posledicah interventnega zakona je po mnenju sindikatov dokaz upravičenosti njihovih opozoril o neslutenih javnofinančnih posledicah. Fiskalni svet je, kot je znano, ocenil, da bi se primanjkljaj zaradi interventnega zakona v prihodnjem letu lahko povečal za približno 1,2 milijarde evrov. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.
22: Definitivno bo račun za te ugotovitve fiskalnega sveta slej ko prej izstavljen. Izstavljen bo tam, kjer bo za prebivalstvo in naše državljane najbolj boleče. Levji delež tega javnofinančnega primanjkljaja se skriva v zmanjšanih prispevkih in prilivih sredstev v zdravstveno in pokojninsko blagajno.
1: Sindikati so vladi predlagali 10% uskladitev davčnih razredov in olajšav, s čimer bi se neto plače zvišale vsem zaposlenim. Strošek za državo pa bi bil po njihovih ocenah približno 300 milijonov evrov. Vlada niti po izteku najnovejšega 15-dnevnega roka ni odgovorila na poziv policijskega sindikata k zagotovitvi pooblaščenega pogajalskega sogovornika, njegovega mandata in termina za nadaljevanje pogajanj. Zato bo stavkovni odbor sindikata prihodnji teden v torek odločil o nadaljnih korakih in dejavnostih v času stavke. V sindikatu poudarjajo, da sklic stavkovnega odbora ne pomeni zapiranja vrat pogajanjem niti vnaprejšnje odločitve za zaustritev stavke. Prispevek Roberta Škarjanca.
23: Stavka policijskega sindikata traja že vse od 12. marca letos, odprte pa ostajajo zahteve povezane z ustreznim vrednotenjem policijskega dela in karierne lestvice, povečanim obsegom dela in posebnimi obremenitvami ter drugimi vprašanji ekonomskega in socialnega položaja zaposlenih v policiji. Ob imenovanju so novi vladi zagotovili več kot 100 dni miru, medtem pa so jih, kot pravi predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko.
24: Vrš čas poziva, da se ta dialog vzpostavi, ampak žal do današnjega dneva do tega seveda ni prišlo.
23: Zato se bo prihodnji torek sestal stavkovni odbor, ki bo obravnaval nastale razmere ter odločil o nadaljnih korakih in aktivnostih v času stavke. Pri tem Cvetko opozarja.
24: Sklic stavkovnega odbora še sam po sebi ne pomeni kakršnega koli ultimata vladi, ampak gre po naši oceni zgolj za odgovorno ravnanje, kako v bistvu zdaj stavko voditi naprej.
23: Kot še pravijo v sindikatu, je pristop notranjega ministrstva za njih nerazumljiv, še posebej, ker ministrove javne napovedi novega kariernega sistema in ločenega plačnega stebra v sindikatu sprejemajo kot možen korak v pravo smer. A kot opozarjajo, javna napoved še ni dogovor. Prav tako tudi.
24: Zagovarjamo predvsem kolektivno pogodbene rešitve. Te rešitve zaposlenim zagotavljajo večjo stabilnost in pravno varnost napram enostranskim oblastnim aktom delodajalca, ker je vsakokrat podvržena vsakokratni volji aktualne oblasti.
23: Cvetko tudi opozarja, da napovedane rešitve ne morejo nadomestiti pogajen v že začetem stavkovnem sporu.
1: Začenja se 17. festival migrantskega filma. Do petka bo potekal v Ljubljani in Mariboru, nato pa do 7. oktobra še v 5 mestih po Sloveniji. V središču Ljubljane bo drevi predfestivalski dogodek Begunke herojinje našega časa. Odprti festivala z dokumentarcem o mladi eritrejski begunki pa bo jutri v Kinodvoru. Projekciji bo sledil pogovor z junakinjo in režiserko. Festival od leta 2010 organizira Slovenska filantropija. Prispevek Jolande Fele.
2: Slovenska filantropija od leta 2010 Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija, zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Festival je eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Kot pravi izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar, je glavni namen festivala
3: predstavitev osebnih zgodb migrantov, se pravi predstaviti migracije skozi njihove zgodbe, ne skozi številke, ne skozi neke teoretične razprave, ampak skozi dejansko življenje, ne, ki je pogosto ni lepo, je težko, zgodbe so krute, pomembno je, da to vidimo.
2: Letošnji že 17. festival migrantskega filma bo predstavil 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmski izbor je tokrat nastal drugače. Program so sestavili Slovenska filantropija in partnerji. O temah članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
5: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, ki so povezane z ženskami v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delavcev, integracijo v slovensko družbo ter genocide in sistemskega nasilja nad palestinci in palestinkami, ogrožanje prehranske suverenosti, izobraževanju otrok v Gazi in alternativnim oblikom odpora.
2: Projekcije in spremljevalni dogodki s pogovori 17. festivala migrantskega filma bodo potekali na različnih prizoriščih v Sloveniji.
1: Še enkrat povejmo, da se je teden na domačem političnem parketu začel burno z novo koalicijsko blokado ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij o obvodnem financiranju političnih strank in Black Cube. Opozicija pa je vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi zunanje politike, ki se nanaša na Izrael. Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu bodo po napovedih prinesle novo zvišanje cen pogonskih goriv. Dizelsko gorivo naj bi opolnoči prvič preseglo ceno 2 evra za liter. V našem največjem naftnem trgovcu Petrolu so zagotovili, da je oskrba z naftnimi derivati kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih za zdaj stabilna. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Sledi šport, v ospredju bo tekma slovenskih odbojkarjev v osmini finala na Evropskem prvenstvu v Italiji, pomerili se bodo Srbi. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
7: Teden pred nami ponuja pestro paleto dogodkov, potem ko sta sinoči švicarka Rojser in Belgijec Evenepoel ubranila naslova svetovnega prvaka v vožnji na čas, se bo svetovno kolesarsko prvenstvo v Montrealu nadaljevalo s preizkušnjami v mlajših kategorijah, članice in člani pa znova na svoj račun pridajo konec tedna s cestnima dirkama. Takrat tudi prva tekma slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov že sredi tedna Ivreja gosti Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V sredo praznujemo dan slovenskega športa, zanesljivo pa vsaj še drevi, naša pozornost usmerjena tudi na prvenstvo stare celine v odbojki. Znani so že 3/4 finalni pari, Poljska-Nemčija, Francija-Romunija ter Italija-Finska. Slovenci se bodo za zadnjo 1/4 finalno vstopnico ob 21. v Torinu pomerili s Srbi.
6: Čez nekaj trenutkov se bo v dvorani Vela začela tekma med Belgijci in Čehi. Zmagovalci se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Slovenci in Srbi. Slovenski odbojkari so Srbe, ki jih vodi nekdani slovenski selektor George Krecu, premagali na zadnjih 7 uradnih tekmah, tudi na letošnjem turnirju Lige narodov v Beogradu. Alen Pajenk o dolgoletnem rivalstvu, ki naj bi začinilo dvoboj.
8: Ko pride tekma, nam je res vseeno, kdo bo na drugi strani. Če so na drugi strani ljudje, ki jih poznaš, ne bom rekel lažji, ampak vsaj meni osebno je nekako boljše igrati.
6: Pričakujemo kakovostno tekmo, gre za enega od dveh parov osmine finala, ko si bosta nasproti stali reprezentanci, ki igrata v Ligi narodov. Obe moštvi sta v skupinskem delu dosegli 3 zmage, Slovenci se v Modeni 3-krat prepričljivo zmagali, Srbi v Tamperaju 2-krat po 5 nizih. Iz Torina, Anja Hlača Ferjančič.
7: Z veliko nagrado Avstralije v Darwinu pa se je včeraj končala 70. sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. S 13 zmagami na 19 dirkah jo je zaznamoval nizozemec Herlings, ki je 6. postal svetovni prvak. Tim Geiser je kljub težavam in poškodbam osvojil skupno 3. mesto, Jan Pancer pa je bil novič najvišje uvrščeni netovarniški voznik. Komentar je pripravil Marko Polak.
10: Ni prostora za starce je ena od filmskih uspešnic bratov Coen. Naslova pa nikakor ne moremo prenesti v svet motokrosa, v katerem so vnovič prevladovali najizkušenejši. Pred sezono se je namreč napovedovalo hud spopad generacij. Mlajši rod motokrosistov je sezono odlično začel, vendar plačal davek neizkušenosti in prevelike želje. Trojica Kunen, De Wolf in Vijal je zaradi poškodb hitro izpadla iz boja za motokrosistični prestol. Podobno velja tudi za Tima Geiserja, ki v prvi sezoni z Yamaho ni bil konkurenčen za naskok na vrh. Motocikel je vso sezono testiral in iskal optimalne nastavitve. Odkar vozi med elito, je drugič ostal brez zmage v sezoni, vendar to kljub temu končal na visokem 3. mestu. Jan Pancer je osvojil skupno 12. in bil tako kot lani najvišje uvrščeni netovarniški voznik. Pred Geiserjem je bil na 2. mestu lanski prvak Romain Fevre, ki je krono predal izjemnemu Jeffreyju Herlingsu. Nizozemec, ki je pred sezono prestopil k Hondi, se je hitro privadil na nov motocikel in izkoristil bogato Geiserjevo zapuščino. 32-letnik je s Hondo dosegel 13 zmag, sicer v karieri že rekordnih 125. S 6. naslovom svetovnega prvaka se je povzpel na 3. mesto večne lestvice, pred njim sta le še Antonio Cairoli in Stefan Everts.
7: Še enkrat se vračamo k nogometu. Škotski navijači in predstavniki organizacije Tartan Army Sunshine Appeal bodo v soboto na dan nogometnega obračuna Lige narodov med Slovenijo in Škotsko Društvu za kulturo in inkluzije v Ljubljani predali donacijo v višini 5000 funtov. Švica, ki je ob Severni Makedoniji tudi v isti skupini, pa bo proti Sloveniji 3. oktobra zanesljivo igrala brez kapetana Granita Džake. Ta je priznal, da je v času pandemije koronavirusa dobil ponarejeno potrdilo o cepljenju.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Žiga Gaspari.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14. Najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
12: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
12: Več na dc-bled.si.
11: Podatki o prometu. Na cesti Tolmin-Spodnja Idrija je pri straži zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter med Kozarjami in Brdom prav tako proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zastoj še med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ura je 16.
9: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija in Ulf Mirestam švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
13: Začeli smo z novim tednom, ponedeljkove sitnosti so v večjem delu za danes najbrže za nami, tako da gremo naprej.

Tudi sušo smo prebrodili to poletje, pri 21. septembru smo in gremo naprej. Dobrodošli v naši družbi, Peter Lebar je tonski mojster na valu 202. Moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Jernej Sobočan.

Za slovenske odbojkarje ob 18. pa predstavimo 24. studijski album angleških veteranov Deep Purple. To, poleg vsega ostalega, v nadaljevanju.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Glede na to, da je ponedeljek tisti dan v tednu, ko za teden še sestavljamo načrt aktivnosti, še en opomnik že zdaj, le ta četrtek ob 20. se bodo iztekali z Melkov, če ste med srečneži z vstopnico, vas vabimo, da pridete pol ure prej, ob 19.30 torej in se oglasite na posebni info.točki Vala 202 z naslovom Vprašaj karkoli. Tam boste lahko pred koncertom Iztekanih karkoli vprašali Andreja Karolija in Jerneja Sobočana, po koncertu pa bo v predverju Cankrevega doma za vprašanja in debate na voljo tudi Jure Longika. Iztekani z Melkov v četrtek ob 20. v neposrednem prenosu tudi na Valu 202.

Tedne. Problemi so, upam, da se dobro izteče, en aktualen problem je tule. Zaradi nesreče je regionalna cesta Jeprca Škofja Loka zaprta pri Godešiču, obvoz je po lokalnih cestah.

0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Kaj je življenje?
8: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
7: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Novice. Ura je 16:30.
12: Pozdravljeni. Interpelacija zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki so jo danes vložile tri opozicijske stranke, je izraz političnega obupa, kot je še povedal predsednik pristojnega parlamentarnega odbora Franc Breznik, po svoji vsebini in političnih učinkih služi interesom Moskve in Teherana. Omenjeni poslanec iz SDS je komentiral tudi opozicijsko napoved kazenskih ovadb zaradi suma nespoštovanja ustave ob današnjem umiku točko odreditvi dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda. Po njegovih besedah gre za nerazumevanje prava. Vodja poslancev demokratov Elena Zavadlav-Ušaj pa je dejala, da so podprli omenjeni umik, ker čakajo na referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Potem, ko je nemška krščansko-demokratska unija včeraj prvič v svoji zgodovini dobila premalo glasov za vstop v deželni parlament, je zvezni kancler Friedrich Merz napovedal, da bodo pretresli program stranke in skušali najti odgovore na zaskrbljenost ljudi. Medtem so v skrajno desni Alternativi za Nemčijo, ki je po zmagi v Saški Anhaltu včeraj slavila še v Mecklenburgu pred Pomorjanskem, ocenili, da so kot široka ljudska stranka nadomestili CDU. Ta je bila sicer na včerajšnjih deželnih volitvah v Berlinu druga, zmagala je Levica. Izidi ruskih volitev, na katerih si je vladajoča stranka Enotna Rusija zagotovila 2/3 večino v parlamentu, po prepričanju Kremlja kažejo enotno podporo volivcev predsedniku Vladimirju Putinu. Glasovanje je sicer potekalo pod strogim političnim nadzorom in brez sodelovanja resnične opozicije. V vinski kleti Vipava so letos odkupili manj grozdja kot prejšnja leta. Približno 200 njihovih pogodbenikov je namreč po trgatvi oddalo za četrtino manj pridelka od napovedi, za kar so krivi poletna vročina in predvsem sončni ožigi. Kmetijski inštitut je izrazil zaskrbljenost, da v prihodnje ne bo nič bolje in pozval k ukrepom, kot so zasenčenje vinogradov oziroma namakanje, za kar bo treba zgraditi manjše vodne zadrževalnike. Zvečer in po noči se bo povsod postopno zjasnilo, nekaj oblačnosti bo le še na severovzhodu. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, dnevne od 17 do 21, na Primorskem 24. V sredo bo jasno, sprva tudi v četrtek, ko se bo čez dan pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. V petek bo jasno z meglenim jutrom.
13: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lesce Bled ter Lucija Izola v obe smeri.
14: Si otroci pridejo na naš koncert.
15: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
16: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
15: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
16: Od nekde sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
17: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
18: Dogaja se magija.
15: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu in v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
16: Ful bo ene kurje kože.
19: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
20: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pavli in My Whole World Kings of Leon.
1: Slišali pa boste kmalo lahko pogovor z imenom tedna, to je postal Matjaž Merkužič, gasilec in gasilski poveljnik, ki je med dopustom na Braču na mesto poležavanja na plaži gasil enega največjih požarov na otoku.

0: Ime tedna.
1: Na valu 202 je Matjaž Merkužič, gasilski poveljnik iz Centra za zaščito in reševanje Domžale ter poveljnik Gasilske zveze Domžale, ki je načrtovani dopust na Braču zamenjal za gašenje enega največjih požarov na otoku. Čeprav je bil tam zasebno, se je že prvi dan pridružil več kot 250 hrvaškim gasilcem na požarišču in večino počitnic preživel v gasilski opremi. Z nami je človek, ki se sam najraje predstavi le kot gasilec, zato gasilec Matjaž, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni in pa seveda pozdrav tudi vsem poslušalcem Vala 202.
1: Povejte, kakšen ponedeljek je skoraj da že za vami?
2: Ma, bom rekel kar napet ponedeljek. Ponedeljek, en od ponedeljkov, ki jih nisem vajen, če sem čisto odkrit.
1: To zaradi glasovanja na valu 202?
2: Predvsem zaradi tistega, kar se dogaja v par dni nazaj in pa seveda tudi zaradi tega, ja, drži.
1: Matjaž, ko smo vam sporočili, da ste kandidat za ime tedna, ste dejali, da ne veste, s čim ste si to zaslužili, da niste storili nič posebnega. Vaša pomoč na otoku med dopustom ni ostala neopažena niti v hrvaških medijih, na čelu da nimo s portalom Index, kjer so vas izpostavili kot junaka. Predstavljam pa si, da vam več od tega pomeni hvaležnost, naprimer hrvaških kolegov gasilcev. Ne? So znali povedati takole v izjavah, v pogovorih, da jih je vaša prisotnost tam na terenu, vaša požrtvovalnost in to človeka, ne, ki se je odpovedal dopustu, da bi pomagal in gasil, da jih je spodbudila, da je povečala njihovo zagnanost. Kakšnih odzivov z njihove strani ste bili deležni?
2: Ma jaz bi zdaj prvo bi iz tega mesta še enkrat podaril, da na nek način bom rekel samo o enem takem neugodnem položaju, ker še enkrat bom povedal, nisem naredil čist nič posebnega, nisem naredil čist nič drugače kot ostalih 200 oziroma več kot 200 gasilcev, ki so bili takrat na Braču, pa naj bojo to gasilci z Brača in pa gasilci, ki so prihajali dejansko iz, bom rekel, velizga dela Hrvaške. In vsi ostali, vsi so delali popolno mesto, ko sem delal jaz. Zdaj, če sem bil dol njim motivacija, bom rekel, sem na to ponosen. Dejstvo je tudi, da sem jaz dol že 10 let, da se z braškimi gasilci dobro poznam, da so to moji prijatelji. Ne nazadnje smo z nekaterimi tudi družinski prijatelji in predstavljajte si, da bi človeka pustil v nesreči. Jaz mislim, da bi to ne bi naredil nobeden, ne samo gasilc. Ni nujno, da se tukaj gasilc pač. Tako da z tega vidika zdaj sam sem postavljen, bom rekel, v neko spredje, čeprav se mi zdi, da na nek način, bom rekel, se tega niti ne zaslužimo. Tako da sem eden od 250.
1: Ko pravite, da ste eden od 250, Matjaž, če nam lahko poveste, kakšno, ne vem, kako ne rečem, tovarištvo vlada takole med gasilci ob denimo požaru. Prej sem omenil, ne, da so se hrvaški gasilci, vaši kolegi, prijatelji, kot pravite, tudi odzvali na način, da jih je ta vaša prisotnost, ta vaša požrtvovalnost, pripravljenost spodbudila, da so tudi sami, ne vem, ustrajali dlje, dali še več vse od sebe, če lahko tako rečem. Kako je skratka v času akcije na terenu med gasilci?
2: Ma, zdaj, mogoče bi bilo zapovedati, da šlo je za požar v naravi, šlo je za požar velikega obsega, gorele preko 5000 hektarov, ne v tistem takoj v prvem momentu, ampak požar se je širil in to so velike površine. Govorimo tudi o veliki hitrosti, jaz bom čist odkrito povedal, sam sem navajen, dejansko bom malo domač loviti požar med 4 stenami, tukaj so razmere drugačne, požari so dolgotrajni, vsi vemo, da so požare trajajo cel teden in tukaj pride do izraza. Bom rekel, ne samo toliko ta fizična pripravljenost, kot pa, bom rekel, psihofizična pripravljenost, ker tukaj mislim, da je ta prva stvar mora biti, bom rekel, glava na ta pravo mesto. Gre za dolgotrajne intervencije in seveda po 24, 48 urah oziroma 72 ali pa še več se v glavi marsikaj dogaja. Pride do utrujenosti take in drugačne, mislim, da pa predvsem je bolj tista, če me boste razumeli, psihična utrujenost, takrat bolj problematična kot pa fizična. Saj pri meni, ne vem, držite adrenalin, tako da pozabiš na spanje, pozabiš na prehrano, pozabiš na dunajski zrezek, pa sem friza malco in tako naprej, tako da druge stvari. Zdaj, glede, da sem pa bil motivacija, verjamem, da to vem, prišlo je to iz, predvsem iz ust poveljnika oziroma vodje intervencije Nikola Martiniča Dragana, za katerega doskrat ali pa velikrat povem, da mi je brat oziroma si to mnenje deliva oba. Ja, vem, kako je bilo, vem, da mu je bilo težko in če sem obil motivacija njemu in pa seveda vsem njegovim kolegom. Me to veseli in sem ponosen na to.
1: Ta vez, ne, z gasilci na Braču, kot ste prej že namignili, traja približno desetletje, ne samo kolegi gasilci, prijatelji, ste rekli, nas popeljete lahko nazaj, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo?
2: No, vse skupaj bomo skočili v leto 2016, upam, da zgodba ni predolga. Na tem mestu moram povedati, da Gasilska zveza Domžale je pobratena z Gasilsko zvezo Koprivnica in prav kolegi iz Gasilske zveze Koprivnica so nas povezali s kolegi iz Brača, namreč na Braču so takrat kupovali eno gasilsko vozilo in to gasilsko vozilo so našli v mojemu matičnemu prostovoljnemu gasilskemu društvu Studenec. Kolegi iz Brača so prišli gor, mi smo avto dol prodali in jaz sem bil zraven v tej delegaciji, ki je avto polala na Brač, ostal tam prvo leto na dopustu, se naslednjo leto vrnil, se vračil naslednja leta, vsako leto, ko sem prišel do njih, ko sem prišel na Brač, sem se stavil v gasilski dom za kakšno uro, se tam ostavil z njimi kakšno rekel in seveda očel naprej na dopust. No, pa je prišlo leto 2022, ko je bil, če se spomnimo, v Sloveniji eden največjih požarov v naravi. Takrat sem bil dol s kolegi, smo bili že pravi prijatelji med sabo in beseda je dala besedo. Ne? Slovenci, kako pa vi, kaj pa ste delali, kako pa se to pri vas odvija. No in na koncu smo prišli do enega projekta, se pravi do projekta, ki mu rečemo Alpe Adria, Knowledge Transfer, moderno, oziroma za izmenjavo znanja med gasilci z Brača, Domžal in pa Postojne. Po zimi kolegi pri nas, po leti mi pri njih delimo znanje, izmenjavamo in izkušnje in evo, na koncu je pripeljalo tudi do tega mojega sodelovanja na tako velikem požaru. Moram povedati, da to ni bil ta prvi požar, pri kjer smo sodelovali in nisem samo jaz edini slovenski gasilec, ki je sodeloval pri gašenju požara na Braču. Treba je povedati, da, oziroma moram povedati, da od 1. junija do 30. septembra vsak drugi teden oziroma vsak teden po 4 gasilce Slovenije, en teden domžalski gasilci, drug teden gasilci iz Gasilske zveze Postojna, sodelujemo v tem projektu in seveda, če pride do dogodka, normalno tudi pomagamo reševati dogodek.
1: Koliko enega povezovanja, torej tudi v ozadju, za kar je marsikdo si predstavljam, da slišal prvič in tudi to povezovanje, izmenjava znanj, torej prispeva k temu, da lahko se uspešneje soočate z vsemi požari in drugimi izzivi, ki vam jih prinaša takole gasilstvo. Matjaž Merkužič, v nekem intervjuju, ki sem ga zasledil, ste pred časom rekli, da ste od nekdaj malce trčen na gasilstvo. Zdaj, kar sem slišal v teh nekaj minutah od vas, ste vsekakor zelo strasten, kar se gasilstva tiče.
2: Ma, upam, da se ne bo slišal to preveč napak, ja. kar nekaj let že štejem z gasilstvom, sem se začel obadati leta 1983, od takrat, ko sem prvič vstopil v gasilski dom, je dejansko moj način življenja gasilstvo. Življenje moje je povezano z gasilstvom, prijatelji so z gasilstva, tako da ne vem, kaj ne rečem. V glavnem živim življenje gasilca.
1: Čeprav razumem to situacijo na Braču, pa da se navežem na tale vaš odgovor, vi vsaj del gasilske opreme ves čas prevažate s seboj v avto. Na dopust ste šli z gasilsko opremo?
2: Ne bo čist tako držal, bom rekel, kako je prišlo do vsega skupaj. Povedal sem že, prijatelj sem dol z gasilci, prijatelj sem s poveljnikom, preden sem šel na dopust. Par dni prej me je poveljnik poklical, da je preveril, kdaj pridem dol, kako pridem dol. Zaradi dogodkov oziroma aktivnosti, ki smo jih imeli planirane kot prijatelji, ne kot gasilci. In čist na koncu telefonskega pogovora mi reče, pa Matjaž, pa da jo vzem še obleko sabo za vsak slučaj, 14 dni boš tukaj dol, mogoče bomo porabili tvojo pomoč. In poglejte, zgodil se točno to, da so rabili moja pomoč. Moram povedati, da tukaj nisem, da pred tem nisem odlašal.
1: Kakšna zgodba, celotna, pravzaprav neverjetno. Prej ste rekli, Matjaž, v nekem trenutku, ne, da se vam zdi to, da priskočite na pomoč, kaj ne rečem, nekaj samoumevnega in da ste prepričani, da bi praktično vsakdo storil isto oziroma podobno. Ne. Slišali smo pa v preteklosti tudi v tej oddaji, ne, ime tedna na valu 202, ko se je že dogajalo kaj takole med ljudmi, konkreten primer, da nimo utapljanja, pa ni bilo skoraj da nikogar, ki bi priskočil, nekateri ljudje so raje snemali, pa kot bi pomagali. Vaše izkušnje očitno so nekoliko drugačne. Moje vprašanje vam pa bi bilo s tem spreminjanjem, spremembami, ne, ki nas spremljajo, a morate kaj več truda vlagati, da motivirate prihod novih članov. Pridobivanje novih generacij gasilcev je danes kaj teže, kot je bilo v preteklosti in gasilk seveda.
2: Zdaj bi vam težko korektno odgovoril na to vprašanje. Dejstvo je, da časi se spreminjajo. Živimo v svetu, ki mogoče ima, kako bi temu sploh se ne znam na koncu prav izraziti, ampak mislim, da živimo na drugačen način, ko smo živeli v tistih časih, ko sem bil jaz mlad. Dejstvo je, da ni samo v gasilstvu problem s kadrom, problem s kadrom najbrž je posod, tudi v gospodarstvu, kjerkoli, ampak na nek način, če pogledamo delovanje prostovoljne gasilske organizacije, mislim, da lahko z veseljem ugotovimo, da zanimanje za gasilstvo je, zanimanje za gasilstvo ostaja, ne nazadnje poznam svoj delovanje svojega matičnega PGD-ja, ki je prostovoljnega gasilskega društva, ki deluje na vasi, pa bom rekel, da je zavidljivo število mladih, ki se vključuje v delovanje društva, tako je tudi na območju občine Domžal in vem, da tudi širom po Sloveniji, mislim, da si lahko želimo oziroma upamo, da bomo ostali na tem nivoju, ker če ostanemo tukaj, ker smo, mislim, da ljudje bodo pomoč dobili takrat, kadar je bojo podrevali. Mislim, da smo tudi vsi Slovenci, smo, mislim, da znani po tem, da ko je treba, spustimo vse vzrok, pa pomagamo človeku v nesreči. Zato tudi mislim, da to je v naši naravi in mislim, da tudi zaradi tega je slovensko gasilstvo na nivoju, mislim, ki mu lahko zavida celotna Evropa, samo, če ne še širše.
1: Samo še tole vprašanje bi imel Matjaž Mrkožič. Ogled tekme nogometašev Hajduka po vseh preizkušnjah, ki vam jih predstavlja gasilstvo, je za vas sprostitev, pomiritev ali dodaten stres?
2: Ne, je čista pomiritev, je sprostitev. Moram reči, da sem nad obiskom oziroma ogledom tekem predvsem v Splitu fasciniran. Tazga vzdušja, takih emocij, tazga temperamenta, mislim, da v Sloveniji zelo težko doživimo oziroma mogoče pri kakšnih reprezentančnih tekmah, ampak vseeno vam moram na tem mestu povedati, da mogoče mi bojo zdaj kolegi z Brača malo zamerali, ampak Rijeka je premagala Hajduk 3-0, trener je pa moj soimenjak in vsi na Braču oziroma mislim se tudi vsi navijači Hajduka bi si tega trenerja želeli v Splitu. Mogoče jih pa kdaj ta sreča tudi doleti.
1: Imajo pa to srečo, da imajo takšnega gasilskega kolega in tudi več kot to, torej prijatelja. Matjaž Mrkožič, hvala lepa za tale pogovor, za vaše misli, za vse, kar počnete. Srečno tudi v prihodnje.
2: Hvala tudi vam in pa seveda lepo zdrav vam in še enkrat vsem poslušalcem Vala 202. Prisrčen pozdrav vsem slovenskim gasilcem in pa predvsem tudi mojim prijateljem na Brač.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Hvala, srečno.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
6: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodila.

Slišali ste lahko, Matjaž Merkužič, gasilec in gasilski poveljnik, ki je med dopustom na Braču na mesto poležavanja na plaži gasil enega največjih požarov na otoku, je postal ime tedna. Pogovor z njim kmalo na val202.si prihodnji teden. Znova ponudimo na glasovanje tri kandidatke, kandidate. Koga naj kandidiramo, pri tem pa lahko pomagate tudi vi, če imate konkreten predlog, nam lahko pišete na val202@rtvslo.si.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: 21. septembra smo, danes je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki tokrat poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš. Diagnoza je pomembna, strokovnjaki poudarjajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku, ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. A tu se pot, ki bo vsekakor drugačna in, ne smemo si zatiskati oči, težavna, šele začne. To je včeraj podarila nedeljska gostja na valu 202 Malenka Weber, ki je 5 let skrbela za mamo z demenco.
1: Ne želim biti neki junak. Želim pa povedati poslušalcem to, sama nisem imela druge izbire kot izbiro, da sem ob moji mami. Med čakanjem na prosto posteljo, seveda je moral najprej nekdo v nekem centru starejših umret, da neka druga oseba dobi posteljo, kar je absurd. Ampak sem se odločila, da ne obupam zaradi te zgodbe in toliko krat, kolikor mi je mama rekla, da sem lepa, da sem pridna, tega mi v mojih 60 letih življenja ni povedal nihče, kar govori o tem, da res, da je moja mama pozabila, da imava VC školko v kopalnici, ampak ni pa pozabila izražati čustev. To pomeni, da demenca ne more vsega vzeti. Druga stvar je pa, kaj je moja 5-letna skrb, 24-urna pripravljenost, nadzor, kontrola, povzročila, premaknila, ubila v meni.
0: Ja, včeraj dopoldne smo lahko na valu 202 slišali iskreno izpoved o življenju z mamo v stari domači hiši, tudi o izgorelosti, osamljenosti, težkih odločitvah in drobnih trenutkih bližine, ki ostajajo tudi takrat, ko besede in spomini počasi izginjajo. Nedeljska gostja, Alenka Weber, ki je torej 5 let skrbela za mamo z demenco, lahko ji prisluhnete, celoten pogovor najdete na spletni strani Vala 202 in seveda tudi v aplikacijah za podcaste. Maja Ratej se je pogovarjala s sogovornicom.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Ocena fiskalnega sveta, da bi z višjo gospodarsko rastjo kot rezultatom ukrepov interventnega zakona za razvoj le do polovice pokrili izpad v javnih blagajnah, ki bi ga povzročil ta zakon, pritrjuje bojaznim sindikatov. Ti so v današnjem odzivu na omenjeno oceno pozvali vlado k ukrepom za pokritje izpada v javnih financah. Evropski fiskalni odbor je kritičen do prevelikega popuščanja evropskih ustanov članicam Unije, ki ne upoštevajo fiskalnih pravil in s tem ogrožajo verodostojnost evropskih proračunskih pravil. V danes objavljenem poročilu so navedli tudi našo državo, proti kateri Bruselj junija ni sprožil postopka, čeprav so izračuni kazali, da bo primankljaj letos presegel dovoljene 3% BDP-ja. Sodeč po rebalansu proračuna, ki ga je nedavno sprejela vlada, bo sicer pod to mejo. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je danes po državi protestiralo proti napovedanemu zmanjševanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da so odgovor na težave panoge dodatna vlaganja. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Trije mediji, ki so jim v petek prepovedali vstop v Belo hišo, so danes napovedali tožbo proti ameriški vladi. Menijo, da gre za kršenje svobode govora, kot jo zagotavlja prvo dopolnilo k ustavi Združenih držav. Kot so še sporočili, želijo obvarovati tudi načelo, da vlada ne odloča o tem, kaj poročajo ali objavljajo mediji. Avstrijsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti slovenskemu državljanu zaradi umora nekdanje partnerice. Kot je še sporočilo danes, je 31-letnik, ki je v priporu v Gradcu, priznal, da je zakopal truplo avstrijske vplivnice, ki so ga novembra našli v okolici Majšperka, umora pa ne priznava. Zvečer in po noči se bo povsod zjasnilo, nekaj oblačnosti bo le še na severovzhodu. Jutri bo sončno, nekaj oblačnosti bo na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj, dnevne od 17 do 21, na Primorskem 24. V sredo bo jasno, sprva tudi v četrtek, ko se bo čez dan pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. V petek bo jasno z meglenim jutrom.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na hitri cesti Nanos Vrtojba med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica proti Italiji oviran promet. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti pri izvozu Vrhnika proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Društvo Zaupni telefon Samarjan bo oktobra v Mariboru organiziral usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-23-91-673 ali mailu samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon-samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo.
5: Val 202.

Bliža se večerna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in tudi nekaj aktualnega nogometa imamo pripravljenega. Vse to v navalu na šport približno čez 6 minut.

0: Čas je, da tudi v ponedeljkovem popoldnevu navalimo na šport. Miha Troš, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Slovenski odbojkari so pripravljeni.
1: In tudi mi smo pripravljeni.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari se bodo čez dobre 3 ure v Torinu Srbi pomerili za uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva. Uvod pred tekmo sta pripravila Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič.
3: Slovenija-Srbija zveni kot spopad dveh odbojkarskih velesil, a Srbi so si z neprepričljivimi predstavami v zadnjih letih precej pokvarili ugled. Nekdani olimpijski in trikratni evropski prvaki so 18. na svetovni lestvici, Slovenci so 6. in so Srbe od svojega prvega nastopa in poraza v Ligi narodov premagali kar 7-krat. Alen Pajenk.
4: Normalno, da si želijo z nami igrati in koliko vem, si nas tudi želijo že kar krepko premagati, ker pač zadnja leta jih premagujemo in vse čuti, da ne bom rekel zajebancija. Mislim, pri nas bo normalno, ko pride tekma, nam je res eno, kdo bo na drugi strani. Normalno, če so na drugi strani ljudje, ki jih poznaš, ne bom rekel lažji, ampak vsaj meni osebno je nekako boljše igrati. Bo pa normalno Milena, moja žena, sigurno malo nervozna na tribuni.
3: Pajenkova žena namreč prihaja iz Beograda, kjer so Slovenci leto Srbe gladko premagali v Ligi narodov, tam pa so odigrali tudi pripravljalni tekmi pred odhodom na prvenstvo. Nik Mojanović.
5: Imamo letos v redu rekord z njimi, to ponavadi ne pomeni nič, ampak mogoče malo za samozavest, ker sem, da se začenjajo te tekme, ki pač je do or die, ne, ni popravljenih izpitov, ne moreš slabo začeti, da počas začeti, ker je eno zgubiš pa si konc. Večinoma bo tle v pristopu pač razlika, kako bomo prišli na teren, bomo prišli z mentaliteto, da gremo res na vse, da je to to. In una ekipa, ki bo bolj tako pristopila, po mojem, bo odšla z malo, ker na koncu dneva to so zelo dobri igralci. Ne moramo razmišljati samo to, ker smo jih že premagali parkrat letos, da bo lahka tekma.
3: Srbi v skupinskem delu Tamperaju niso blesteli, na dveh tekmah s 5 nizi so se reševali tudi z individualno kakovostjo. Izstopala sta Dražen Luburič, ki je Nizozemcem nasul kar 38 točk, ter Veljko Mašulović, ki je na tekmi z Danci prispeval 34 točk. Srbe vodi je nekdani slovenski selektor George Krecu, ki se veseli obračuna Slovenijo.
6: It's a huge challenge in every sport. Doesn't matter which kind of sport. Handball or we play basketball, we play volleyball.
7: Vseh športih, tudi v košarki ali rokometu, ne zgolj v odbojki, so tekme med Slovenijo in Srbijo nekaj posebnega. Mislim, da bo tekma polna čustev. Zagotovo bo tudi nekaj zbadanja. Med ekipama ne vidim velike kakovostne razlike. Razlika je le to, da je Slovenija imela dobre rezultate v Ligi narodov, mi pa ne. Ampak imeli smo tudi precej poškodb. Imamo pa moštvo igralce, ki so osvojili evropsko prvenstvo pred 7 leti in osvojili številna prvenstva. Obe reprezentanci imata izkušene igralce, ki živijo za takšne tekme in jih znajo igrati.
6: They won so many titles in so many countries, you know, on both sides are players that they have huge experience, you know. That players they are waiting for this kind of games, no? And they know to play them.
3: Slovenski selektor Fabio Soli pa umirja žogo in poudarja, da se Slovenci s tekmeci ne smejo spustiti v besedne dvoboje.
8: I think the match between these two teams are always a special.
7: Mislim, da so tekme med tema dvema reprezentancama vedno nekaj posebnega. Zato pričakujem težko tekmo, ne le za nas, ampak tudi za njih. Za nas je najbolj pomembno, da razmišljamo le o vsaki naslednji točki. V skupinskem delu smo preveč razmišljali o preteklih točkah in se pritoževali nad napakami. Osredotočeni moramo biti torej na vsako naslednjo točko in razmišljati o tem, kaj lahko storimo bolje.
8: Every time after a mistake, think about what we can do better in the next one.
3: Slovenski odbojkari so pred tekmo zelo samozavestni, Klemen Čebulj je v moštvo prinesel nekaj svežine, sistem slovenske igre je postavljen, spet bodo zelo pomembni servisi. Kaj si torej želijo? Na prvi tekmi izločilnih bojev Nik Mojanović, Jani Kovačič in Jan Kozamernik.
5: Lahko odgovor na lahko vprašanje je zmaga, pač normalno je to naš cilj tukaj.
9: Zdaj mislim, da moramo biti samo čim bolj spočiti in čim bolj v glavi pripravljeni za to tekmo s Srbijo.
10: Ne jih spustiti v igro, predvsem pa ne mislim, da je mogoče tekma dobljena, že sploh, če bomo odigrali kakšen dober set, da ne mislim, da bo to dovolj.
3: Tekmo Slovenija-Srbija bomo spremljali v večeru na Valu 202.
1: Zmagovalec tekme se bo v sredinem četrtfinalu pomeril z boljšimi z dvoboja med Belgijci in Čehi. Trenutno je 2-1 v nizih za Belgijce, ki v četrtem nizu vodijo z 19-11.
2: Na Val na šport.
1: Nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju. V soboto bo začela novo jesen v Ligi narodov, v tem terminu jo čakajo 4 tekme. Najprej bo gostila Škotsko, potem Severno Makedonijo, zatem pa bo gostovala še v Švici in na Škotskem. Med izbranci selektorja Boštjana Cesarja znova ni Benjamina Šeška, ki je obnovil svojo poškodbo, zaradi katere je izpustil velik del priprav na to sezono. Poleg Šeška sta svojo udeležbo na reprezentančnem zboru odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec, ki imata prav tako težave z zdravstvenim stanjem. Selektor je ob odsotnostih posegel po dodatnih rešitvah ter v izbrano vrsto naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Tudi o tem se pogovarja četverica nogometnih reporterjev v najnovejši epizodi podcasta Žoga je okrogla. Boštjan Janežič, Jože Pepevnik in Marko Cirman so se zbrali ob voditelju Luki Petriču.
11: Tottenham je ta konec tedna znova izgubil proti Estonville, proti Unaju Emeriju in Emery je na Tottenhamovem stadionu zmagal večkrat kot zadnji trije treneri Tottenhama skupaj.
12: Zmagal je tudi Liverpool.
11: Liverpool je zmagal, ja. Zmagala sta še dva kluba proti londonskim velikanom, oba 3-0, Brighton proti Arsenalu, Brentford pa proti Chelsea.
12: Jaz še vedno ne morem verjeti pri Brightonu, če se samo ustavim za nekaj sekund. Kako je igra Pascal Gross, ne?
11: Ja.
12: Potem, ko se je vrnil iz Borussia Dortmund, ja. Že v zelo zrelih nogometnih letih, in ve, da je Tottenham dejansko prepustil Luko Vuškoviča Brightonu za niti ne velikih, mislim, da okoli 40 milijonov evrov. In mislim, ni zdaj neka napoved, ravno Nostradamuska, če rečem, da bo Luka Vuškovič verjetno naslednja prodaja Brightona ali pa ena od naslednjih za več kot 100 milijonov.
11: Ga bojo nazaj Tottenhamu prodali za več kot 100 milijonov. Res izjemna skautska služba pri Brightonu se je znova tudi v tej sezoni to pokazalo. United pa točka šele na koncu tekme Kunja proti Fulhamu. Jože, precej optimizma je bilo pred sezono po koncu prejšnje, ko je Carrick bil zelo dober, zelo uspešen, vrstil zmage, tokrat pa 5 tekem 5 točk.
12: Ja, zdaj se zdi v tem trenutku lanska sezona še ena lažna zora za Manchester United, je pa res, da je morda vseeno po 5 krogih še prehitro reči puško v koruzo z Michaelom Carrickom, je pa res, da United ne izgleda v bistvu tako, kot bi si Carrick in njegovi želeli, točkovni zaostanek za vodilnimi klubi narašča, je pa ta sreča seveda, da je liga toliko izenačena, da te lahko ena zmaga hitro porine više po lestvici. Tako da za United ni veliko izgubljeno, zdaj ligaški pokal je že končal, FA pokal se začenja januarja, bo pa zanimivo videti, kako bo ta United krmaril še med Ligo prvakov in med angliškim prvenstvom, koliko bo to imelo učinka.
11: Je pa v prejšnjem tednu igral tudi v ligaškem pokalu, izgubil proti Brightonu in na tej tekmi se naj bi poškodoval Benjamin Šeško, oziroma je povedal po tekmi, da je nekaj začutil, to je povedal Michael Carrick. Moram reči, da ko sem videl to novico in videl, da ne igra v reprezentanci, sem pomislil, da ga pri Unitedu želijo ščititi in na ta način preprečiti, da bi odšel k slovenski reprezentanci. Sem slišal ravno prejšnji teden, da Mojzes Kajsedo ne bo igral za Chelsea, zaradi tega, ker sistem zagotovijo, da ne gre 3 tedne igrati
12: tudi
11: v Ekvador.
12: Joao Pedro, ne? Poškodba, zaradi katere ne gre igrati za Brazilijo, mislim, da proti Avstraliji in Indiji, če se ne motim, bo trajala 3 tedne in pol, ne?
11: Benjamin Šeško je doslej vedno pokazal, da želi in hoče igrati za Slovenijo. Prej on prepričuje klub, tak občutek imam, da ga spusti kot obratno, ampak kaže pa, da je pač ista poškodba in da sploh ni nedolžna, nekaj se celo govori, da bi lahko šel na operacijo. bomo videli, kaj bo to pomenilo za slovensko reprezentanco. Ni pa igral za Slovenijo že od jeseni lani, torej ni še igral, odkar je selektor Boštjan Cesar. K sreči so v reprezentanci napadalci, ki so v dobri formi, Špora 4 goli v 2 tekmah, Šturm super forma pri Slavi, ki vodi v češki ligi, Matko ima povpreče gol ali asistenco na tekmo v madžarskem prvenstvu, ali Vipotnik zdaj ni več v prvi postavi
13: Svozja. V 60 hodi not po mladi.
11: Na, na mesto Idaha, Ajda.
14: Če smo ravno v naši soseščini, pa na drugo stran jadranski derbi, včeraj junaka bil. Slovenca, Kekin Vekić, Hajduk, Osmoljenec, zaradi branilca Račija, Kek je postavil dobro taktiko, zelo pragmatično po njegovo. Vekić je prve pol ure branil odlično, na to pa visoka zmaga Rijeke, kot je Hajduk prvič izgubil v tej sezoni.
12: Statistika, 23 tekem Matjaža Keka v karieri proti Hajduku, 14 zmag, 8 remijev in 1 poraz.
1: Slišali ste del današnje epizode podcasta Žoga je okrogla. V celotni lahko slišite, kako se je odvil trenerski prestop Zorana Zeljkovića iz Kopra v Celje. Najdete jo na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov. Potem, ko sta včeraj na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Montrealu elitna naslova v vožnji na čas osvojila švicarka Marlen Reusser in Belgijec Remco Evenepoel, danes moči merijo mlajše članice in mlajši člani. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo, naslov je osvojila Avstralka Felicity Wilson Heffenden. Mlajši člani pa bodo z ure resnice začeli čez nekaj minut. Edini Slovenec Jaka Marolt bo startal v 37. po vrsti oziroma slabih 10 minut pred 19. uro.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
15: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
15: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim. Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
15: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
2: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
15: Več na dc-bled.si.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
15: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
15: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
15: Se vidimo ob progi.

0: Glasbeno bo tudi nadaljevanje na valu 202. Tomaž Purkar je za rubriko Top albumov izbral Splet, 24. studijski album skupine Deep Purple.
1: Top albumov.
2: Najprej prva muzika, potem recenzija. Prvemu singlu z albuma so dali naslov Arrogant Boy. Išel pa je 13. maja.

Arrogant Boy in Deep Purple, 24. studijski album, mogoče res zadnji, če Ian Gillan in Roger Glover hočeta v penzijo, vemo pa, da vsaj njun bandmate Ian Paice še dolgo ne bo nehal s svojimi aktivnostmi. Tale predstavitvena turneja se bo menda zavlekla še dolgo v naslednje leto, vse tako je najavljeno strani agenta. Do dobra razgreti rock'n'roll starčki, vsi so okoli 80, razen zadnjega 20 plus mlajšega kitarista, ki jim dela konkurenco na odru. No pa da se razumemo, v 58 letih se nikoli pretirano niso podili po odru. Njihov klasičen hard rock nas kot publiko bolj kot vizualno pritegne zvočno. Ja, zvočno, kajti poudarek je na Hammond orglah, ki mi, pa verjetno tudi mnogi ostali feni, še vedno naježi kožo, je pa značilen za celotno obdobje skupine. Ja, ali pa tudi ne. V spredju so orgle vse produkcijsko spet od leta 2005, ko na producentskem stolu sedi Bob Ezrin, ki je mojstrsko dovršeno oblikoval albume tako, kot smo jih bili vajeni v njihovem najboljšem obdobju. To je v obdobju druge zasedbe, tako imenovane zasedbe Mark II. Takrat jih je zvočno obdelal Martin Birch.

zveze, saj neposredne ne, splat je menda Gilan imel v glavi že, ko so pred 5 leti snemali album s priredbami Turning to Crime. Kot je sam izjavil, je z naslovom želel opozoriti na preobrazbo in prihodnost človeštva, ki ga čaka surovo uničenje ob koncu sveta. Zdaj naslovna, kot zadnja na albumu, tudi najbolj izstopa, štrli iz albuma, z koncepta, je pa meni najboljša.

Vsaj po besedilih najboljši album zadnjih let, Splat me vrača v zgodnja leta ustvarjanja skupine, starejšim poslušalcem bo verjamem vzbudil skomine na tista stara zlata leta, nostalgijo, ki jo poplavi novodobne, dolgočasne in enolične muzike, še kako potrebujemo in kje jih bomo lahko gledali. Deep Purple so letošnjo turnejo začeli še pred izidom albuma, oktobra se bodo podili zelo blizu Slovenije, Budimpešta, Bratislava, Dunaj, Beograd, celo Skopje. Organizatorji se trudijo dobiti datum za Ljubljano. Upam tudi, da jim to uspe. So pa finančno zelo težki, po mojem za slovenske organizatorje pretežki. Ob koncu privoščim še tretji, do zdaj zadnji singel z albuma Splat, Guilty Trippin'.

Tri minute in pol še pa bo na vrsti daljša informativna oddaja. Hvala vsem za sodelovanje v tem ponedeljkovem popoldnevu na valu 202. Ostanitem z valom torej še naprej. Tudi odbojka, seveda Evropsko prvenstvo s slovenskimi odbojkari danes pride še na vrsto. V tem trenutku pa se poslavlja Jernej Sobočan, ki je izbiral glasbo in najcemec Peter Lebar ostaja tonski mojster še naprej.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Nove cene naftnih derivatov, ki bodo veljale od polnoči, še vedno niso znane. Za liter bencina, dizla in kurilnega olja naj bi bilo sicer treba odšteti več kot doslej. Cena dizla naj bi presegla tako imenovano psihološko mejo 2 evrov za liter.
2: Bo pa to seveda kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal popraševanje.
1: Ocenjuje ekonomist Anže Burger v oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in resnica sta vnovič preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij. Opozicija je vložila interpelacijo zunanjega ministra. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji protestiralo zaradi varčevanj in odpuščanj. Washington naj bi pripravljal sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Jutri bo sončno z nekaj oblaki na vzhodu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. O polnoči se bodo torej znova spremenile cene naftnih derivatov. Cena dizelskega goriva bo po napovedih presegla psihološko mejo 2 evra na liter. Nove regulirane cene na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest še niso uradno znane, saj dopisna seja vlade, na kateri odločajo o trošarini za kurilno olje, še poteka. Država je doslej že znižala trošarine, zaprosila Evropsko unijo za izredno znižanje in odobritev dodatnih pomoči. Med drugim je uzakonila subvencije za prevoznike in kmečko nafto. Pred dnevi izrahljala še pravila glede biokomponent v gorivih. Zdaj jo Petrol zaradi dogajanja na naftnih trgih znova poziva k sprostitvi oziroma spremembi regulacije cen. Erika Štular.
4: 2 evra za liter goriva je sicer zgolj psihološka meja, a ima lahko posledice, pojasnjuje ekonomist dr. Anže Burger.
2: Pri Američanih ne je recimo to 4 dolarje na galono, kar znaša krok 90 centov na liter, ne imajo še enkrat nižjo ceno bencina, tako da vidimo, da neka pač dejansko realna cena ne igra tukaj vloge, bolj psihološka meja. Bo pa to seveda kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal popraševanje zaradi tega psihološkega učinka.
4: Pri nas je vpliv deloma omejen, ker podjetja zaposlenim povrnejo stroške prevoza na delo, dr. Bogomir Kovač ocenjuje.
5: Ni tako močnega učinka zvišanja cen na obseg popraševanja, zato lahko Petrol pa tudi drugi naftni trgovci seveda računajo na precej bolj, lahko bi rekli, neelastično popraševanje in z tega zornega kota seveda so više cene za njih relativno seveda ugodnejša strategija.
4: Na Petrolu pojasnjujejo, da morajo kotacijam na tujih borzah dodati še premije, ki so zdaj izjemno visoke, zato pozivajo k spremembi modela oblikovanja cen. Tomaž Slavec.
6: Naša nabavna cena je sedaj višja od tistega, kar priznava regulacija. Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji, kajti dogajanje na mednarodnih trgih se spreminja bistveno hitreje kot trenutno zaznava in omogoča formula regulacije.
4: Sprostitev cen torej ali vsaj regulacija na dnevni ravni ob upoštevanju dejanskih nabavnih cen pojasnjuje. Odziva vlade še nismo prejeli.
1: Spodletel je tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in znova tudi v tem mandatu o obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Potem, ko so predstavniki parlamentarne večine, torej koalicije in resnice, ustanovitev komisij dvakrat preprečili tako, da niso potrdili dnevnega reda izredne seje, so se na tokratni redni odločili, da bodo preprosto umaknili točki o tem z dnevnega reda. Razloga sta odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Ogorčena opozicija je tudi tokrat opozorila na grobo namerno kršenje ustave in zakonov. Tomas Celestina.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajen se je pri predlogu za umik teh točk naslonil na nedavno odločbo ustavnega sodišča.
8: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna.
7: Pa še prihajajoči zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi.
8: To pa tudi pomeni, da je pred nami vprašanje, ki bo v zelo kratkem času dobilo jasno demokratično legitimacijo oziroma odločitev volivk in volivcev.
7: Odzivi opozicije so bili seveda pričakovano ostri. Nataša Sukič, Levica.
9: Štirje akti so bili brutalno že tretjič enostavno pohojeni in to je ne samo namerna kršitev ustave, to je neposreden napad na jedro demokracije.
7: In opozorilo Matjaža Hana, SD.
10: Gospe in gospodje, mi ta moment gremo predaleč. Prvič zato, ker noben od nas več, oziroma na desni strani ali pa večina, ne spoštuje in ne varuje integritete tega državnega zbora. In če kdo bi moral spoštovati integriteto državnega zbora, bi moralo vodstvo državnega zbora za predsednikom na čelu.
7: Tamara Vonta, Svoboda, pa zanimivim opažanjem.
11: Predsednik državnega zbora se pri tem tretjič, pri tretjem torej glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal. Lahko si to razlagamo tako.
7: Ko gre za obvodno financiranje strank, pa opozicija koalicijo sprašuje, zakaj se boji nadaljevanja parlamentarne preiskave, če je, kot trdijo, s tem menda vse v redu.
1: Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi politične odgovornosti za slovensko blokado skupne izjave, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. Med očitki opozicije je tudi nezadostno obveščanje državnega zbora, je dejala poslanka SD-ja Andreja Katič.
12: In morebitno dejstvo, da je odločitev o nasprotovanju skupni evropski izjavi sprejel predsednik vlade Janez Janša, ministra Kajzerja po našem mnenju ne razbremenjuje odgovornosti za zakonito delovanje ministrstva in izpolnjevanje njegovih zakonskih obveznosti do državnega zbora.
1: Iz koalicije sporočajo, da zaupajo ministru Kajzerju. Poslanec SDS Franc Breznik je dejal še.
13: Imenujem to interpelacijo, kot je rekel tudi minister, vihar v kozarcu vode, ki je posledica, lahko bi rekel, obupa na neki ideološki osnovi, se razglašena opozicija nekako pri nekateri temi poenoti.
1: Za razrešitev ministra je potrebnih 46 glasov. Opozicija jih nima toliko, a v interpelaciji vidi eno od možnosti, da opozori na svoje nestrinjanje s politiko vlade Janeza Janše.
3: Evropski fiskalni odbor je bil v danes objavljenem poročilu kritičen do prevelikega popuščanja evropskih institucij članicam Unije, ki ne upoštevajo fiskalnih pravil. Med primeri so navedli tudi Slovenijo, proti kateri Brusel junija ni sprožil postopka, čeprav so izračuni kazali, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegal dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je nedavno sicer sprejela rebalans proračuna in ocenila, da bo letošnji primanjkljaj ostal pod to mejo. Ocene javnih financ bodo v Bruslju znova objavili jeseni.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je po izpadu njegovih krščanskih demokratov iz deželnega parlamenta na včerajšnjih volitvah v Mecklenburgu pred Pomorjanskem in zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo dejal, da se bo moral CDU lotiti temeljnih vprašanj, čeprav na več teh nima zadovoljivih odgovorov. Kljub porazom na volitvah je zatrdil, da bo koalicija nadaljevala delo, saj da gre za nič manj in nič več kot demokratično prihodnost Nemčije. Merz je ob tem dejal tudi.
14: Hinaus, wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteien.
15: Priče smo globoki spremembi političnega strankarskega sistema v Nemčiji, pa tudi v številnih drugih državah po svetu. Na včerajšnjih volitvah tukaj v Berlinu so na primer več kot 40% glasov dobile politične sile, ki so destruktivne, ki postavljajo pod vprašaj naš politični in parlamentarni sistem ter skušajo privabiti ljudi z radikalnimi in preprostimi rešitvami.
1: Alternativa za Nemčijo, ki je na deželnih volitvah v Mecklenburgu pred pred Pomorjanskem dobila več kot 38% glasov, najverjetneje ne bo oblikovala vlade, saj preostale stranke zavračajo sodelovanje s skrajno desnico. V Nemčiji se je današnjih protestov proti zmanjšanju stroškov v avtomobilski industriji in odpuščanjem udeležilo skupno skoraj 180 tisoč zaposlenih v panogi in njenih dobaviteljih, so sporočili sindikati. Med drugim so opozorili, da ne bodo več plačevali za napake vodstev in posledice geopolitičnih konfliktov.
16: Wir sehen die Probleme, die es gibt.
1: Po besedah sindikalistke Kristijane Brenner se zavedajo težav, a krize niso povzročili delavci. Z njo se spopadamo v vseh proizvodnih obratih in pri dobaviteljih. Delavci so se žrtvovali, da bi zagotovili varnostne ukrepe na deloviščih, je dodala. Sindikati kot odgovor na težave vidijo dodatna vlaganja, ukrepe pričakujejo tudi od vlade.
3: Izidi ruskih volitev, na katerih si je vladajoča stranka Enotna Rusija zagotovila 2/3 večino v parlamentu, po prepričanju Kremlja kažejo enotno podporo volivcev predsedniku Vladimirju Putinu. Glasovanje je sicer potekalo pod strogim političnim nadzorom in brez sodelovanja resnične opozicije. Enotna Rusija bo po volitvah v Dumi zasedla 355 sedežev od 450. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ruske volitve označila za navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Kot farso so volitve na teh ozemljih v skupni izjavi označili tudi Norveška, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija in Združeno kraljestvo.
1: Združene države so po poročanju Wall Street Journala pripravile sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so tokrat usmerjene proti ustanovi kot celoti. Predtem je Washington že sprejel ukrepe proti posameznim zaposlenim na sodišču, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Sankcije, ki naj bi jih ZDA objavile v dneh zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov ali kmalo potem, naj bi po opisanju medij je predvidevale prepoved skoraj vseh finančnih transakcij sodiščem, poroča Rajka Pervanje.
17: Združene države Amerike, ki trdijo, da mednarodno kazansko sodišče ne bi smelo preganjati oseb iz držav, ki niso članice letega, so začele zaostrovati odnos do sodišča potem, ko je izdalo nalog za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožbo o vojnih zločinih v Gazi. Medtem ko, tako kot ZDA, tudi Izrael ni članica sodišča, se obtožbe nanašajo na Palestino, ki pa je podpisnica ustanovne listine sodišča Rimskega statuta, zaradi česar je Haško sodišče pristojno na dejanji, ki so bila izvršena na njenem ozemlju. Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki meni, da sodišče ogroža ameriško suverenost, je napovedal razgradnjo sodišča opeko za opeko. Leta 2022 je sicer kot senator podprl ta isto sodišče v preiskavi ruskih vojnih zločinov v Ukrajini, čeprav tudi Moskva ni podpisnica Rimskega statuta. Ameriške sankcije imajo sicer zaradi položaja dolarja in razširjenosti ameriškega finančnega sistema velik vpliv tudi v Evropi. To se je izkazalo tudi v primeru slovenske sodnice Beti Hohler, ki nam je v preteklosti povedala, da je banka v Sloveniji, katere komitentka je bila več desetletij, dan po uvedbi ameriških sankcij zaprla račun. Mednarodno kazensko sodišče je že pred poročanjem medijev sporočilo, da se pripravlja na morebitne nove ameriške sankcije. Evropske države in druge članice pa bodo morale zdaj dokazati svoje zaveze sodišču, da ga bodo zaščitile pred ameriškimi sankcijami ter s tem ohranile neodvisnost mednarodnega pravosodja in sistema odgovornosti za najhujše mednarodne zločine. Sodišče Evropske unije je tako junija v primeru slovenske banke OTP NKBM odločilo, da ta ne sme zavrniti odprtja računa zgolj zato, ker je oseba na ameriškem seznamu sankcij.
0: Radijski dnevnik.
1: Župan edine pomurske mestne občine je kmetijskemu ministrstvu predlagal naj vsaj del svojih služb umesti v Mursko Soboto. Na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je poslal pobudo za izvedbo projekta Pomurje, pilotna razvojna pokrajina Slovenije. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
18: Skoraj polovico območja Pomurja predstavljajo kmetijska zemljišča. Posebnost regije je izrazita usmerjenost v poljedelstvo, saj je 84% kmetijskih zemljišč v uporabi njiv. Pomembna pa je tudi živinoreja. In če vlada misli resno decentralizirati državo in razseliti tudi ministerstva, je Murska Sobota logična lokacija za del državne kmetijske uprave, je prepričan župan Damjan Anžel.
19: S tem bi tudi odpadle vsakodnevne poti v Ljubljano. Pričakoval sem, da bodo tukaj bolj aktivne politične stranke, predvsem ti, ki so zdaj v koaliciji. Ker tega odziva nekako ni bilo, sem jaz dal pobudo in dobil tudi veliko pozitivnih odzivov v strani tako županov, kot tudi drugih subjektov v tej regiji.
18: Z namenom pomagati pri ustanavljanju pokrajin in decentralizaciji pa je Anžel poslal pobudo tudi na Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, češ, da je bilo govorjenja o regijah že dovolj.
19: Pomurje kot neka zaključena celota, mislim, da je lahko dober primer, da se država preizkusi, kako bi to delovalo dejansko na samem terenu, vidi tiste dobre in pa negativne stvari in na podlagi tega modela potem mogoče lahko tudi lažje pridemo do pokrajin, ki so zapisane že v ustavi.
18: Pomurje bi tako postalo nekakšen laboratorij slovenske decentralizacije, župan Anžel pa na odgovor z obeh ministrstev še čaka.
1: V športnem delu oddaje bomo stopnjevali pričakovanja pred nocojšnjo tekmo odbojkarjev v osmini finala Evropskega prvenstva. Govorili bomo tudi o nogometu, saj so se reprezentanti danes zbrali pred začetkom Lige narodov. Z vami bo Miha Trošt. Naredite si prijeten večer in srečno.
20: Slovenski odbojkari se bodo na Evropskem prvenstvu v Torinu za zadnjo četrtfinalno vstopnico pomirili s Srbi. Bloker Janko Zamernik izpostavlja kakovostno razliko, Slovenci so šesti na svetovni lestvici, Srbi 18.
21: Če bomo spustili mi malenkost fokus in pa kvaliteto igre, bojo oni tukaj grizel in nam lahko povzroči to velike probleme zaključiti tekmo. Tako da jaz si želim dobrega začetka in pa neke konstantnosti skozi celotno tekmo, ker jaz mislim, da tudi na 5 setov mislim, da jih lahko premagamo, samo je pa odvisno od nas.
20: V primeru zmage Slovence v četrtfinalu čaka obračun z Belgijci, ki so s 3-1 premagali Čehe. Tekmo Slovenija-Srbija bomo po 21. uri spremljali s pogostimi oglašanji na valu 202. Nogometna reprezentanca se je danes zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme. Uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko, v torek pa Severno Makedonijo, zatem pa bo gostovala še v Švici na Škotskem. Tudi tokrat ne bo Benjamina Šeška, ki je obnovil svojo poškodbo, zaradi katere je izpustil velik del priprav na to sezono. Poleg Šeška sta svojo udeležbo na reprezentančnem zboru odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec, ki imata prav tako težave z zdravstvenim stanjem. Selektor je ob odsotnostih posegel po dodatnih rešitvah ter v izbrano vrsto naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Več Andraž Šporar.
22: Igralca kova kot je Benjamin je nemogoče nadomestiti, ampak nogomet je timski šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično brano, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moč je bila vedno ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
20: Španska nogometna zveza pa je sporočila, da je podaljšala sodelovanje s selektorjem Luisom de la Fuentejem do konca Evropskega prvenstva 2032. De la Fuente je Španijo vodil do naslova na letošnjem svetovnem in Evropskem prvenstvu pred 2 letoma.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Zvečer in po noči se bo povsod postopno zjasnilo, jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob burji do 14 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, le na primorskem bo sprva več oblačnosti, jutro bo sveže. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred razdrtim proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici bodo od 23. do jutri do 4. zjutraj 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc proti Primorski. Ura je 18 in 51 minut.

Zgodba. Zvok. Oddih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Klub klubov. Where are you, Oxygen? Koncerti velikih imen iz svetovnih dvoran. Where are you, Oxygen? Na vaši radijski postaji. Ob 22.30.
1: V nadaljevanju večera. Na valu 202.
2: Dobar večer na valu 202. V oddaji Klub klubov nocoj nastopa skupina Foreigner. 50 let potem, ko je Mick Jones sestavil prvo zasedbo, skupina Ta menik obeležuje z izdajo, ki se ozira tako v preteklost kot v prihodnost. Album In the Eye of the Storm ponuja nastop treh generacij glavnih pevcev skupine, ki skupaj izvajajo iste pesmi. Ta zbirka, ki izhaja kot glasbena podlaga k filmu o obletnem koncertu skupine, zajema kariero, ki je preživela spreminjajoče se glasbene dobe in še naprej polni dvorane po vsem svetu. Od svojega debija leta 1977 je skupina Foreigner po vsem svetu prodala več kot 80 milijonov plošč in ustvarila enega najbogatejših repertoarjev rokovskih uspešnic, ki so stalnica na radijskih postajah. Mick Jones ostaja gonilna sila skupine, čeprav so mu zdravstvene težave v zadnjih letih omejile nastope. Album In the Eye of the Storm je bil posnet med dramatičnim nastopom na prostem v newyorškem pristanišču, svoj naslov si je zaslužil v polnem pomenu besede. Dež, veter in bliski so postali del produkcije in dodali še dodatno dimenzijo vzdušja nastopu, ki je predstavil nekatere najbolj znane pesmi klasičnega roka. Nepredvidljivo vreme je posnetkom dalo energijo, ki je v studiu ne bi bilo mogoče poustvariti. Eden od vrhuncev albuma je na novo posneta različica pesmi Feels Like the First Time, v kateri sodelujejo prvotni frontman Lou Gramm, dolgoletni pevec Kelly Hansen in sedanji pevec Luis Maldonado. Ko slišimo vse tri glasove v tej uspešnici, se ustvari magična povezava med različnimi obdobji skupine. Poleg te boste slišali še Jukebox Hero, I Want to Know What Love Is in nekatere druge. Prijetno poslušanje vam želim, Jernej Vene.

0: V oddaji Klub klubov poslušate koncertno ploščo In the Eye of the Storm skupine Foreigner.
1: Move around! It's Al Greenwood!

0: Thank you, guys.
1: V oddaji Klub klubov ste poslušali koncertno ploščo In the Eye of the Storm skupine Foreigner.
2: Val 202. Val 202. Več kot radio. Z vami v aplikaciji Radio Player.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkarji zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
5: Dobro večer, 21. september, prva tekma slovenskih odbojkarjev na tem prvenstvu izločilnih bojih. Zadnja tekma osmine finala pripada Slovencem in Srbom, poznamo že vse četrtfinalne pare. Slovenci pa torej igrajo za zadnjo četrtfinalno vstopnico. V dvorani Vela v Torinu pravkar na igrišče uradni napovedovalec vabi slovenske igralce. Selektor Soli pa se je odločil, da bo kar začel močno napolno tudi s Klemnom Čebuljem. Boštjan, sicer pa nekako pričakovana slovenska zasedba.
4: Ja, začenja se obdobje, ko ni več popravnih izpitov. Samo še napolno bodo igrale vse reprezentance in v tem slogu začenja tudi slovenska. Z novo prvo postavo lahko rečemo, ker vendarle v letošnji sezoni je večino tekem v prvi postavi začel kapetan Tine Urnaut, ki pa je zdaj poškodovan in takoj je v to vlogo vstopil Klemen Čebulj, njegova zamenjava, ki že svojo pojavo na igrišču in pa tudi zaupanjem, ki ga ima med soigralci, uliva povsem drugačno energijo, recimo kot Rok Bračko, ki ga bo Slovenija še kako potrebovala, a Rok je vendarle še mladenič, ki prihaja v ta svet vrhunske odbojke, Klemen Čebulj pa že prekaljen maček in upajmo, da bo to danes na tej svoji prvi letošnji reprezentančni tekmi tudi dokazal in pokazal, da je dostojna zamenjava kapetanu Tinetu Urnautu. Anja je že omenila, da so znani vsi udeleženci četrtfinala, razen seveda zmagovalec današnjega dvoboja med Srbijo in Slovenijo. Znano pa je, s kom bo igrala reprezentanca, ki bo zmagala. To pa je reprezentanca Belgije, ki je s 3-1 premagala Češko. Torej, Belgici bodo tekmec ali Srbije ali Slovenije v sredinem četrtfinalu in za to vstopnico igrata torej reprezentanci Slovenije in Srbije.
5: Slovenija v zasedbi Pajenk, Kozamernik, Planinšič, Čebulj, Možič in Mujanović. Srbija pa tudi nekako pričakovano z izkušenima Ivovićem in Jovovićem, Kujundžić, Mašulović, Luborić in Nedeljković. To so izbranci Georgeja Krecuja, nekdanjega slovenskega selektorja, ki zdaj vodi Srbe. Dražen Luborić je bil srbski igralec, ki je nekako najbolje odigral skupinski del v Tamperaju, kjer Srbi niso blesteli, hodili so po robu, imeli ogromno težav, ampak uspeli priti v Torino in bodo nevarni v izločilnih bojih. Se nekako karte mešajo na novo, ampak kakovostna razlika pa je, to je dejstvo. Slovenci so 6. na svetovni lestvici, Srbi 18.
4: Ja, in kot je dejal Gianni George Krecu, torej nekdani slovenski selektor, tudi Srbija ima igralce, ki znajo igrati velike tekme in vsaj 3 so zdaj v prvi postavi, torej Marko Ivović, ki bo začel servisom, pa Nikola Jovović, organizator srbske igre in Dražen Luborić. Skratka, srbska reprezentanca ima igralce, ki so tudi že osvojili evropski vrh in to ravno takrat, ko je Slovenija gostila evropsko prvenstvo in prav ti dve reprezentanci sta igrali v finalu. Takrat je bil ta finale odigran v Parizu. Srbi pa so potem, ko so Slovenci prvi niz dobili na koncu, slavili. Nas veseli, da je prva točka na tej današnji tekmi slovenska, še bolj pa nas veseli, da jo je dosegel Klemen Čebulj, kar pomeni, da je že uigran vsaj na pol z tudi organizatorjem igre Urošem Planinšičem. Zdaj dvakrat uspešen slovenski blok, ki je zaključil tudi drugo točko na današnji tekmi in Slovenija vodi z 2-0.
5: Alen Pajenk bo serviral, ja, prva točka na tekmi pa za Klemna Čebulja, atraktivno spajpa in Klemen Čebulj torej je danes na igrišču, ne le da je prišel pomagati, ampak bo moral kar veliko storiti, ne samo priti, ampak je seveda človek, ki mu takšna vloga zelo ustreza, rad je v središču pozornosti. Alen Pajenk, odsotnosti Tineta Urnavta, kapetan slovenske reprezentance, še drugi servis je to bil, ampak ni povzročil dovolj težav Srbom. Se je pa oglasil pred tekmo kapetan Tine Urnavt, sporočil svoje dobre želje, spodbudo fantom, ki so tu, in zagotovil, da se bo že po nekaj tednih lahko vrnil na igrišče.
4: Srbi servirajo preko Nemanje Mašuloviča, igralca, ki je igral tudi v AC Havoliju. Izvrstno je žogo sprejel Klemen Čebulj, še bolj atraktivno pa zaključil Rok Možič, čeprav je bil blok skoncentriran na dvojni blok, in to visok blok, Dražen Luburič in pa Aleksandar Nedeljković, to sta najvišja srbska igralca na igrišču. Vseeno se je Uroš Planišić odločil za hitro podajo Roku Možiču, odlično sta se ujela, uigrala, malce je škode povzročil že Kozamernik, ki je skočil na prvi tempo, no in na koncu je Slovenija povedla znova za dve, zdaj pa so Srbi znova znižali na točko zaostanka, torej z enim slovenskim nasprotnim napadom, bolje reči, dobro postavljenim blokom Jana Kozamernika, Slovenija vodi na začetku tvega dvoboja, zdaj pa prihaja na servis Dražen Luburič.
5: Eden najbolj izkušenih v srbski vrsti pri 32 letih, govorila sva pred tekmo s kolegom srbske televizije in je dejal, da mu je pri Luburiču najbolj všeč to, da je zelo, zelo dober človek, potem pa šele dober odbojkar, in ja, lepo je slišati takšno mnenje v tem igralcu, ki pa je storil napako na servisu in Slovenija vodi 4-2.
4: Ja, zelo razgledan je Dražen Luburič in kot sva izvedela, še bolj zanimivo meni osebno, da igra recimo klavir, torej da je tudi malce umetniške duše, tudi Slovenija ima malce umetniškega ali pa bomo rekli posebnega korektorja, ki tudi razmišlja o različnih stvareh. Nik Mujanović je prav tako, ne, malce drugačna oseba, ampak ja, posebneži so največkrat naročeni za posebne naloge.
5: 3-5 Srbi torej zmanjšujejo zaostanek. Prvi niz zaenkrat brez kakšnih posebnih pretresov. Slovenci raznoliko, kompaktno, vse deluje dobro. Vodili so torej z 5-2, zdaj je 5-3 in v nadaljevanju večera bomo še zelo pogosto v Torinu, ki gosti izločilne boje tega evropskega prvenstva, ne vseh, polfinalni tekmi in potem tekma za tretje mesto ter finale bodo v Milanu. Upamo, da tudi slovenskimi odbojkarji.

0: Luči gorijo v dvorani, v Torinu, vse luči, vsi reflektori pa so zdaj usmerjeni v Alena Pajenka, ki je dosegel monster blok, kot uradno poimenujejo za navijače, takšne solo akcije. Alen Pajenk zaustavlja srbske napadalce, Slovenija-Srbija, tekma osmine finala na Evropskem prvenstvu. Slovenija vodi v prvem nizu z 11-6, zares zelo dobra slovenska igra. Vodili so po asu Nika Mujanovića Slovenci z 9-4, pa je srbski selektor Krecu vzel prvi timeout, bil že kar precej slabe volje, niso se pustili zmesti, potem Slovenci, čeprav so tudi Srbi dosegli as, zmanjšali zaostanek na 3, no zdaj pa znova močan slovenski odgovor in slovenska prednost torej ostaja med 4 in 5 točk, kar je zelo veliko za začetek prvega niza.
1: Absolutno, Slovenija igra odlično, prej tudi uspešna obrambna akcija, ne samo blok Pajenka, tudi v polju Slovenci v igrani, zdaj recimo Klemen Čebul odlično odigral najprej obrambi, potem pa še taktično s preigravanjem, ko je bil postavljen dvojni blok, žogo samo potisnil s pajpa preko dveh rok, oziroma rok dveh blokerjev srbske reprezentance, da je prednost Slovenije znova za 2. Zelo dobro se je Klemen tudi postavil, ko je žoga preletela, bil dovolj glasen, da se mu je Nik Mujanović umaknil, da mu je prepustil lep sprejem, skratka čudovito odigrana slovenska akcija s potrpežljivostjo in pa tudi z veliko mero mirnosti igra Slovenija. Zdaj še enkrat v bloku, tokrat uspešen Uroš Planinšič.
0: Najnižji na igrišču, torej tudi on dosegal blok, zelo pomembna točka za Uroša, ki ima v resnici zelo, zelo zahtevno prvenstvo. Me ve, da mora prikazati svojo najboljšo predstavo, čisto, čisto vse, kar zna in zmore, mora dati na tem prvenstvu, da bo Slovenija lahko igrala za kolajne in za enkrat na tej tekmi Srbi zelo dobro. Tudi Planinšič, slovenska prednost je med tem 13-7, no pa se vračajo Srbi za 8-13.
1: Ja, Srbi igrajo zelo, zelo hitro na mreži. Nikola Jović je odličen organizator igre, ki je imel kar nekaj težav s poškodbami v preteklosti, a se vrača. Njegovi prsti so izjemno, izjemno hitri in Miran Kunjundžić, ki ni najvišji igralec, je to žogo zelo hitro izkoristil. Tako da je bil samo enojni blok Uroša Planinšiča, potem pa je nekako zamujal Janko Zamernik. Rok Možič, blok out, ni to specialiteta Roka, ampak seveda so vsake takšne točke še kako dobrodošle. Zelo se je obrnil, zasukal navzven in izkoristil visok blok Dražena Luburiča, da je žoga padla kar precej za recimo 2 obsega v out. Klemen Čebul je tarča srbskih igralcev pri sprejemu, a Klemen je zaenkrat perfekten v tem elementu dvojkarske igre, zares žogo spremlja, sprejema z občutkom, z mehkobo, odbija se od njega pravzaprav tako, kot bi imela oči in je pravzaprav vsak njegov sprejem idealen. Klemen Čebul je morda celo boljši sprejemalec na taktičen servis, torej s prsti, pri tem je izjemno natančen in v tem pogledu nekako kar prime, objame celotno žogo, celo boljši recimo od Tineta Urnata, je pa Tine precej boljši na močan servis, ki ga bo zdaj verjetno sprožil Dražen Luburić.
0: Dražen Luburić, korektor srbske reprezentance, močno, ampak v mrežo, ko si govoril o Klemnu Čebulju, ja, imel je kar težko šolanje, ne, za sprejemavca z Janijem Kovačičem, kar težko šolanje, ne, za sprejemavca z Janijem Kovačičem in Tinetom Urnatom.

za trenerja, da lahko postavi ob recimo korektorju in pa srednjem blokerju, kot je Janko Zamernik v blok, še nekoga, ki je tako širok, bom rekel, če za namena, kot je Klemen Čebulj. Odlično sta zaustavila Dražena Luboriča in Soli je bil jezen zato, ker pravzaprav je malce zbranosti manjkalo Urošu Planinšiču in Roku Možiču, dva ne najbolj spretna dotika po dotiku bloka, da bi Slovenija prigrala nov nasprotni napad. Nekako je to tisto, kar si želi Fabio Soli. Še naprej hitra igra Srbov. Srbi ne popuščajo, a kar precej zaostajajo. Od 5 do 6 točk, samo enkrat na današnji tekmi je njim uspel ne break, pač pa as, in to je bil Nikola Jović. To je bil edini trenutek, ko so se Srbi uspeli približati. Slovenija vodi 16-11.

0: Fantastične novice iz Torina. Slovenski odbojkarji igrajo tekmo osmine finala Srbiji in vodijo v prvem nizu z 22-12. To ni napaka, to je fantastična slovenska igra za plus 10 v Torinu in zares želimo, da bi se po eni strani ta večer čim prej končal, da bi Slovenci čim prej dokončali delo in po drugi strani, da bi to kar trajalo, ker tako poletne Slovenije pa že dolgo ne.
1: 10 točk prednosti za njo bi si želela, da bi recimo to prednost lahko Slovenci kar prenesli, tako kot v drugih športih, recimo naprej na tekmo, ampak vse se bo začelo znova v drugem nizu, tale prvi, mislim, da so se Srbi že nekako predali tudi nekaj menjav, v vsakem primeru pa 10 točk naskoka gromozanska slovenska prednost, ampak ja, že čez nekaj minut se bo začelo znova v drugem nizu in Slovenija bo vnovič potrebovala potrpežljivost in ustrajnost, da bo zaključila ta dvoboj, tako kot Jan dejala, čim hitreje, da privrčuje tudi nekaj energije.
0: Ja, se sem se spomnila, da lahko potem še enkrat pogledam posnetek celotne tekme, tako da naj se kar hitro končaja. Janko Zamernik je razmišljal pred tekmo ravno o tem, da se ne sme zgoditi Slovencem, da dobijo niz dva in so s tem že zadovoljni, ampak da morajo res biti osredotočeni na to, da dokončajo delo. 22-12 plus 10 za Slovenijo proti Srbijo z mini finala. Klemen Čebulj po vratniku reprezentanco bo serviral. Na začetku tekme ni serviral zelo močno, tudi tokrat taktično brez posebnih težav za Srbe. Je pa bil na mestu slovenski blok, ampak vseeno izkušeni Marko Ivović od bloka v aut za 13. točko Srbije.
1: Ja, dve točki Nemanja Mašulović, dve točki Aleksandar Nedeljković in dve točki Marko Ivović. To so najučinkovitejši srbski igralci in sprašujete se verjetno, kje je Dražen Luburić, dosegal je eno samo točko v tem nizu doslej. Odlično so se nam pripravili Slovenci, ampak kot smo že večkrat dejali, potrebno bo ohranjati takšen ritem skozi celotno tekmo. Slovenija odlično do nove točke, tokrat napadalne Roka Možiča, ki je že pri treh, petih ima Mujanović, torej na slovenski strani več razigranih igralcev, tudi Alen Pajenk je dosegal več točk kot katerikoli srbski igralec in sicer zaenkrat tri oziroma celo štiri, pa še Janko Zamernik štiri, skratka
0: Slovenci. Vsi Slovenci so razigrani, zares fantastična slovenska igra. Nik Mujanović s petimi točkami najboljši slovenski reprezentanci, od tega je dosegal Mujanović kar tri ase, zelo pomembno, da je razpoložen tudi v tem elementu. Zdaj le slišite dramatično glasbo v zadju, preverjajo video posnetek po eni od slovenskih akcij, če so z roko segli na drugo stran mreže.
1: Uroš Planinšič, ki je organiziral napad ali je žogo pobral še na slovenski strani, bila je to kar prač težka situacija po ne najboljšem sprejemu, ampak Uroš mislim, da se je znašel. Ja, ja. Uroš je še pobral na slovenski strani in podal za res atraktiv, potrebno je priznati. Uroš je bil nekako skrivljen, zlomljen v hrbtu, nagnjen v desno proti mreži, vendar z rokami še dovolj visoko in preko cele mreže je podal hitro, atraktivno žogo Roku Možiču, ki mu jo ni bilo težko pretopiti v 23. slovensko točko. 23-13.
0: Alen Pajenk, kapetan Slovenije, žena je iz Srbije, pravi, da bo nervozna na tribuni, no, ampak se Pajenk potem v svojem slogu doda, da takoli tako bo navijala za Slovenijo in vsi, ki navijajo za Slovenijo na tej tekmi, lahko res uživajo v predstavi slovenskih odbojkarjev. Nik Mujanović za svojo šesto točko, za zaključno žogo Slovenije, za prepričljivo gromozansko zmago v prvem nizu 24-13.
1: Iz cone udobja je stopil zdaj le Uroš Planinšič. To si želi Fabio Soli. Planinšič raje podaja pred seboj v cono 4, ravno obratno kot recimo Nejc Najdič. Tokrat pa dolga podaja nazaj na Nika Mujanovića, dovolj visoka, da jo je Nik izkoristil in seveda tudi uspešno zaključil. Dvigujejo svojo samozavest tudi Srbi z atraktivno akcijo, a seveda ko zaostajaš za 10 točk, se lahko dvigneš samo za nekaj trenutkov, potem pa pogledaš na semafor in verjetno je potem znova zelo, zelo drugače. Veljko Mašulović, to je korektor srbske reprezentance, ki ima tokrat na tem prvenstvu status drugega korektorja v letošnji Ligi narodov, pa je bil najučinkovitejši srbski igralec in Veljko Mašulović je prišel na servis v srbski reprezentanci. Žoga je zadela vrh mreže, odlično se je znašel. Klemen Čebulj, Rok Možič, pa je zaključil, kot da ne bi bilo nikjer rok srbske reprezentance. Srbi sploh niso vedeli, da je že konec niza, postavili so se nazaj v položaj, da bojo sprejemali, ampak 25-14, to je zares fantastičen začetek Slovenije, samo da bi šlo čim bolj podobno naprej, ker takole bo šlo verjetno težko ves večer, ampak absolutno podpiševa za njo, da gre tudi tako, kajti Slovenija igra izvrstno. Naredila je, pozor, samo dve lastni napaki, obe lastni napaki pa sta pri Niku Mujanoviću pri servisu, ki je dosegal tri ase, torej, če imamo mislih tri ase in dve napaki, absolutno tako vsi podpišemo in samo dve napaki Slovencev na servisu ob štirih asih in štirje bloki, 85% učinkovitost na napadu, neverjetno.
0: Kot fotomontaža tole deluje. Tole statistiko bi si kar shranili, kajti enostavno je neverjetno, da ima reprezentanca 85% napadalno učinkovitost, Pajenk 100% v napadu, Kozamernik 100% v napadu, Klemen Čebulj 100% v napadu, Nik Mujanović 80% v napadu, oziroma ja, 75 rok, Možič pa 80. Prav morala sem povedati, ker enostavno je tole predo. Dobro, štirje slovenski bloki, dva asa, zares lahko
1: štiri
0: bi...
1: Štiri asi.
0: Kar, ja, dva asa, štiri asi in samo dve napaki, ja, noro. Lahko bi kar ves večer gledali statistiko tega prvega niza in uživali v tem, kar so Slovenci prikazali v prvem nizu tekme Srbi, ampak verjameva, da so slovenski odbojkari tako izkušeni, tako osredotočeni, tako prizemljeni tudi, da vedo, da so s tem oddelali samo majhen delček dela, da morajo dobiti še dva niza.
1: Ja, samo tretjino posla so opravili, ne? Pač tako je v odbojki, tenisu in podobnih športih, da je potrebno osvojiti več delov igre in zdaj, ko se začenja drugi, je potrebno ohraniti mirno kri, predvsem pa upajmo, da bo do novice iz Torina podobno navdušujoče tudi v nadaljevanju tega večera na Valu 202. Dobra glasba in super odbojka naj tako ostane, predvsem na slovenski strani mreže, še se slišimo iz Torina.

0: Fantastične novice iz Torina. Slovenija leti 5-0 v drugem nizu tekme proti Srbiji na evropskem odbojkarskem prvenstvu, potem ko so pred nekaj trenutki Slovenci ekspresno s 25-14 dobili prvi niz in smo upali, da bodo zbrano tudi nadaljevali, so še nekaj dodali, zaigrali še bolj drzno. Alen Pajenk servera, ko da je približno polovico mlajši, pri 40-ih zdaj zares prepričljiva, dobra, dolga serverska serija in Slovenija vodi spet proti nič. Nekdani slovenski selektor George Krecu je posegal po time-outu, skuša seveda Krecu motivirati srbske igralce, skuša jih malce spodbuditi, da bi še kaj storili, ampak dejansko tole za enkrat deluje povsem enosmerna odbojka in to nam je neskončno všeč.
1: Fantastičen slovenski blok, roke so potisnene preko mreže, kar želijo selektori in recimo Dražen Luborič je iskal prste, pa jih ni našel ravno zato, ker so bile roke tako potisnene preko mreže. Zdaj so se, mislim, da veselili že oboji, ker je bila žoga Alena Pajenka vzdolž črte primerna, ampak malce preveč v stran za recimo 10 cm, da je na koncu točka pripadla Srbom. 5-1 po napaki Slovenije, Srbi si niso priigrali še nobene točke v tem drugem nizu, rezultat pa je 5-1, eno so jim Slovenci poklonili. Selektor Krecu je že posegal po novičnih menjavah, zdaj je v igri tudi Aleksander Stevanović, drugi bloker, ki je zamenjal Nemanjo Mašulovića, vse poizkuša George Krecu, v igri je bil tudi že Lazar Marinović, tudi on ni prinesel nič spektakularnega, smo pa videli spektakularen zaključek Jana Kozamernika za njegovo že 7. točko, neverjetno, in še 8. z blokom. Jan Kozamernik danes uživa, tole je njegov 1, 2, 3, 4. blok, kar prešteti sem jih moral, ker jih je
0: zaklenil
1: tako redko.
0: Zaklenil je mrežo Jan Kozamernik, neskončno se je veselil ta 30-letni slovenski bloker te tekme. Jan je med tistimi, ki se nekako najbolj jezi, ko se Srbi kaj široko ustijo in nama je tudi potem, ko smo že ugasnili mikrofone in kamere, ne, s televizijskimi kolegi dejal, no, Srbi sami sebe prepričujejo, da lahko igrajo z nami, ampak kdaj so nas pa nazadnje premagali, odgovor je leta 2021, od takrat je Slovenija nanizala kar 7 zaporednih zmag in zdaj še as Uroša Planinšiča, v drugem nizu smo rezultat pa 8-1.
1: In še nasprotni napad Slovenije, Klemen Čebulj podaja tokrat visoko žogo Nikomu Janoviću, ki ga je ujel Nikola Jovović na sprejemu. Srbi preko rok slovenskega bloka, vendar žoga v aut. Še enega napadalca je preizkusil zdajle selektor oziroma bo preizkusil selektor George Krecu oziroma vrača Lazarja Marinovića, ki je odigral že drugo polovico prvega niza, zamenjal pa je Mirana Kunjundžića, ampak 9-1 vseh normalnih potekih, to pomeni tudi v svojem drugi niz, 8 točke, gromozanska prednost, pa čeprav smo šele na samem začetku.
0: Predvsem proti takšni Sloveniji. Slovenija je danes zares zelo, zelo prepričljiva v vseh elementih. Dobro servirajo izbranci selektorja Solija, dobro Uroš Planinšič zdaj le v mrežo, ampak zelo dobri servisi, ne tvegajo Slovenci preveč na servisu, vseeno povzročijo preveč škode, predvsem pa je izjemno napadalno raznolika. Ko smo se spraševali, koliko žog bo šlo na Roka Možiča, koliko na Čebulja, koliko na Mujanoviča, je odgovor. Ja, grado žoge kar na Jana Kozamernika, pa naj on zaključuje. Zares prepričljiva, dobra slovenska igra in to so dobre novice iz Torina. Srbi zdaj le tudi z dobro akcijo, za katero so se morali kar potruditi. 3-9 in Dražen Luborič odhaja na servis.
1: Ja, ni bil to organiziran slovenski napad, eden redkih, ki ni bilo moč organizirati, ampak Slovenci imajo zdaj še enega aduta v rokah, namreč pregledali bodo, mislim, da prestop srbske reprezentance ali bo rezultat celo 10-2. Zdaj je Luborič prav v sistemu te tekme pokazal, kaj si misli, namreč dvignil je tako roke, kaj pa zdaj, torej, če se pa še to ponesreči, potem je pa res zgodba popolnoma v slovenskih rokah. pravzaprav Srbi še vedno brez osvojene točke, če bi jim vzeli še to, ki so jo prigarali in jo je s preigravanjem dosegal Dražen Lubarič. 9-3 zaenkrat na semaforju, ko se vrnemo nazaj po naslednji skladbi, poveva, kako se je končal ta video pregled, ali Slovenija ali Srbija, v vsakem primeru pa Slovenija velikanski korak pred Srbijo na poti do četrtfinala.

0: Slovenski odbojkari se v Torinu v dvorani Vela očitno počutijo olimpijsko, proti Srbom vodijo z 1-0 v nizih in v drugem s 13-5. Zdaj do 14. točke z blokom Rok Možič in Alen Pajenk 14-5. Slovenci so že v uvodu v niz pobegnili z 10-2 in zares ni ga elementa, ki danes slovenskim odbojkarjem ne bi šel. Predstava za učbenike, smo rekli včasih, zdaj pa za na Instagram reel za Roka Možiča.
1: Ampak zdaj pomemben trenutek, v igro prihaja Veljko Mašulović, mlajši drugi korektor srbske reprezentance, in če bi Slovenci uspeli recimo zaustaviti še njega, potem bi pa mislim, da bili srbski upi pokopani. Vedeli smo, da recimo se bo zgodila ta menjava, in če bo recimo Mašulović dajle dobil zagon, tudi če Srbi na koncu izgubijo, drugi niz bi bili lahko potem zelo nevarni v naslednjem, v tretjem. Če pa bi Slovenci recimo z blokom ali dvema zaustavili še Veljka Mašulovića, potem pa mislim, da preprosto ni več rešitve, niti samozavesti ne morajo črpati Srbi iz ničesar, ker iz ničesar jo že zdaj ne črpajo in jo ne bodo mogli črpati tudi v nadaljevanju, kajti slovenska igra je zaenkrat zares, zares vrhunska, brez napak, oziroma nekaj jih je zdaj na servisu v tem nizu, ampak še vedno toliko, da Slovenija vodi 15-5, tako da ne preveč, ne, ravno prav, da je servis še dovolj tvegan in Srbija je za klaso slabši tekmec, vsaj na začetku tega dvoboja.
0: Ja, ali pa Slovenija za razred ali dva boljša. Klemen Čebulj je serviral o prednosti Slovenije za 10, igralec številko 18. Čebulj se je, kot sva izvedela iz zanesljivih verov, kar hitro odzval klicu reprezentance, se hitro odločil, da pride na pomoč. O tem obvestil tudi Georgija Krecuja. Zanimivo je seveda, da je Krecu zdaj srbski selektor in Čebulj je v klubski trener, tako da je na nek način tudi on moral dati zeleno luč. No, malce težje pa je bilo priti do Čebuljevih dresov. Te so morali posebej natisniti in pripeljati v Torino, ampak pravočasno so prišli.
1: Zato, ker Klemna seveda ni bilo letos niti za trenutek v reprezentanci, nihče ni pričakoval, da bo zaigral letos za Slovenijo, pa je in zaenkrat igra zares izvrstno tudi Klemen Čebulj. Spraševali smo se, v kakšni formi bo prišel, ampak ta forma, ki je trenutno, je dovolj dobra, da seveda Klemen Čebulj lahko ogromno doda Sloveniji, ki vodi že 16-6, res neverjetno. Omenil sem Veljko Mašulovića, prišel do prve točke, to je zdaj osrednja naloga, da Slovenija nekako umiri še tega mladeniča, zares izvrstnega in perspektivnega igralca, ampak bomo vse v nadaljevanju, po naslednji glasbi, mislim, da že vesele novice ob vodstvu Slovenije z 2-0.

0: Dobro večer iz Torina in res dober večer je za slovenske odbojkarje tole, ki vodijo proti Srbom z 19-9. V drugem nizu prvega so dobili na 14. Slovenska prednost je znašala že 19-6 in zdaj so Srbi prišli do 3 zaporednih točk in čeprav je razlika še vedno gromozanskih 10 točk, je selektor Fabio Soli vzel time-out čisto prav, da malce umirijo glave Slovenci in da se znova vrnejo v tisto zmagovito formo, ki smo jo spremljali v prvem nizu in praktično jo spremljamo še zdaj, no, v resnici.
1: Absolutno. Dvakrat so bili uspešni z blokom na težke žoge. Srbski odbojkari seveda igrajo ti odbojkari na najvišji ravni in znajo igrati odbojko, ampak tega danes še niso pokazali. Slovenci pač. Enkrat so zaustavili Roka Možiča, drugič Nika Mojanoviča, enkrat pa je Rok Možič žogo poslal v aut in po treh tehle zaporednih akcijah je Soli zbral ekipo samo z eno mislijo, absolutno brez popuščanja. Slovenija ne sme vrniti v igro sama srbske reprezentance, ker Srbija se bo zelo težko v tem nizu tako ali tako ne, no ampak potem pa seveda treba osvojiti še en niz in Srbi so na tem prvenstvu že nekajkrat odigrali pet nizov in sicer so odigrali recimo pet nizov proti Nizozemski, pa pet nizov proti Danski in obakrat so zaostajali z 2-0 in tega scenarija si pa zares ne želimo. Zato velja ta misel, koncentracija in pa predvsem odigrati tekmo do konca, kar se da kakovostno brez podcenjevanja tekmeca, ki zdaj zaostaja za res zgromozansko razliko.
0: Ravno to, ne, ko govoriš o podcenjevanju, če je kdo kdaj koga podcenjeval, so najbrž Srbi in Slovence in zdaj se jim to masno maščuje. Morda ste tudi vi zasledili govorice oziroma pisanje srbskih medijev, ki so ga povzemali tudi nekateri slovenski mediji, da so Srbi v skupini namenoma izgubili z Belgijci, zato da bi potem igrali Slovenci in se izognili Italijanom. V nadaljevanju prvenstva, ko smo o tem spraševala slovenske odbojkarje, so vsi dejali, no, potem jim bo pač zelo žal, če je to res, kaj ti to pomeni, da bodo šli domov že po osmini finala, ne šele po četrtfinalu in zares so se zelo, zelo motivirano, zagnano lotili Slovenci te tekme, kar dokazuje rezultat prvega niza, ko so zmagali na 14 in kar dokazuje tudi dogajanje v tem drugem nizu, ko vodijo Slovenci z 22-10. Janko Zamernik pa ima svoj večer 9. že za tega izjemnega srednjega blokerja.
1: In je celo najučinkovitejši slovenski igralec. Tudi to je zelo redko, da je srednji bloker najučinkovitejši. 5 blokov je dosegal že, pa tudi en as. Skratka, Slovenija v tem nadaljevanju sicer samo z enim asom ne servira več tako zelo učinkovito. Veliko težav imajo Srbi že slovenskim taktičnim servisom. Zdaj odlično reševanje Janija Kovačiča podaja v visoko žogo. Rok Možič, Klemen Čebulj pa v eni redkih napadalnih akcij, tokrat zaustavljen z blokom. Blok srbske reprezentance je bil na mestu in ja, to je tisto, kar nekako vsaj malce zdaj dviguje samozavest lahko tudi srbski reprezentanci. 22-11 Rok Možič odhaja z igrišča, to je taktična menjava selektorja Fabija Solija, večkrat smo jo že videli, ko v drugi liniji združita moči dva slovenska libera, Jani Kovačič in Grega Okroglič.
0: Serviral bo Lazar Marinović, močan servis, ampak napaka na servisu, predolg servis in to je 11-23 gromozanska slovenska prednost tudi v tem drugem nizu, ki ga bodo Slovenci morda končali še bolj prepričljivo kot prvega, ki so ga dobili na 14. Janko Zamernik pa zdaj, ko sva omenjala, da zares blesti na tej tekmi, ima priložnost, da torej kar servisi zaključi. Tanis, dober servis za Kozamernika, na mestu slovenski blok Pajenk Čebul, ampak od bloka v out in Srbi se torej ne dajo še 23 Slovenija, 12 Srbija in želimo si torej, da bi slovenski odbojkari znali čim bolj unovčiti to svojo današnjo fantastično predstavo, da bi hitro zaključili ta večer in se potem samozavestno lahko odpravili v nadaljevanje evropskega prvenstva, ki zmagovalcu tega dvoboja, torej v sredo, prinaša obračun z Belgijci.
1: fantastična akcija Slovenije. Klemen Čebulje, ko je prišel, dejal, ne bomo pretiravali s hitro žogo, ampak zdaj je dobil izjemno hitro žogo Uroša Planinšiča in bil je na mestu Klemen Čebulj, ki ima raje visoko kot hitro žogo in izkoristil jo je, zaključil za svojo tretjo točko. Klemen Čebulj se počasi uvaja slovenski reprezentanci, nekako prihaja tudi na položaj za svoje napadalne udarce, atraktivno reševanje Slovenije, najprej Okroglič, potem pa še Mujanović, v blok je skočil Klemen Čebulj, ki se je zasmejal samemu sebi, pravzaprav, kajti Srbi so z neobičajno akcijo zaključevali drugo žogo, ampak seveda nič ne de, slovenska prednost je 24-13. In to je pač priložnost za še višjo prednost, kot v prvem nizu, pa že v prvem je bila tako visoka, da dolgo niso pomnila na takšno.
0: Ampak ravno tale zadnja akcija kaže na to, kako zelo so pri stvari danes slovenski odbojkari. Nik Mujanović pri 207 cm v ribo, nekako v slogu libera, rešuje, čeprav je prednost 12 točk, ne želijo pokloniti čisto ničesar. In končal se je tudi ta drugi niz, 25-13, se pravi, še točko manj so osvojili srbski odbojkari v drugem nizu, kot v prvem. Slovenija leti v Torinu, to je zares čudovito spremljati v tej olimpijski dvorani Vela, ko so odbojkari napovedovali, da bodo zaigrali bolje kot v skupinskem delu, da jih te dodatne, da jih te tekme na izločanje dodatno počgajo, ampak tako prepričljive Slovenije na tem prvenstvu še nismo spremljali in želimo si, da bo takšen tudi tretji niz. Na 14 in na 13 so torej Slovenci dobili prve dva niza.
1: V drugem nizu pet slovenskih lastnih napak, če sta bile v prvem nizu samo dve, pa smo še bolj prepričljivo osvojili ta niz. Zakaj? Zato, ker je bil srbski napad samo 20-odstoten. Slovenski blok je zaustavil pravzaprav v celoti srbski napad. S takšnim odstotkom seveda Srbi ne bodo odigrali naslednjega niza, to je jasno. Tudi slovenski odstotek je padel na realnih 50%. V tem drugem nizu tu Slovenija zmore in zna še precej bolje. Je pa Slovenija že pri 8 blokih, kar 5 od tega jih je dosegal Janko Zamernik, zaenkrat igralec tekme, ampak danes igra celotna Slovenija, uigrava se Klemen Čebulj, naloga za naslednjih 5 minut tega glavnega premora med prvim in drugim nizom pa ohraniti mirno kri, glave nastaviti še za en, za res suvereno osvojen niz, da se zaključi ta tekma osmine finala in da se ne dovoli Srbom, da se vrnejo v igro. Na tem prvenstvu so se že prevečkrat oziroma dvakrat je bilo dovolj v skupinskem delu. Slovenija, Srbija, 2-0.

0: Šport.
1: Spet smo v Torinu na tekmi osmine finala Evropskega prvenstva v odbojki. Slovenski odbojkari igrajo fantastično tekmo proti Srbom. Vodijo z 2-0, v tretjem pa 4-3. Klemen Čebul zdaj napada, težka žoga je bila to. Borijo se kot levi srbski odbojkari, zaustavljam pa zdaj v bloku Nika Mojanovića, njihov najbolj izkušen igralec Marko Ivović, ki igra pri 35 letih zelo dobro, ampak večinoma zdaj samo z mlajšimi soigralci.
2: Ravno obratno, Nik Mojanović je zaustavil Marka Ivovića.
1: Tako, ja, seveda.
2: Tako da Slovenija vodi 5-3, na servis pa odhaja Janko Zamernik. Skratka, Nik Mojanović, odlična obrambna akcija za prvo slovensko prednost za 2 točke v tem tretjem nizu. Slovenci želijo zelo hitro zaključiti ta dvoboj in zdaj potrebujejo en blok, morda še 2, ja, dosegli so ga. Alen Pajenk, 7. točka zanj, stisne na pest v bloku skupaj s Klemnom Čebuljem. Zares, ko je slovenski blok, recimo Kozamernik, Mojanović, Čebulj, so to 3 velikani. No, potem se pa zamenjata zaradi servisa Kozamernik in Pajenk in blok je še vedno blok velikanov in pravzaprav Slovenija deluje zastrašujoče na mreži v tem dvoboju. 6-3 je že prednost Slovenije. Ivović, tokrat je Nik Mojanović, ko je skakal v blok proti Marku Ivoviću, že na poti navzgor z roko potegnil po mreži, tako da je to točka za Srbije. Malce nezbranosti, 6-4, a nič ne de. Slovenska prednost zdaj 2-3 točk, samo nadaljevati, ustrajati in graditi to prednost, da ne bi prišlo do kakšnega preobrata.
1: Aleksandar Nedeljković servira, Jani Kovačić sprejema, hitra žoga za Klemna Čebulja, ki ga lovi srbska reprezentanca, zdaj levoroki korektor Veljko Mašulović, ki je praktično eden redkih srbskih odbojkarjev, ki je na tej tekmi pokazal nekaj več, potem ko je dobil priložnost, kajti začel je Dražen Ljubo, ampak Slovenci so nocoj enostavno predobri za Srbe, zares ni elementa, v katerem Slovenci nocoj ne bi navdušili in v tretjem nizu vodijo za 3-7-4. Nik Mojanović je že serviral tudi as ali 2 tokrat, predolga žoga za 5. točko Srbije v tretjem nizu.
2: Kar pa je še bolj navdušujoče od tega, da Slovenija tako prepričljivo igra to tekmo, ves čas na tem prvenstvu sva zanjo opozarjala na padce, ki se dogajajo v slovenski igri. Danes jih še ni bilo. Bil je en stresen trenutek, žoga v avt, Roka Možiča, 2 zaporedna bloka Srbije v drugem nizu, a to pravzaprav se mi zdi o pomankanju koncentracije ob tako visoki prednosti. Zdaj, ko sta moštvi znova izenačeni, pa pravzaprav vse skozi Slovenija na pravem mestu. Tokrat odličen blok Aleksandra Stevanovića, ki je zamenjal Nemanjo Mašulovića, ujeli so na pajpu na napadu z druge linije Roka Možiča, lovil ga je, iskal je pravzaprav Uroš Planinšić to rešitev in samo še točka srbskega zaostanka, torej znova je potrebno zgraditi to prednost, jo nadgraditi čim prej, da bi Slovenija pobegnila za več kot točko prednosti v tem tretjem nizu. Upajmo, da zadnja, Alen Pajenk, atraktivno, močno in odločno tudi za 8. točka, fantastično igrata oba srednja blokerja.
1: Ja, zares razigran slovenski napad, zelo težko je seveda potem postavljati blok in Srbi so to kar precej občutili v tem večeru. V prvem nizu je bil slovenski napad 85%, potem v drugem 50% in seveda potem je zelo, zelo težko kaj udelati z blokom in Srbi, ko dosežejo točko z blokom, se je tudi neskončno razveselijo. 8-6 slovenska prednost v tretjem nizu in z 2-0 vodijo slovenski odbojkari. Oba niza so dobili res prepričljivo, 14 točk v prvem nizu za Srbe in 13 v drugem. Zdelo se je, da Slovenci letijo po igrišču in zdaj morajo torej le še dokončati delo. 8-7 slovenska prednost v tretjem nizu, kmalo bomo znova v Torinu.

0: 11 proti 11 v tretjem nizu tekme med slovenskimi in srbskimi odbojkarji v izločilnih bojih Evropskega prvenstva v Torinu. Zdaj le so Srbi pobegnili na točko prednosti, potem ko je Rok Možič serviral v mrežo. Tretji niz najbolj izenačen, najbolj nekako točko po točko, to je klasična odbojkarska, nekako klasičen odbojkarski scenarij, medtem ko v prvih dveh nizih vse po slovenskih notah, ko so Slovenci povsem zasenčili Srbe. Zdaj le tudi Srbi z napako na servisu in smo na 12-12.
1: Slovenija išče svoj ritem. Vodila je za tri, pa so Srbi povedli in to prvič pri rezultatu 9 proti 8. Slovenska prednost do 8. točke, tudi že 3 točke naskoka. Potem pa napaka v napadu Nika Mujanovića, nekaj nespretnosti na mreži in pripremerilo se je, da so Srbi torej prvič v resnem drugem delu niza povedli. Zdaj pa priložnost Slovenijo za nasprotni napad. Nik Mujanovića bo imel, da popelje znova Slovenijo v prednost. Dobro je napadal Nik. Niso se znašli najbolje Srbi, visoka žoga je to, rešuje tokrat z prve Uroš Planinšić, ki je dvignil žogo, Rok Možič je skočil, kot da bi želel podati to žogo, potem pa se je odločil za napadalni udarec, za črto 3 metrov se je odrinil Rok Možič in zaključil blok out, slišite v zadju, kdo je spustil vse zvrvi in nekako v tem slogu danes igra Slovenija. Prvič v tem po 10. točki pa slovenska prednost, 13-12 na servis Jana Kozamernika, priložnost, da se ta prednost še poveča.
0: Jan Kozamernik igra fantastično tekmo nocoj, osvojil je s Trentinom tudi naslov italijanskih prvakov, dobro se počuti v Italiji, rad igra tu. Dvorana v Torinu sicer ni odbojkarska, razlagali se odbojkarji o tem, da je tudi precej nekako neprijetno skakati tu, ker so tla betonska in se to čuti pri skokih, tudi zato je pomembno, da bi Slovenci to tekmo hitro zaključili, privarčevali nekaj moči, kajti četrtfinale se nadaljuje že v sredo. Zdaj pa ste slišali Boštjanov vzdih, kaj šele, če bi bil zvočen Lazar Marinović, kajti vanje je priletela bomba Nika Mujanovića, to pa je bilo že kar smrtno nevarno. Nik Mujanović za 14-13.
1: 3,40 m je bil doseg te žoge, hitrost pa 120 km/h. Fantastičen udarec, to je bila takšna bomba, da se je ni bilo moč niti omakniti in Mujanović odhaja še na servis. Odličen servis, Nika priložnost za 2 točki slovenske prednosti, sprejemal je oziroma se branil Klemen Čebulj, ko je Marko Ivović dobro napadal, žoga pa je poletela proti slovenski klopi, da so Srbi vnovič izenačeni na 14. Izenačen proti slovenski klopi, da so Srbi vnovič izenačeni na 14. Izenačen, kakovosten tretji niz gledamo,

0: novinarjem, ki je tu, tudi kot komentator srpske televizije, in je dejal, ja, vi imate res nekaj izjemnih igralcev, tale Nik Mujanović je nekaj posebnega in danes dokazuje Nik prav proti Srbiji, da je igralec za prihodnost, igralec, ki se lahko razvije v neslutene razsežnosti, igralec, ki ga imajo redke reprezentance že pri svojih 22 oziroma 21 je
1: Nik 14. oktobra bo star 22 let.
0: Je Nik Mujanović zares igralec svetovnega formata. Mislim, da prestop tokrat na servisu srbske reprezentance, pa Slovenci niso prekinili napada. Rok Možić je zaključil atraktivno za vnovič slovensko prednost, a vendarle še vedno samo za točko. Točko po točko se premika tale tretji niz, kakovostno odbojkarsko predstavo. Prva dva je igrala samo Slovenija, Srbija pa spremljala slovenski šov. No, v tem tretjem nizu se Srbi želijo vrniti.
1: Alen Pajenk na servisu, tudi on zelo razpoložen nocoj v tem elementu. 40-letni Alen Pajenk, zdaj tudi slovenski kapetan, močno tokrat, in to je za Pajenka. Potrebovala je Slovenija kakšno mini serijo servisov, da bi tudi v tem tretjem nizu se odlepila od Srbije, in zdaj je to uspelo Alenu Pajenku, 17-15 reakcija srbske klopi. Mi pa bomo kmalu v Torinu, verjameva, da z dobrimi novicami Slovenci navdušujejo v tem večeru na tekmi osmine finala proti Srbiji.

0: In Srbijo smo na 19-19, ekspresno hitro pa je Slovenija dobila prva dva niza na 14-13. Zaustavljen zdaj Janko Zamernik prvič na tej tekmi, da je bil zaustavljen, potem ko je res v prvih dveh nizih blestel in bil nekako skoraj kot korektor najviše pri točkovnem izkupičku. 19-19, torej v tretjem nizu.
1: Slovenska igra se pravzaprav sploh ni sestavila v prvih dveh nizih, kajti vsi napadi so šli, če so šli lahko le preko prvega tempa. Zdaj Janko Zamernik popravil tole, kot da bi vadila z Urošom Planinšičem, sta odigrala super prvi tempo za 11. točko Jana. No in sestavljala se je slovenska igra zelo počasi, malo je klasičnih napadov pri obeh stranih mreže, pravzaprav Nik Mujanović dobiva zdaj tiste zahtevne visoke žoge, ampak tu je še ogromno rezerve za napredek tudi v slovenski igri. Zdaj lepa je potrebno samo zaključiti tale tretji niz, napaka Srbov, Ivović je poslal žogo v avt in znova dve točki slovenske prednosti za 21-19. Žoga ni bila najboljša, bila je prepočasna. Batak, Aleksa Batak, ki je zamenjal Nikolo Jovovića, je stopil v igro in ta žoga ni našla Ivovića, tako kot nekatere prejšnje. Zelo lepo podaja ta visoki, visokorasli mladenič, mislim, da ima blizu 2 metrov, Batak celo natančno 2 metra in to je za seveda organizatorja igre kar zavidljiva višina. Njegovi prsti so hitri, nisem mu treba toliko udrivati, no in nekako pač Batak je s to žogo, s te žoge lahko hitro razdeljuje naprej in nazaj, tokrat pa je bila prepočasna za Marka Ivovića, da bi Srbi zanačili. 21-19, veselimo se 2 točk slovenske prednosti.
0: Ja, kar 4 tromestni že v slovenski reprezentanci, Kozamernik 10, Možič in Pajenko 11 in Mujanović 13 točk. Tudi to priča o tem, kako razigrani so slovenski odbojkarji na tej tekmi in kako dobro tudi Uroš Planinšič deli žoge in organizira napade. Srbi so zdaj prišli tudi po dobro organiziranem napadu do 20. točke. Zdaj torej vstopamo v najbolj zanimiv del tekme. Po 20. točki se nekako vse začne znova, čeprav glede na to, kako igra Slovenija v tem večeru, bodo Srbi najbrž da težko še kaj dodali. Nik Mujanović do svoje 14. točke, razlagal je Mujanović pred to tekmo, da so to tekme do or die, se pravi opravi ali umri. Taka sočna izjava za Nika, ki blesti tudi pri odgovorih. Recimo dejal je med drugim tudi to, da je čisto enostavno odgovoriti na lahko vprašanje, kaj si želijo proti Srbom zmago. 22-20, Nik Mujanović servira.
1: Nik Mujanović, ki je danes serviral 3 ase v prvem nizu, zdaj le dobro, močno proti Marinoviću, žoga na Ivovića, ki je preigraval in točka za Slovenijo zaradi nošene žoge Ivovića, ki je potiskal to žogo. To sodijo seveda sodniki zelo pogosto v tem obdobju na tem evropskem prvenstvu. 23-20 in 30 sekundni zadnji odmor Georgija Krecoja, da bi še spremenil potek tega dvoboja, ampak zaenkrat kaže odlično 3 točke slovenske prednosti. Je pa Nik Mujanović igralec, ki zelo veliko razmišlja, zelo lepo tudi tekoče govori angleško, je med najbolj zaželenimi v slovenski reprezentanci za tuje novinarje. Mislim, da se bo zelo hitro naučil tudi italijansko, kjer ne bo prebil samo ene sezone v Modeni. Nismo pa ga še povprašala, če zna kaj francosko, ker zadnji 2 leti pa je igral v Franciji.
0: Ja, sva govorila tudi na to temo in je dejal, da francoščine si niti ne želi naučiti, ker si ne predstavlja, da bo kaj dosti časa tam preživel. Z italijanščino je pa drugače, igral bo v Modeni in italijanščina je tako ali tako tudi na nek način uradni jezik odbojkarskih družin. Tudi recimo zdaj, ko ima Slovenija selektorja Fabija Solija, Soli pogosto tudi v italijanščini komunicira z igralci, sicer na timeoutih tudi v angleščini, ampak Mujanović bo zagotovo osvojil italijanščino in srca navijačev Modene je že v skupinskem delu.
1: Ja, Slovenijo je že nekako usvojil je tudi kar nekaj elementov odbojkarske igre, recimo izjemno se je popravil na servisu, še en dober servis je bil to, ampak Marko Ivović danes igra dobro tekmo za srbsko reprezentanco, ni pa dovolj en posameznik, nista dovolj niti 2, srbska reprezentanca bi morala v celoti odigrati fantastično, če bi želela presenetiti Slovenijo, tako pa Slovenija vodi 2-0 v nizih in 23-21 pred razpletom tega dvoboja.
0: Taktičen servis servis Jani Kovačič brez težav, žoga pa za Alena Pajenka, ki kot v svojih najboljših letih vodi Slovenijo do zaključne zmage, do zaključne žoge za zmago na tej tekmi 24-21. Na rezultat na semaforju je prečudovit, pogledamo še enkrat tudi v prvi in drugi niz, 14 in 13 točk za Srbe in zdaj ima Slovenija torej prva priložnost, da zaključi to čudovito tekmo v Torinu.
1: Serviral je Čebulj, napada Mašulović, Čebulj je rešil, spodnjim odbojem dviguje Jani Kovačić, Srbi so prišli do žoge, Jani še enkrat dviguje, tokrat za roka Možića, Možić ali po prstih ali ne, kaže rok, da ni zadel prstov, imel je napad za slovensko zmago, da bi Slovenija zmagala s tremi točkami prednosti, tako pa so Srbi prišli do dveh točk za ostanka, 24-22, rok je takoj pokazal, da je šlo za njegovo napako, udaril je močno, iskal sicer prste srbskega bloka, a takoj pokazal, da jih ni zadel. Vseeno je Soli za to, da umiri strasti, zdaj le vzel ta pregled videoposnetka in potem bo seveda Srbija servirala, imela pa bo Slovenija še dve zaključni žogi, da zaključi tole današnjo tekmo brez recimo podaljška v tretjem nizu, ki si ga absolutno seveda ne želimo. Je pa Slovenija odigrala za res čudovito tekmo. V prvih dveh nizih bila za razred boljša. V tem tretjem nizu pa so Srbi dvignili raven igre. Slovenci pa odigrali resnico na ljubo. Za enkrat toliko, kot je bilo potrebno. Samo še piko na i pritisnejo in gredo lahko spat po manj kot uri in pol.
0: Ja, to bi bila zares dobra popotnica v nadaljevanje evropskega prvenstva, kajti četrtfinalna tekma z Belgijci je že v sredo, ampak zdaj treba najprej končati to tekmo. Nič lažjega, Marko Ivović žoga v mrežo in Slovenci se veselijo super zmage nad Srbi 25-22 v tretjem nizu in povedala bova še kar nekajkrat, v prvem 14 točk za tekmece, v drugem 13, v tretjem torej 22, zares prepričljiva, navdušujoča zmaga slovenske reprezentance na Srbi.
1: Se veš, Anja, tisto ne, uščipni me, da bomo verjeli, da je res, kajti tako hitro pa Slovenija, mislim, da sploh še ni končala tekme, zanesljivo ne na tem evropskem prvenstvu, v izločilnih bojih velikih tekmovanj pa zanesljivo ne, to je bila tekma, v kateri je Slovenija pokazala svojo moč, pa mislim, da je imela s tisto začetno motivacijo in energijo, ki jo je prinesla na začetku tekme v svojem rokavu, še marsikaj, še kakšnega skritega aduta za vse, kar prihaja. Najprej v sredo seveda četrtfinale z Belgijo, potem pa Milano, to si Slovenija želi in želi si slovenijska reprezentanca do samega vrha, kjer še ni bila, pa tako blizu je bila že kar nekajkrat. Slovenska reprezentanca boljša v vseh elementih igre, 10 blokov, skoraj 60% napadalna učinkovitost, odlično je igral tudi Klemen Čebulj, ki se je znašel, 10 napak na servisu, 6 asov, zares fantastičen slovenski izkupiček. Na koncu sicer v zadnjem nisu 7 lastnih napak, ampak nič ne de, Slovenija je opravila svoj posel z odliko.
0: Pajen 12 točk, Zamernik 10, Možić 11 in Mujanović 14, kar 4 dvomestni. Tudi to kaže na to, kako zelo razpoložena je bila nocoj slovenska reprezentanca pri Srbih, Marko Ivović 8. Poletni Slovenci torej nadaljujejo zgodbo Eurovolja 2026. Veselimo se nadaljevanja v Torinu v sredo z Belgijo in potem tudi, kot je omenjal Boštjan, poti v Milano, če bodo Slovenci seveda premagali Belgijce. Za danes pa hvala za pozornost, odbojkari so nas res razveselili, zagotovo bodo sami zelo zadovoljni in to je tisto, kar tudi veliko šteje, ko so sami zadovoljni z opravljenim delom, potem vemo, da je vsem tekmecem težko.
1: Prepuščamo vas v družbo Petra Lebarja, ki bo še naprej vrtel dobro glasbo, za njo pa se pripraviva na sredin dvoboj med Slovenijo in Belgijo, ki pa bo popoldne ob 16. uri, torej se vnovič slišimo. Vse odzive slovenskih odbojkarjev pa ujamete v informativnih oddajah in v navalu na Šport. Zares vrhunskimi pozdravi iz Torina. Še naprej prijeten večer.

se orkester vsi z orodjem pod bračetom. S kitaru, flautu, trombu, violinu, klarinetom. An bubnar si prinese bubneče lepo po kosih. Ne more manjkat niti tisti, ki se sebo nosi. Prav vse življenje, ko prekletstvo, ko no božjo kazen, en velik smrekov sod, a še to sod, ki je prav prazen. Povsod zadeva z njim se, zraven kune fajn na glas. Ta mona, ki od zada hode, kontrabas. Res, moreš bet mečk mona, da se ti gost bo dalo tako hromen inštrument, ki imaš od njega tako malo. Ja, moreš bet mečk mona, da na tiste štiri drote se da ti gost počasi tiste dolge nizke note. Anče vsak muzičist v orkestru

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Naftni derivati so se v polnoči izvan avtocest podražili. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra na liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje se je iz rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3 cente. Na septembrski redni seji državnega zbora je spodletel še tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Blackcube in obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Točko o ustanovitvi komisij so umaknili z dnevnega reda seje, razloga pa sta bila tokrat odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi politične odgovornosti za slovensko blokado skupne izjave, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Koalicija je na razpravi izrazila podporo ministru. Jemenske vladne sile so po svojih lastnih navedbah včeraj napadle več položajev hutijevskih upornikov ob strateški ožini Bab el-Mandeb. Tankajšnje človekoljubne organizacije medtem ocenjujejo, da je zaradi spopadov moralo domove zapustiti že 158 tisoč ljudi. Vladajoča enotna Rusija je prepričljivo zmagala na ruskih parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 58% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev od skupno 450. To je najboljši volilni rezultat v zgodovini stranke. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović, skupno 22 točkami pa sta blestela Alen Pajenk in Jan Kozamernik. Za Slovence je danes prost dan, v jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgici, ki so v osmini finala s 3-1 premagali Čehe. Nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko. Benjamina Šeška, ki obnovil poškodbo, ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Selektor Boštjan Cesar je naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Obenem so bili izžrebani pari 16. finala nogometnega pokala. Aktualni prvak Alumini bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. V Zrečah pa se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri zvečer s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
2: Ja, lepo pozdravljeni v noč, ko se gorivo samo še draži. Kot ste slišali, cena dizla prvič presegla 2 evra za liter. A kaj hočemo, tako pač je, vseeno vam želimo mirno noč. Na frekvencah Radia SI in Vala 202. Glasbeno opremo za tole noč je pripravil Marjan Kokol. Tule v studiu pa bom do jutra z vami Nina Klun. Thank you.

stand up, please.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil srečanja skupine Prijatelji Zahodnega Balkana. Tam je poudaril pomen sodelovanja znotraj skupine in vlogo Evropske unije pri zbliževanju z državami Zahodnega Balkana. Štiri vodilne ameriške televizije, tudi konzervativna Fox News, so v znak podpore televiziji CNN, ki je predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, začasno prekinile poročanje z določenih predsednikovih dogodkov. Te televizije in CNN so imele namreč dogovor, da o nekaterih dogodkih poroča le ena izmed njih, nato pa posnetke delijo med seboj in z drugimi mediji. Države članice Evropske unije so po navedbah diplomatskih virov dosegle začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Dogovor je del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. V Kijevu so bili do prizadevanj za odpravo sankcij kritični. Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mojanović. V četrtfinalu se bodo jutri pomirili proti Belgiji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Izluščeno na Radio SI.
1: Prihodnji ponedeljek, čez točno teden dni, bomo v Ljubljanski cukrarni odkrivali prostran svet zvoka. To nam bo tudi letos omogočil audio festival. Radijski kolega Nejc Jemec je zadolžen za organizacijo in izvedbo. Nejc, pozdravljen.
2: Živjo, dober dan.
1: Delati zagotovo ne primankuje, glede na pester program, zdaj da je na audio festivalu zmeraj mednarodna zastopanost, tega smo že navajeni, ampak zdi se, da je to leto še posebej izrazito. Ne? Razpon gostujočih govorcev vsega od daljne Nigerije pa do sosednje Hrvaške.
2: Res je, namreč imamo veselje in čast predstaviti nekatere svetovno poznane ustvarjalce podcastov in pa upam si trditi tudi vodilne ustvarjalce marsikaterega evropskega javnega medija.
1: Zdaj, če greva nekoliko bolj konkretno k posameznim dogodkom, še posebej zanimiv se mi zdi ta, ne, v obdobju, ko je vse tako zelo relativno, ko nismo več prepričani, kaj je prav in kaj narobe, bo zelo zanimivo doživeti nastop kolegov švedskega radija.
2: Vsekakor, tudi številni slovenski bralci najverjetneje poznajo knjigo Faktografija, 10 razlogov, zakaj se motimo o svetu in zakaj mu gre boljše, kot mislimo. So avtor Ola Rosling in pa Ulf Majers tam z švedskega radija, na katerem so v knjižni uspešnici našli navdih za radijsko oddajo, bosta govorca in bosta, verjamem, da razrešila kar kakšno razširjeno in napačno predstavo o svetu. Mislimo si, da je kakšna stvar, kakšno dejstvo, kakšen podatek samoumeven, da zagotovo drži, ker ne vem, tako mislimo že, lahko rečemo, do otroštva, iz mladosti, te predstave kar ustrajajo, potem pa, ko nam nekdo prikaže dejstva, prave podatke, se marsikatera predstava razblini in lahko nekako drugače pogledamo tudi na svet in to bo eno od teh mednarodnih dogodkov znotraj audio festivala.
1: No, ob tem se seveda ne bo mogoče izogniti temi, ki je tudi v Sloveniji zelo aktualna. Ali potrebujemo javne medije oziroma konkretne je javni radio? Tudi tukaj bomo dobili v pogledu različna evropska okolja.
2: Ja, res je. Številne pritiske doživljajo javne radio televizije po Evropi. Radio pa dnevno doseže več kot 80% evropejcev in zacveti vsakič, ko družbi nastopi najhujša kriza. Gostje bodo povedali, ali je radio v odpisu, ali pa je morda pomembnejši kot kdajkoli prej in ti gostje bodo vodja radija pri litovski javni radio televiziji, vodja upravljanja medijev pri švicarski javni radio televiziji, direktor radijske konference Radio Days in pa vodja radija pri EBU.
1: Torej, zagotovo bo zanimivo izvedeti, kakšne so razmere na tem področju v drugih državah, ampak svet se začne doma, v lokalnem okolju, zato bodo tudi naši domači medijski, predvsem radijski akterji, izmenjali mnenja o stanju lokalnega novinarstva pri nas in tudi zakaj je to zelo pomembno. Ne?
2: Vsekakor, lahko rečem tudi ena od tem, ki ni nova, vsekakor je pa tako, da očitno iz leta v leto se razmere žal ne izboljšujejo, temveč zaostrujejo, naj bo to z perspektive ustvarjalcev, ne, lokalnega novinarstva in pa tudi občinstev, ki imajo lahko zaradi slabših razmer okrnjene možnosti pojavljanja v medijih in pa tudi manj možnosti izvedeti, kaj se pravzaprav na njihovem lokalnem, regionalnem področju dogaja.
1: No, v nadaljevanju pa tudi o tistem delu audio festivala, ki je za Radio SI še posebej zanimiv. Kako Slovenijo slišijo tisti, katerih materni jezik ni slovenščina?
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Izluščeno na Radio SI.
1: Pogovarjamo se z radijskim kolegom Nejcem Jemcem o vsebinah letošnjega audiofestivala Radia Slovenija in ker smo na Radiu SI, Nejc izpostaviva za nas zelo zanimiv in relevanten dogodek The Sound of Slovenia.
2: Ja, res je. Tudi seveda z Radia Slovenija International, ne, Korab, Jorga Kijeski in pa Michael Menski bosta med razpravljavci na dogodku z naslovom The Sound of Slovenia oziroma kako slišimo našo državo. Ne bosta edina Tina Lamovšek z prvega, pa jo bo spraševala, ne, kako doživljata slovensko okolico, kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi, kako skratka smo slišati v Sloveniji, je slišati Slovenija z perspektive nekoga, ki je tukaj sicer že dolgo, pa vendar ne ves čas.
1: Super, zelo zanimivo. Tako da ja, v bistvu izvedeli in doživeli bomo veliko novega, ampak seveda sta pomembna tudi kakovostno razvedrilo in sprostitev v večernem delu audio festivala. Sploh večer prekmurske poezije, tako kot je zastavljen, se zdi zelo mikaven.
2: Res je, prekmurski večer nekaj drugačnega, novega prekmurska dramska igralca Dario Varga in pa Nataša Matjašec-Roškar bosta interpretirala poezijo Ferija Lajnščka skozi motive, lahko rečem, neuslišane, ne, ljubezni odpira prostor hrepenenja in pa izgube. Marko Banda pa bo to interpretacijo pospremila z zaigranimi melodijami, bo, lahko rečem, nežno tkala, ne, glasbeno spremljavo, tako da ob podobah prekmurske ravnice, ki jo zaznamuje ta in bližina in razdalja, bomo skratka lahko skupaj raziskovali anatomijo srca. Prisrčno vabljeni tudi na ta večer, večer prekmurske glasbe in besede, nekaj drugačnega na letošnjem audio festivalu, ni pa to vse, kar ponujamo.
1: Super, morda še nekaj logistično-organizacijskih informacij. Zdaj, audio festival je seveda brezplačen, a se bo kljub temu treba prešteti, ne?
2: ja, če le lahko, prosim, poslušalke, poslušalce, ki vas je kaj odpovedanega pritegnilo in bi želeli na audio festival, da greste na spletno stran, kliknete na napis vstopnice in si vstopnico rezervirate. Ampak kot si rekel, plačilo ni potrebno, vstopnice so brezplačne, nam pa pomaga, ne, pri organizaciji, pri tem, da vemo, koliko vas lahko pričakujemo in pripravimo sedišča.
1: In pa še ena novost je letos. Letos ima audio festival še en tako imenovan podaljšek, namreč sledil bo dvodnevni podcast forum.
2: Ja, audio festival v Ljubljanski cukrarni v ponedeljek 28. v torek in sredo potem pa je bil podcast forum v centru ROG za radijske ustvarjalce, za različne profile, ki jih bo moč srečati tudi na audio festivalu. Od podcasterjev, urednikov, novinarjev, producentov, vsi ti profili, kot rečeno, in na podcast forumu, predvsem pa bi želel izpostaviti tudi na audio festivalu in to se mi zdi na nek način tudi ena od najpomembnejših dodanih vrednosti audio festivala, da imajo lahko ti različni ustvarjalci priložnost se med seboj pogovoriti, izmenjati ideje, se navdahniti za prihodnje projekte, obenem se pa tukaj ponuja priložnost vsem poslušalkom in poslušalcem, da ne samo na dogodkih, kjer bo ta priložnost kaj vprašajo, ampak tudi po dogodkih vmes, ko bo čas za kavo, čas za malico, pocukajo z rokav.
1: Super, torej audio festival Radia Slovenija danes teden v Ljubljanski cukrarni, mnoštvo predavanj, debat, dogodkov in doživeti. Nejcemec, hvala za kažipot po audio festivalu in seveda uspešno izvedbo želimo.
2: Hvala in se vidimo. Izluščeno na Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi pred prihajajočo zimo svarijo pred poslabšanjem življenjskih razmer, ki bi jih ta lahko prinesla v Ukrajini zaradi vse pogostejših ruskih napadov na infrastrukturo v državi. Kot je pri tem opozorila Komisija Združenih narodov, so prejšnjo zimo dolgotrajni spadi elektrike in ogrevanja povzročili zdravstvene, tudi psihološke motnje pri civilistih v Ukrajini ter več smrti. Iz iranske revolucionarne garde so sporočili, da bodo Združene države in Izrael sčasoma morale sprejeti odločitev o umiku iz regije. Njuno prisotnost so označili za zločinsko. Kot so dejali, je iranska obramba zlomila njihovo krhko prevlado na Bližnjem vzhodu. Na konferenci o zmanjšanju administrativnih bremen v Bruslju, na kateri so na povabilo avstrijskega ministrstva, sodelovali evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis in ministri drugih držav Evropske unije, so podpisali izjavo o zavezništvu na tem področju. V imenu Slovenije je izjavo podpisal državni sekretar Božo Predalič. Med drugim se bodo zauzemali za enostavno, razumljivo in kakovostno zakonodajo. Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko. Benjamina Šeška zaradi poškodbe ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek